0: Žinai, Simona, šiandien ką man nori sudaryti tik tai?
1: Šokti.
0: Šaukti. Kad yra penktadienis, pagaliau. Tiesa, dar šiandien diena, nu ne taip, kad jau šiandien nieko nereikia veikti, žinai, bet vis tiek tai yra penktadienis ir aš galvoju, man net saldu pagalvot, kaip rytoj galėčiau miegoti iki, pavyzdžiui, bent jau kokių 9. Labas rytas.
1: Labas rytas, Vilija, labas rytas visiems. Aš žinok, irgi šiandien suskambėjau žadintuvui. Pagalvau, viskas. Rytoj, tai jau mes su šituo daiktu galėsim tiesiog nebendrauti, nekalbėti, turiuomenį į žadintuvą ir pailsėti.
0: Tikrai taip. Ar turi jau kažkokių savaitgalio planų?
1: Tai pirmas, aišku, išsimiegoti.
0: Oi, tai čia taip.
1: Bet...

0: Antras, šiaip galvoju, galbūt visai norėčiau, nežinau, pasportuoti gal kažkaip ar nu, kažką tokio visiškai sau padaryti.
1: Labai geras planas. Aš žinok, irgi galvoju, nu, man greičiausiai pavyks turbūt dripsoti ir nieko neveikti, žinai, kas visai irgi faina.
0: Kartais labai reikalinga.
1: Labai netgi taip reikalinga, žinai. Bet nežinau, labai norėčiau gal kokio irgi masažo arba kažkur galbūt pasivaikščioti, jeigu orai leis, nes kol kas tai čia pliaupia lietus, tai neaišku, kuo čia baigsis visa istorija. Bet nu, vat kažko tokio reikėtų. Na. Knygą galų galę perskaityti pagaliau, nes aš per atostogas pradėjau labai gerą knygą ir dabar tiesiog neturėjau laiko net prisėsti, žinai, kai grįžti namo, jau merkė sekis ir jau nebe knygą. Tai, o ten taip, dabar tokio įdomio vietoj sustojau, kur... Nu taip,
0: Na, aš tikiuosi, kad pavyks ir tau, ir mūsų klausytojams, kurie turi planų savaitgalį įvykdyti juos, kas tai bebūtų. Galbūt kaip tik, žinai, kažką aktyviau nuveikti, galbūt kaip tik pailsėti, priklausomai nuo to, kokia jūsų buvo ši savaitė. Bet kuriuo atveju mes kelbėm penktadienį atidarytą.
1: Taip.
0: Ir kviečiame tiesiog gerai leisti laiką kartu su Saulė, nors Saulės šiandien mes būsim panašu, kad nes...
1: Absoliučiai.
0: Apniukelyje ir, nu, toks nėra. Labai įkvepiantis.
1: Bet žinai, ką galiu pasakyti, bent jau šilta. Šilta tai tikrai, bent jau matai, nežinau, arba čia tiesiai iš dušo išėjus.
0: Ar čia atbėgus į darbą, bet šiaip man irgi pasirodė, kad visai tokia komfortiška temperatūra. Mes būtinai pasikalbėsime ir apie orus, lauksime jūsų skambučių, kai jūs paskambinsite ir papasakosite, koks jūsų rytas. Na, o kol kas, sinoptikų, man atrodo, prognozę turim.
1: Tikrai, tiesa, žinok, šiandien yra ir tų žmonių, kuriuos reikėtų pasveikinti. Šiandien yra pasaulinė pašto diena, žinok, visame pasaulyje. Ir iš tikrųjų, tai kažkaip, man atrodo, tas spalio 9 diena turėtų būti kažkaip ypatingai pažymima, nes paštas, jeigu įsivaizduoji, dabar tai mes elektroniniais paštais žinutėms susirašinėjom, o prieš tai mes nebūtumėm nieko padarę.
0: Ačiū
1: jeigu
0: visiems.
1: Jeigu nebūtų pašto karvelių buvę.
0: Taip, ir pašto karveliams, ir pašto darbuotojams, ir visiems galbūt, kurie, nežinau, kolekcionuoja pašto ženklus. Man atrodo, kad vis dar išlieka labai romantiška gauti tą tokį, žinai, popierinį laišką.
1: Taip.
0: Galbūt visai neblogas priminimas, kars nuo karto prisiminti, kad yra toks būdas parodyti dėmesį.
1: Tikrai taip. Na gerai, o dabar apie to žadėtus orus.
2: Apie orus.
0: Taip, šiandien panašu, kad bus šilta, bet visgi vėjuota. Šiandien protarpiais lietus, gūsingas vėjas, pajūryje iki 26 metrų per sekundę. Tai toks jau vėjas, ne vėjukas. Taip. Temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje 14, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 10 šilumos.
1: Gero ryto, likit kartu.

0: 1-8-2-3, žiūriu į valandas ir nesuprantu, ir ieškau lyg telefono numerio, ir 2-3 lyg ir teisingai, bet 1-8, ne, tai o 6 priekyje.
1: Čia tas juokelis, žinai, kur rodo, kaip užsistato žadintuvas su kalkuliatorium po vakarėlio.
0: Man, žinau, kažkada buvo skambinimo funkcija, nu, ta prasme, kažkam ruošiausi skambinti. Aha. Ir vedu telefono numerį, niekam nesuprantu, tai kur dingo tas ragelis, lygiai taip pat į tą skaičiuotuvą. Ir galvoju, kas yra, kas čia, ką padarė tam telefonui. Žinai, toks pyktis.
1: Norėčiau pamatyti tą Viliją, kuri skambino. Čia Vilniaus gatvėje buvo.
0: Ne, žinau. Tiesą pasakius, jokiam bare, ta prasme, dirbau, realiai dirbau. Ir tai toks jau lygis matau.
1: Gerai, 1-8-2-3, paskambinkite, papasakokite, kokie orai jūsų mieste, kaip laikotės, koks savaitgalio planas, pasidalinkit. Sveiki.
2: Labas rytas, lėtingas rytas, linkėjimai merginos iš Kauno.
1: Kaip smagu, ačiū labai.
0: Taip, kaip Kaunas laikosi, lėtingas irgi, kaip suprantu.
2: Kaunas laikosi puikiai, čiuožykla.
0: Kaip suprastu, čiuožykla, pašalo pas jūs?
2: O taip, supraskite taip, kad pradėjo lyti, o jau lapų paklotas yra ir mes su sunkvežimiais važiuodami jau slidinėjame.
1: Ulele.
0: Aišku, tai klausykit, tai atsargiai, nežinau, ką dabar reikėtų perduoti, nežinau, kažkokiam tarnybom, lapus nupūsti nuo kelio ar kaip čia, bet čia turbūt be šansų.
1: Nelabai turbūt.
2: Lapų gal ir nereikia nupūsti, jie savaime dings, bet kuo atsargiau, važiuokime neskubėdami.
1: Gerai,
2: gerbkime vieni kitus.
1: Ačiū Jums labai, Lydai, tikrai ir Jūs būkite saugus, saugiai važiuokite. Aš beje šiandien irgi pagalvau, kad toks, žinai, kaip ant kilimo tarsi važiuoji per tuos lapus. Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas. Ko vardu ir iš kur?
3: Nijolė iš Ukmergės.
0: Malonu, mėla Nijolė, kaip rytas Ukmergėje. Koks Jūsų gal asmeniškai rytas, netgi paklausim.
3: Jau darbe. Atėjau, lietus lyja, negražus oras.
0: Ne, tikrai toksai, bet
1: šilta. Tai mes būkim gražios, Nijolė, gerai?
3: Kaip sakot?
1: Sakau, tai mes tada būkim gražios, jeigu jau oras negražus.
0: Man atrodo, Nijolė padėjo ragelį, žinok. Man atrodo, nesutinka su tavo, žinok, pasakymu.
1: Nu va, aš, žinok, prisiminiau, kad mesgi burtą pamiršom mesti.
0: Šio penktadienis, atsipomenuok.
1: Galim.
0: Labas rytas.
1: Gerai.
4: Labas rytas.
1: Kas man paskambino?
4: Gitana.
0: Iš
1: Gitana,
0: kur?
1: Gitana, malonu.
4: Iš Klaipėdos.
0: Oi, iš pajūrio. Gitana, kaip pajūris? Pasakykit, kad ten bent jau saulė kokia nors šviečia.
4: Nu, žinokit, šiandien oras nekoks, lyja.
0: Lyja irgi.
4: Uh-huh. Ir vėjuota labai.
1: Na, mes pranašavom, kad iki 26 metrų per sekundę, tai panašu, kad išliks vėjuota visą dieną. Tai ar turit planą kažkur keliauti, ar ramiai po darbų namie ilsėtis?
4: Po darbų tikriausiai namie ir žiūrėsim, kad tik tai medžiai neužkristų. Uh-huh.
0: Tikrai. Beje, mielos merginos, žinokit, dar vakar skaičiau ir tokį dalyką, kad čia nepranašaujama ir didelė magnetinė audra nuo 9 ryto. Kaip sakant, gali būti ir galvas skaudėti, tai labiausiai patariama tiesiog ilsėtis, niekur iš namų neiti, tiesiog nei į saulį nebūti. Na, šitas turbūt negrėsia mum, bet vis tiek. Tai žodžiu, saugokime vieni kitus.
1: Uh-huh. Sveiki, Lietus. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Labas rytas. Su kuo kalbamės?
5: Asta.
0: Iš kur Asta?
5: Iš Zarasų.
0: Va, kokia plati geografija šiandien mūsų šio ryto.
1: Papasakokit.
0: Apie orus pirmiausia.
5: Šiandien oras, 12 šilumos, buvo labai gera, labai šilta, bet dabar jau po biškį pradeda lyti lietutis.
0: O, kaip ir visoje Lietuvoje panašu. Asta, kokie planai savaitgaliui?
5: Nu, nežinau, poilsis greičiausiai.
0: Labai geras planas.
1: Labai gerai, Asta, tikimės, kad ir pavyks pailsėti. Taip. Lietus, alio? Alio? Sveiki. Labą dieną. Labas rytas.
6: Labą dieną. Labas rytas.
0: Labas rytas. Ko vardu ir iš kur?
6: Juozas, tai Suvalkijos.
1: Malonu, Juozai. Papasakokite, kaip Suvalkyje?
6: Lyjama.
0: Lyjama. Gerai, o su... Klausykit, bet šilta? Aš čia vis godžiuosi
6: šilta,
0: dar, kad tos temperatūros.
6: Šilta 13 dabar į ten darbę.
1: Labai gerai. O Juozai, irgi vairuojat automobilį, ar ne?
6: O, didesnį techniką vairuoju fermuose.
1: Supratau, bet irgi pajūtėt, kad truputėlį tie lapai tokie slidumo duoda, reikėtų...
6: Į darbą su dviračiu žiūrėjau, tai... gražu, pipirėje vėja.
1: Viskas gerai, gerai, Juozai, gražios dienos. Gerai. Ačiū Jums, kad paskambinot.
0: Ačiū visiems, ačiū, kad ankstyvą rytą būnate kartu su mumis, o mes Jūsų dėmesio prašom ir toliau. Likit visą penktadienį kartu.

0: sutartę, mes jau esame horoskopus ir jums norėtumėm įgarsinti ar pagarsinti tai, ką kalba žvaigždės. Paklausykit.
1: Avinas, šiandien galite jaustis motivuotas, imtis veiksmų ir įgyvendinti svarbų planą. Darbe pasitikėjimas savimi gali padėti susidoroti su sudėtinga atsakomybe, tačiau būtinai apsvarstykite naudingus kolegų pasiūlymus. Finansiškai venkite nebūtinų pirkinių, santykiuose jūsų entuziazmas gali sukurti teigiamą atmosferą, nors kantrybė padės išvengti nedidelių nesutarimų.
0: Jaučiu laukia stabili ir rami diena. Darbe jūsų patikimumas padės sėkmingai atlikti svarbią užduotį ir pelnyti aplinkinių pasitikėjimą, o santykiuose nedideli rūpesčio ženklai gali pasakyti daugiau nei ilgi pokalbiai. Pasitikėkite procesu ir toliau siekite pažangos.
1: Dviniai. Gali būti ši diena itin aktyvi, kupina bendravimo, naujų idėjų. Darbe pokalbis gali atskleisti naudingos informacijos arba pasiūlyti daug žadantį pasiūlymą. Finansiškai palyginkite skirtingus variantus prieš išleisdami pinigus ar sutikdami su nauju susitarimu. Santykiuose aiškus minčių išreiškimas gali padėti išvengti nereikalingų nesusipratimų.
0: Vėžiai, šiandien jūs galite jaustis emociškai stabilesni ir labiau susikaupę. Darbe kruopštus pareigų planavimas padės išvengti blaškymos ir sėkmingai atlikti svarbią užduotį. O santykiuose jūsų rūpestingumas gali pateikti paguodos artimam žmogui, o nuoširdus pokalbis padėti išspręsti nedidelį nesusipratimą.
1: Liūtas, šiandien galite rasti progų pademonstruoti lyderystės savybes ir pasitikėjimą savimi. Darbe prisimta atsakomybė už svarbią užduotį gali padėti pelnyti pripažinimą už jūsų gebėjimus. Tvarkydami finansus laikykitės drausmės, o santykiuose dėkingumo išreiškimas gali sustiprinti svarbų ryšį ir sukurti šiltesnę atmosferą.
0: Nuo mergelė šiandien gali jaustis organizuotos, analitiškos ir pasiruošusios spręsti praktinės problemas. Dėmesys detalėms gali padėti nustatyti problemą darbe, kol ji dar netapo sudėtingesnė. Nuo santykiuose kitų žmonių pastangų įvertinimas gali sustiprinti emocinį artumą.
1: Svarstyklės. Šiandien gali tekti valdyti skirtingus lūkesčius, darbe gebėjimas suprasti skirtingus požiūrius gali padėti jums susitarti ar išspręsti nesutarimus. Finansiškai atidžiai peržiūrėkite bendras išlaidas ir venkite įsipareigojimų, o santykiuose ramus pokalbis gali atnešti didesnį supratimą ir emocinį komfortą.
0: Skorpionai, šiandien galite jaustis ryštingi ir labai susikaupę. Profesinis reikalas, kuriam reikėjo kantrybės, gali pradėti judėti teigiamesnė linkme. O santykiuose emocinis sąžiningumas gali sustiprinti pasitikėjimą, tačiau venkite bandyti kontroliuoti kiekvieną rezultatą.
1: Šaulys, šiandien galite jaustis kupini optimizmo ir noro išbandyti naujas galimybes. Darbe jūsų noras mokytis ar prisimti naują atsakomybę gali sulaukti teigiamo dėmesio. Kalbant apie finansus, venkite spontaniškų išlaidų ir nepamirškite savo ateities tikslų, o santykiai gali tapti malonesni pasitelkus humorą, atvirumą ir bendrą veiklą.
0: Ožiaragiai, šiandien galite išlikti labai susitelkę į karjeros pareigas ir ilgalaikius tikslus. Jūsų drausmingas požiūris gali padėti jums susidoroti su svarbia užduotimi, tačiau venkite nereikalingo spaudimo sau. O santykiuose nepamirškite išreikšti meilės ir dėkingumo, užuot pasikliovę vien praktinę paramą.
1: Vandenis, šiandien galite rasti novatorišką sprendimą gerai pažįstamai problemai. Darbe jūsų originalus mąstymas gali patraukti dėmesį, jei aiškiai paaiškinsite, kaip jūsų idėja gali duoti naudingų rezultatų. Kalbant apie finansus, būkite atsargūs su nepažįstamomis galimybėmis ir prieš rizikuodami pasidomėkite detalėmis. Santykiuose skirtingų nuomonių priėmimas gali padėti geriau vieniems kitus suprasti.
0: Ir žuvis, šiandien jūs galite patirti ramę, apgalvotą ir kūrybingę nuotaiką. Darbe gebėjimas suprasti žmonės gali padėti kantriai spręsti jautrią problemą. O santykiuose gerumas ir sąžiningumas bendravimas gali sustiprinti emocinius ryšius. Taip, visiems 12 zodiako ženklų, tokia pranašystė tam tikra penktadieniui, ką norite įsidėkite širdin, o ką norite paleiskit, viskas priklauso tik nuo jūsų.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 val.
1: Sena gera daina.

0: Kad ir kokios nuodėmės ant jaunų tų pečių, bet klausykit, bet gyvenimas yra vienas ir jį gyventi ir švęsti reikia taip pat kiekvieną dieną, o ypatingai tą, per kurią prieš kažkiek metų gimėte. Tai mes tą ir padarysim šį ankstyvą rytą.
1: Labai gerai, žino, kažkaip čia taip įkvepiančiai viskas susakei, tai ta proga, jaunas toks gražus gimtadienis, nors ir ne jubilėjinis šitas gimtadienis, taip. Bet vis tiek visi kažkaip jį mėgsta
0: Kristaus
1: švęsti.
0: Amžių,
1: taip,
0: vadina.
1: 33-sis gimtadienis, Greta jį šiandien švenčia ir bandom ją prižadinti. Nes, pavyzdžiui, 44-as, nu, ne taip kažkaip, ar ne, visiems.
0: Man atrodo, kad kuo daugiau metų, to iš vis labai visi pamiršta, kad tai kada gimtadienis yra, žinai.
2: Klausau.
1: Oi, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Mes Gretos ieškom.
2: Taip.
1: O prižadinom jūs?
2: Ne, viskas gerai.
1: Ne, ką veikiat?
2: Pasryčiauju.
1: O ką skanaus turit?
2: Sauštiniai.
1: O kur? O tortas, žvakutės, vėliau?
2: Vėliau.
1: Greta, žinokit, mes kažkaip šiandien su Vilija didelio plano neturim, tai jeigu jūs norit mus pakviesti, tai prašom.
2: Tai kviečiu. Su gimtadieniu
0: jūsų metų lygimės. Tai jeigu jau kviečiat, mes būtinai užsuksim Greta. Jums skambina Vilija, Simona ir...
3: Radio stotis Lietus.
0: Tai Greta, kaip tas rytas su gimtadieniu? Taip.
2: Na, labai, dabar labai smagu.
0: O, nepažinot iš pradžių Simutės?
2: Ne.
0: Ne, galvojat, kas čia skamina, kaip čia.
1: Kažkas, aha. Greta, žinokit, kaip gerai jums čia viskas sukrito, kaip sako žmonės, penktadienis, gimtadienis, tiesioginis radio eteris iš pat ryto, tai metai, man atrodo, jau viskas, jau užprogramuoti, kad bus gerai. Ar tiki tuo?
2: Tikiu.
1: Gerai.
2: Tikrai tikiu.
0: O Greta, kaip švęsit? Nu, vis tiek jau penktadienis jau čia privaloma kažką nuveikti.
2: Na, šiandien kukliai, bet rytoj, manau, trankiau.
0: O, papa, tai kur jau čia ieškoti tos visos kompanijos tada?
2: Kaune.
0: Kaune. Man atrodo, kad ten, kur be pažiūrėsi, bus įsisukimas Gretos gimtadienį.
1: Taip.
0: Bus miesto šventė.
1: Greta, tai linkim jums dar kartą gerų laimingų metų, o sveikinimą jums sugalvojo vienas žmogus, kuris dar norėjo kai ką perduoti. Lai visi norai ir svajonės išsipildo, kuo didžiausios sėkmės, laimės, kantrybės, mylim tave labai.
0: Ar žinot, kas parašė čia?
2: Turbūt Irma.
0: O kas yra Irma?
2: Teta mano.
0: Nu taip,
1: taip, taip, visiškai teisingai, Greta, ir nuo Irmos ir, kaip suprantu, visos kompanijos linkėjimai. Greta, aš kviečiu jūs pasigarsinti radiją, nes Vilija jums paruošus yra gimtadienio daina.
0: Gerai.
2: Ačiū labai.
0: Gražios šventės. Iki.

0: stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Tschüss.
1: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybei paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių biletams, tokia tvarka įsigalioja šiandien ir galios iki metų pabaigos. Pigesnius bilietus galima įsigyti jau nuo šios dienos. Preliminariai nuo lapkričio 1 iki gruodžio pabaigos tokią pat nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarpmiestiniais autobusais. Konkreti data priklausys nuo tada, nuo to, kada viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas priims Seimas. Panašu, kad traukinių ir tarpmiestinių autobusų kainų mažinimas lieka viena iš nedaugelio priemonių mažinant degalų kainas. Iš vakarėse posėdžiavusi koalicija taip ir nesutarė dėl dizelino akcizo mažinimo. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir valstiečiai žalieji ragina mažinti akcizus, tačiau tokia priemonė po 3 valandų koalicijos posėdžio palaiminta nebuvo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kol kas dizelino akcizai mažinami nebus.
2: Bet kokia priemonė ir ypatingai akcizų mažinimo scenarius, jisai yra brangus biudžetui. Finansų ministerija pristatė, kaip mes vykdome biudžeto pajamų planą. Ties gyventojų pajamų mokesčių mes turime iššūkius, su pelno mokesčių mes turime ženklių iššūkių. Mes nevykdome plano, net ir turbūt metų pabaigai nevykdysime keliais šimtais milijonų. Tiesiog būtų dar papildoma skylė.
1: Tuo metu demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad šiuo metu siūlomos laikinos priemonės nepadės. O vienintelis kelias greitai suvaldyti kuro kainų brangimą – laikinas akcizo sumažinimas.
3: Finansų ministerija kažkokio naujo plano nepasiūlė. Gyventojams, na, traukinių, tarpmiestinių autobusų kompensavimas gerai, bet labai daugelis jų dėja, bet, na, nenukulniuoja tuos 2-3 kilometrus, o kai kur net tas autobusas neatvyksta. Tai turime matyti realybę.
1: Demokratai siūlo mažinti dizelino akcizą 10 centų už litrą, šio kainai viršijus 2 eurus 25 centus. Ukrainos Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnai susitinka Majamyje, kad aptartų būdus, kaip išeiti iš Rusijos sukelto karo aklavietės. Šis susitikimas vyksta tuo metu, kai šią savaitę per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo daugiau nei 70 žmonių. Ukrainos ir Europos pareigūnai Majamyje susitiks su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniais, kaip pranešama, kad aptartų naujas idėjas, kaip užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Lietuvoje pradeda veikti mokytojų linija, kurioje pedagogai galės gauti pirminę psichologinę ir teisinę pagalbą. Specializuota pagalbos linija veiks kiekvieną darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos. Teigiama, kad joje dirbantys specialistai pedagogus konsultuos dėl darbe patiriamo streso, emocinio perdegimo, tarp asmeninių konfliktų ir patyčių. Mokytojai taip pat galės kreiptis dėl darbo teisės, darbo apmokėjimo ir saugumo procedūrų klausimų. O sinoptikai šiandien prognozuoja labai lietingą ir vėjuotą dieną. Gūsingas vėjas pajūryje gali siekti net iki 26 metrų per sekundę, o temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.
4: Stotis Lietus.
5: Reklama.
6: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
5: Allianz, Allianz, Allianz.
6: Reklama.
4: Radio stotis Lietus.

0: laukite širdies.
1: Septynios valandos 11 minučių, trauksim į širdies penktadienis. Man atrodo, jau šiandien tokias dainėlės čia uždainuosim, kad...

0: Wow, wow.
1: Aš taip laukiu, žinok, kuo čia mus nustebins klausytojai, nes na, nebuvo tokio ryto, kad mano, kaip sako, žandikaulis iki žemės nenusileistų. Tikrai jūs esat puikus. 1823, prašom, dainuokite, traukite iš širdies apie bet ką, ką tik ta širdis jums sako šiandien.
0: Taip, atsibūdo šiandien ryte ir skamba daina galvoje. Nu ir padainuokit mums ją. Padainuokit, kaip jūs dainuojat tada, kai niekas nemato, kai jums tiesiog gera, kai ta širdis džiaugiasi kažkuo, o gal kaip tik jums, jeigu būna liūdna, jūs irgi traukiate širdies tam, kad galbūt kažkaip išleistumėte tas emocijas. Absoliučiai nesvarbu. 1823. Laukiam labai, labai, labai norim išgirsti
1: jūsų. Ir kažkam dainas. Dar dovana atiteks.
0: Tai aišku, Lietuvos ponės pažadam.
1: Sveiki. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Na, truputį nepavyks susikalbėti. Panašu, Lietus, alio. Sveiki.
0: Alio. Kuku.
1: Pakva. Ne, Lietus, alio.
2: Ne.
1: Labas rytas.
2: Ne.
0: Išjunkit radio imtuvą, būkit geras ar gera, nežinau, kaip čia pasakyti.
1: Truputį tyliau ir pasikalbėsim.
0: O?
1: Ne. Labas rytas, čia jūs sakys devinta tos magnetinės audros, taip. Bet čia gal linijas netgi veikia.
0: Sveiki. Gal, nežinau.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas, kaip iš šulinio kažką girdim, būkit geras ar gerai, išjungkit radijo imtuvą.
1: Aha, kuo vardu esat?
2: Rūta.
0: Rūta, o gal kažkaip ir tą laisvų rankų įrangą pavyks atjungti ir garsiakalbį?
2: Žinokit, vairuoju į darbą skubu.
1: Gerai, gerai.
0: Na, bet dabar jau lik ir geresnis garsas.
1: Neblogai.
0: Gerai, mėla Rūta, tai klausom jūsų dainos.

0: Rūta, jūs gal turit kokių nors ekstrasensorinių sugebėjimų ar raganavimų ar kažko panašaus?
1: Nu, kartais mane vadina ragana.
0: Žinokit, bet žinokit, bet ta gerąja prasme, mes jūs irgi pavadintumėm ragana. Mes kaip tik prieš eterį su Simona kalbėjom apie laiką, apie metus ir panašius dalykus. Ir jūs mums taiga dainuojat laikas, sagalis. Rūta.
2: Oho.
0: Ačiū. Nu,
2: gerai.
0: Tikrai,
2: ačiū jums labai. Puikus pasirodymas. Tikrai balsas iš pat ryto skamba puikiai.
0: Ir šiaip žmogus raganauja.
2: Ir šiaip. Sveiki, labas rytas.
3: Labą rytą.
2: Kas jums paskambino?
3: Marius.
2: Mariu, malonu, iš kur jūs?
3: Iš Kauno.
2: Gerai, šiandien Kaunas labai, labai aktyvus, dainingi ir nuotaikingi. Gerai, Mariu, prašom į sceną.
3: Juoda lenta, išpiltas tušas, paliko atmintį. Išdaužtas langas, pirma cigaretė, tėvų susirinkimai, pamokų praleidimai ir pirmosios meilės bučiniai.
0: Opa! Hey, hey. Labai puikiai, ačiū Mariu ir jums. Fantastika, klausykit, suskamba mūsų šiandien du klausytojų balsai, tai yra Rūta ir Marius. Na ir dabar reikia žmogaus, kuris nuspręs, kasgi čia, kaip sakant, laimės.
2: Gerai, kasgi bus tas teisėjas šiandien. Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas. Kas mums paskambino?
4: Šaunuoliai, gražuoliai, labai gražiai dainavo, bet už antrą.
0: Už antrą, už Marių, teisingai?
4: Taip.
0: Gerai. Ačiū jums labai. Na, o turbūt, kad čia, žinok, labai taip simboliškai pagalvojau, kad taip ir būtų. Na, tai ir paklausykim tos dainos, kurią dainavo Marius.
2: O, super.
0: Garsinkit radio imtuvus ir pritarkit, būkit Marius choras. Gero ryto.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
6: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt. Reklama.

0: 7:24, na norim tokią trumpą diskusiją su jumis apturėti, bet labai norim pakalbinti, ane?
1: Taip, pakalbinti norim, skambinkite 1823. Šiandien kažkaip tiesiog išsirutuliojo tokia tema ir aptarėm mudvi su Vilija, kokie buvo mūsų pirmieji darbai.
0: Taip.
1: Papasakokit ir jūs mum.
0: Mums labai įdomu. Pavyzdžiui, mano pirmasis darbas buvo, aš buvau pardavėja. Tai čia būdavo po mokyklos laikų, žinai, vasaros atostogom ten kokį mėnesį, nes norėdavau ten važiuoti į kokį nors pajūrį, jau žinai, bet tėvų savarankiškiau, tai žodžiu, dirbau pardavėjo. Ką tu darai?
1: Aš buvau padavėja.
0: Nu va, pardavėja ir pardavėja su jumis.
1: Pardavėja, mano, žino, karjera irgi nebuvo ilga, gal aš kokį mėnesį padirbau?
0: Mano trumpiausia buvo vieną dieną padavėjos karjera, vieną dieną. Tokioj beje vienoje žinomoj kavinėj. Ir supratau, kad ačiū, ne man. Taip.
1: Nu va. Tai jūs papasakokite, 1823, gal jūs, tarkim, esate tas žmogus, kuris kaip pirmą darbo dieną pradėjo ir iki šios dienos dirbate tą patį darbą, esate jau, nežinau, per visus tuos karjeros laiptelius peršokęs, o gal tiesiog mėgaujate tą poziciją, kuri buvo nuo pat pradžių. Tai papasakokite. Sveiki.
2: Alio.
1: Labas rytas.
0: Muzikėlė.
1: Labas rytas. Kuo vardu?
0: Būkit gerai, išjunkit radio imtuvą. Labai sunku
1: čia
0: susišnekėti. Labas rytas.
2: Kalbėjo, ką jau?
0: Alio, labas rytas. Kuo vardu?
2: Tėja.
0: Tėja, gerai išgirdom.
2: Taip.
0: Taip, Tėja, tai koks tavo pirmas darbas? Kaip?
2: Pas močiutę darbę dirbu.
1: O koks darbas?
2: Padeda gėles prižiūrėti.
1: Ai, čia toks žodžiu, bet ne pagal darbą.
0: O gal močiutė sodina tas gėles, žinai, gal augina?
1: Ai, gal šiltnamis.
0: Taip.
1: Sveiki.
3: Labas rytas,
1: kuo vardu?
3: Dalia.
0: Mėla Dalia, kas jūsų karjeroj buvo pati pradžia ir ar visą gyvenimą išdirbo?
3: Pati pradžia, žinokit, aš mokiausi Vilniuje vyrėje ir tik paėmus diplomą pabėgau į savo gimtą miestą ir pačią pirmą dieną įsidarbinau ir atidirbau 25 metus.
0: Vyrėja?
3: Taip, vyrėja, vedėja.
0: Oi, klausykit, jau pas jūs ten stalai lūšta per šventes.
3: Tikrai taip.
0: Dalyte, vadinasi, kaip čia sako žmogus, iš pašaukimo dirba tą savo darbą.
3: Iš pašaukimo, grinai.
0: Gerai, ačiū jums labai, bet ir girdisi šypsaną, klausyk. Moters veidę. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas mums paskambino?
4: Žydrūnė.
1: Labai malonu. Papasakokite, koks buvo pirmas jūsų darbas?
4: Pirmas darbas mūsų buvo, kadangi mes gyvenom kaime, tai pas mus buvo toksai agregatas. Ten arba grūdus džiavino, arba žolė džiavino ar malė, kad pagamintų granulės. Tai vat, mums tada buvo 14 metų, mes vaikai, keliamės ryte, minum su dviračiu iki darbo ir ten 4 valandos darbo su kastuvu.
1: Žydrūne, ką pirkot tai už pirmą algą?
4: Darbas. Oi, neatsimenu. Tikriausiai viską, ką reikėjo į mokyklą. Taip, kad kažkokią pramogą sau, tai tikrai nepirkau. Ten greičiausiai viskas, ko reikėjo į mokyklą. Galbūt ten treningai, kupinės, gal dar kažkas tai.
1: Nu, bet jau tikiuosi, galėjot nusipirkti jau tokius, kokius norėjot.
4: Nu taip, tada jau buvo leidžiama, tada jau pirkti taip, kaip mes norim.
1: Puiku, ačiū labai, Žydrūne. Lietus, alio?
5: Alio?
0: Labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Ko vardu ir iš kur?
6: Laimės.
0: Laimė, išjunkit radio imtuvą, gerai, kad nebūtų čia to papildomo aido. Labai gerai.
6: Laimė. Nuo prigimties statybininkas, nuo prigimties.
0: Tai nuo kelių metų jau čia tą karjerą tęsit?
6: Oi, nuo kelių jau nuo 5 metų pradėjau ten viską daryti, 7 metų, 8 metų, taip toliau po armijos. Ir dabar man 55 metai tą darbą vis tą patį dar.
0: Laimė, o kuriame mieste dirbat?
6: Vilniui.
0: O, papa, gal galima jums paskambinti?
6: Skambikės, prie progai.
0: Labai gerai.
6: Tai turėsit paskambikės.
0: Gerai, bet aš gal dėl statybų konkrečiau norėčiau.
6: Viskas dėl statybų, namus statom, pamatus liejam, viską darom. Tai
0: fantastika, gerai laimė.
6: Ir taip toliau.
0: Ačiū jums labai, gal išgirdo ir mūsų klausytojai, kuriems irgi tai yra aktualu. Na ir dar turbūt vienas skambutė
1: ir viskas.
0: Nu gerai, dar vienas.
1: Sveiki. Labas rytas.
0: Labas rytas. Kas man paskambino?
7: Daiva iš Kauno.
0: Daiva, sakykit trumpai savo.
5: Tai pirmasis darbas, tai vaikystė, atsimenu, rinkdavo mėlynės miškai ir veždavom į miestą su kibirėlės jos parduoti. Tai
0: oi, Daiva, pažįstama, lygiai taip pat uždarbiavau.
5: Sunkus darbas buvo.
1: Aha, o jau vėliau?
5: O vėliau pirmasis ir tikrasis darbas, kurį aš dirbu jau 24 metai, tai yra slaugytoja.
0: O, tai irgi labai sudėtingas ir labai atsidavimo reikalaujantis darbas. Daiva, kaip pailsit?
5: Prašau?
0: Kaip pailsit? Nu, pailsit.
1: Kaip atsipalaiduoja, taip, nes tikrai darbas sudėtingas.
5: Ai, kaip pailsit? Mhm.
0: Taip.
5: Sode, darže, miške, sportas, muzika, knygos.
1: Nu, būdų visą puokštę.
0: Tikrai taip.
1: Ačiū Jums, Daiva, gražios dienos.
0: Ačiū visiems skambinusiems, na, iš tikrųjų, klausyk darbų darbelių vairiausių, bet vat apie tas mėlynės Daiva man irgi priminė. Su močiute keliaudavau, nes reikėdavo pramogėlėm pinigų.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Na ar apsikabinsime tą rudenį, ar visgi burbėsime ant to rudens?
3: Žinok, stipriai reiks būti apsikabinus, kad vėjas nenupūstų, nes šiandien protarpiais lietus ir gusingas vėjas pajūrėje net iki 26 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos, Vilniuje 14, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 10 laipsnių šilumos.
2: Ir dar laikykimės, magnetinė audra sako, artėja, tai žodžiu bus įdomus savaitgalis.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Gerai, mes su Simona kažkaip irgi galvojam ir džiaugiamės, kad turime tokį fainą projektą, kur mes išjudiname tuos žmonės, kurie galbūt linkia kažkaip pasikuklinti, neparodyti savo širdies didumo, neparodyti savo sugebėjimų, neparodyti savo mokėjimo džiaugtis gyvenimo, o tiek puikių pavyzdžių mes turime.
2: Taip, ir mes su džiaugsmu ir pasididžiavimu skelbėme, kad radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose. Galbūt ir jūs pažįstate seniorą, kuris, kaip Vilija sakė, puikų gyvenimą, įkvepiantį gyvenimą gyvena, bet gal yra kuklus, tai užregistruokite jį, nes mes norime visai Lietuvai juos pristatyti, to žmonės priminti, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai ir prasmingai.
1: Absoliučiai, ir apskritai, žinai, kiek be paklausiu žmonių, turbūt, kokio amžiaus jie jaučiasi, greičiausiai širdį visi 18.
2: Nu, ta prasme,
1: tikrai taip.
2: Tikėtum.
1: Tik tai tas gyvenimo džiaugsmas, dar jeigu jį ir moki suteikti ir dar parodyti, tai turbūt atjaunina dar minus ten jų metų kažkiek išeina.
2: Tai žodžiu, projekto metu mes ne tik seniorus apdovanosim, juos pagerbsim, bet ir atjaunėsim.
1: O, tikrai taip. Tikrai taip, išgirsim įvairiausių formulių. Ir jeigu jūs esate būtent tas žmogus, apie kurį mes kalbam, nesikuklinkit, būtinai registruokitės. Kuklumas, sako, nėra geras dalykas. Kuklumą dėkim į šalį ir džiaukimės vieni kitais.
2: Ir man atrodo, kad jau seniorai tą supranta, jau žinai, kur, nu, jau tu žinai, kas esi ir visiškai nebaisu apie tai papasakoti.
1: Tikrai taip.
2: Žodžiu, registruokitės jau dabar lietus.fm, o kas nugalėjo, sužinosime jau spalio 29 dieną.
1: Ir beje, prie šios gražios iniciatyvos jungiasi ir projekto partneris iki. Ir tik tai paklausykite, ką jie sugalvojo ir ką jau turbūt tęsia tas tradicijas. Apsipirkdami tikrai pastebite, kad parduotuvėje būtų galima padaryti patogiau, ko trūksta galbūt asortimente, vat radot kokį nors recepčiuką ir sakot, vat ir ten tiktų, o jo nėra.
2: Taip.
1: O gal turite idėjų, kaip apskritai patobulinti iki programėlę, nežinot, kaip ten sako liaudiškai, užlūžta kartais, ar gal kitų paslaugų. Tai prekybos tinklas iki kviečia pirkėjus ne tik išsakyti savo nuomonę, bet ir realiai prisidėti prie pokyčių. Tai skelbia atranką jau trečią ir šiemet kaip niekad didelė iki klientų valdyba.
2: Skamba taip solidžiai, sakyčiau. Būti iki klientų valdyboje, man atrodo, garbės reikalas.
1: Absoliučiai.
2: Tai ne 60 narių bus buriami skirtingose Lietuvos miestuose ir savo įžvalgomis prisidės prie svarbių sprendimų, galinčių pakeisti visų iki pirkėjų patirtį. Registracija taip jau vyksta. iki.lt /klientų/valdyba /.
3: Reklama. Būkit laimingi.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl verta.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30 procentų nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas 35 metų patirtis. Exotica.lt.
8: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
9: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.

0: Gallery Voice – tavo balso pastilės.
1: Reklama.

0: Trys taip.
1: Klausykit, mūsų ką tik tai studijoje buvo toks...
2: Prata vietrai.
1: Mąstėm su Simona, ko čia jūsų paklausė, tai penktadieniškai labai norim, nu tai išėjo taip nelabai penktadieniškai ir gal netgi, sakyčiau, toks pasirinkimas ar vieno diskomforto, ar kito diskomforto. Nu, visiškai diskomfortas.
2: Bet pritraukiam prie aktualijų, kadangi lyja, man atrodo, visoje Lietuvoje, tai šiandien mes jūsų klausėm, ką renkatės? Ar šlapios kojos?
1: Ar sausos akys? Ašarojančios nuo kompiuterių telefonų tos ir neturit lašiukų.
2: Nuo dulkių.
1: Taip, ir neturit lašiukų.
2: Arba kas nors, žinai, man šiandien beje, kai važiavau į darbą, kažkas, žinai, jaučiu, kad į kritę yra, žinai,
1: taip.
2: Nu, labai erzina.
1: Labai, o man va čia raudona, matai, akis yra.
2: Aš, nu gerai, paklauskim mūsų klausytojų, 1823, ką jūs renkatės, nu, kas jau jums, ir kam sakot griežtai ne.
1: Taip, 1823. Šlapias kojas ar sausos akis?
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Kas mums paskambino?
3: Dalia.
2: Dalia, kam sakote taip?
3: Gal sakyčiau akim.
1: Akims.
2: Visgi geriau jau sausos akis negu šlapias kojos.
3: Taip.
1: O esat patyrusi tą sausų akių efektą?
3: Žinokit, kaip pasakyt, po pirties.
1: Po pirties.
2: Būna, ar ne?
1: Nefaina, ne?
3: Nefaina, aha.
2: Gerai, ačiū jums. Lietus, alio. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, su ko kalbam?
4: Darija.
1: Iš kur skambinat?
4: Anglija.
1: Labai malonu, kad skambinat iš Anglijos, iš taip toli ir klausot ir vat nusprendėt visgi tą diskomfortą kažkurį pasirinkti. Aha. Tai ką, Darija, rinktumėtės? Mhm.
4: Aš geriau sausas akis.
1: Irgi sausas akis.
2: Darija, bet aš tik noriu pasitikslinti, kiek valandų dabar pas jūs? 5.
4: 6.
2: Ai, pas mus 8, kažkaip galvojau, dieve mano, kaip anksti pas jūs. Gerai, Darija, ačiū jums labai. Nu, kol kas, kaip suprantu...
1: Vieni vartai kol kas.
2: Baisiau už šlapias kojas nieko negali būti, bet ar tikrai?
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Su kuo kalbam?
5: Julius.
1: Na, Juliau, ką jūs renkatės?
5: Geriau šlapias kojas negu sausas akis.
1: Va, visai kiti potyriai, tai...
5: Man sausas akis tiek baigiusi nervuoti, prisitrinu tai per...
2: Aha, o kažkaip su šlapiom kojom gali dar kažkaip pratemti kažkiek.
5: Kojas gali nusišuostyti.
2: Gerai, ačiū. Intriga mūsų šitam, nežinau, diskomforto žaidime.
1: Diskomforto žaidime, taip, bet žinokit, mums dar trūksta balsų, 1823, bet man atrodo, mūsų klausytojai bijo tiesiog rinktis kažką, žinai, ir tas nefaina yra. Nu, bet jeigu vat taip atsitiktų, kad jums reikėtų tą padaryti, tai ką rinktumėtės, ką tu, Simona, rinktumėsi?
2: Aš gal visgi, nežinau, šlapios gal kojos man geriau.
1: Aš jau galvoju, kad šlapios kojos turbūt negu sausos sakė.
2: Sveiki.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kas man paskambino?
6: Raimundas.
2: Raimundai, jūs gal kažkaip jau padėsite tašką mūsų šitoj diskusijai?
6: Sausos akis.
1: Viskas. Raimundas iš tikrųjų padėjo tašką. Kodėl?
2: Ačiū labai.
1: Kodėl Raimundai? Mhm.
6: Nežinau. Geriau negu šlapias kojas.
2: Nu va. Tiesiog. Ačiū jums labai.
1: Gerai, ačiū visiems, ačiū už tokią keistus pasirinkimus, nu, bet kartais taip būna.
2: Ir kad, na, jeigu ir, kaip pasakyti, kad kuo rečiau tai pasitaikė.
1: Tikrai taip. Visgi.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
3: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Urbo banke mes žinome, kad
7: būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
8: Sveiki.
7: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
8: Gražios dienos.
6: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo – tavo vietinis bankas.
9: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio antrosios Rajobi įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. Perkant Rajobi akumuliatorinių įrankių ir saudo technikos, bent už 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Feromaišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color premium vidaus ir lauko dažai iki 40, o Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
10: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Jei jūs... Šviečia ir lietuviška.
12: Taip.
11: Be chemikalų.
13: Be jokių priedų.
11: Gerai.
14: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
15: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
16: Lidl verta.
17: Paulina Paukštaitytė. Didžiausia šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Vilnius.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva neturi idealiai veikiančios oro gynybos sistemos, apie tai interviu portalui 15 min pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, hibridinio pobūdžio incidentai, tarp jų ir iš karo zonos nukrypę dronai, patenka į šešėlinę zoną, kai NATO algoritmai neaktyvuojami, nes nėra peržengiamos 5 straipsnio ribos. Prezidentas perspėja, kad tokiu atveju didžioji dalis atsakomybės tenka pačiai valstybei, kiek jie sugeba nustatyti į Lietuvai skridusius dronus. Šalies vadovas akcentuoja ir tai, kad oro pavojus turi būti skelbiamas atsakingai, o ne kaip kad nutiko praėjusį savaitgalį, kai taip ir liko neaišku, dėl ko jis buvo paskelbtas.
1: Nėra normalu ir tai yra vienas iš tų aspektų, kuomet aš sakau, kad kol kas pasigirti puikiai veikiančio oro gynybos sistema negalim. Čia kitą kartą pritrūkstame ir gebėjimo interpretuoti, kas vyksta ir tada puolame skelbti pavojų. Galbūt tai ir yra gerai, jeigu nesigarantuotas ar yra vienoks ar kitoks objektas, bet kita vertus rizikuoji kitą kartą, tiesiogiai pasakysiu, apsijuokti, kuomet eina kalba apie tai, kad galbūt praskrido paukščių.
0: Prezidentas taip pat kritikuoja institucijas, kurios per lėtai perima Ukrainos patirtį ir neranda būdų, kaip bendradarbiauti su kariaujančia šalimi.
1: Kurį laiką maniau, kad čia galbūt yra tam tikras nenoras pačios Ukrainos dalintis technologijomis. Tai pastaruoju metu aš jau linkstu prie tos nuomonės, kad vis dėlto tai yra susiję ir su mūsų nerangumu arba mūsų institucijų nerangumu sugebėti tiesiog pasiūlyti ukrainiečiams tokios sąlygas, kurios būtų rimtos. Mes negalime kalbėti su ukrainiečiais, kurie dabar kariauja. Nusipirksime galbūt jūsų keletą dronų, o gal ten dar 14 kitokių dronų. Jiems tai yra juokinga ir jie sako, kodėl mes turime su jumis kalbėti apie bendrą gamybą, jeigu jūsų poreikiai yra tokie, kad jums nėra prasmės bendrai su mumis gaminti.
0: Šalies vadovas pripažįsta, kad pastaruoju metu vyksta ne tik kinetinio ar sabotažinio tipo akcijos, ne tik Lietuvoje ar kitose pasienio valstybėse, bet ir tolimesnėse Europos Sąjungos šalyse, Vokietijoje, Danijoje taip pat matomi sienos pažeidimo incidentai. Vyriausybei paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas antrą kartą, šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams, tokia tvarka įsigalioja šiandien ir galios iki šių metų pabaigos. Pigesnius bilietus galima įsigyti jau nuo šios dienos. Preliminariai nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos tokią pat nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarpmiestiniais autobusais. Konkreti data priklausys nuo to, kada viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas priims Seimas. Valdančiųjų koalicijos taryboje išvakarėse taip pat sutarta viešinti kūro kainas realių laikų, tačiau dėl akcizo kūrui mažinimo valdantiesiems sutarti taip ir nepavyko. Rusija pranešė, kad baigė visų mirusios laboratorijos darbuotojos dirbusios Sibiro maro tyrimų centre kontaktų sveikatos patikrinimus ir jų stebėjimą, o pavojingų patogenų esą nebuvo rasta. Apie tai pranešė ir Kutsko gubernatorius. Vis dėlto nepaisant Pasaulio sveikatos organizacijos ir Jungtinių valstijų spaudimo, Rusijos valdžios institucijos dar nėra galutinai pareiškusios, kokia buvo moters mirties priežastis ir ar tai buvo maras. Apie orus Lietuvoje sinoptikai šiandien prognozuoja labai lietingą ir vėjuotą dieną. Pajūryje vėjas gali stiprėti iki 27 metrų per sekundę, o vidurdienį pasieks ir 30 metrų per sekundę greitį. Temperatūra nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Toto Vinis. Reklama.
1: Aštuonios valandos, 10 minučių, su jumis ryto laida su Saule, Vilija ir Simona, ir žinokit, mes vis čia bandom kažkaip dar budintis, žadintis, nes, nu, tikrai tas lietus traukia truputėlį prie žemės, ane?
2: Taip, ir kolegos irgi dalinasi, kad nebuvo pats lengviausias dalykas šiandien atsikelti, bet jeigu jūs tai jau padarėt, jau esate nugalėtojai ir netgi kviečiame žaidimę sužaisti.
1: Tikrai taip, 1823, mes turime jums nuostabų prizą ir iš tikrųjų aš taip galvoju, kad netgi gal truputėlį padėt vat tame rytinėme sunkiame atsikelime, žinai, šitas dalykas.
2: Labai ir, netgi.
1: Taip, nes nu, nuovargis, ta kasdienybė nuolat mus sekinanti, žinai, o dar kur peršalimų sezonas veikia gyvi, tai čia mes visko apturėsim, nes ruduo tai iš tikrųjų toks ligų metas, kai net tas mažiausias nuovargis gali išbalansuoti jūsų imuniteto, jau nekalbu apie tai, kad, nu, vat, kad lengva iš lovos atsikelt kaip
2: sunelį.
1: Ne.
2: Taip.
1: Tai ką mes žaidimo laimėtojai dovanosim?
2: Padovanosim Bella Lab maisto papildą, Bella Lab Astaxantin 6 miligramus. Ir man atrodo, kad puikus būdas ne tik, žodžiu, ir tą nuovargį suvaldyti ir imunitetą pastiprinti, bet kadangi mes vėliau papasakosime, koks tai yra stiprus antioksidantas, tai padeda ir grožiui.
1: Absoliučiai. Na, o šiandien ir klausimas bus toks ypatingesnis, irgi papasakosim, kodėl visa tai yra. Na, o dabar sakom kažkam labas rytas.
3: Labas.
1: Alio.
2: Kukų. Sveiki.
3: Labą rytą.
1: Labą rytą, kuo vardu?
3: Mantas.
1: Mantai, ar galima pasmalsauti, kuo šit... Ar gerai išgirdo, Mantas?
3: Taip.
1: Gerai, Mantai, ar galima pasmalsauti, kuo užsiimat? Kokia jūsų profesija?
3: Vairuotojas.
1: Vairuotojas. O, tai iš kur į kur dabar važiuojat?
3: Ties Panevėžio.
2: Bet ar tenka jums promuitinės kokias pravažiuoti, ar ne?
1: Netenka.
2: Žodžiu, tai tu gali pasakyti, šiandien yra muitinės diena.
1: 1990 spalio 9 dieną aukščiausiai taryba priėmė laikiną į muitinės įstatymą ir kitaip tariant, Lietuvos atkurtos muitinės gimtadienis yra būtent šiandien. Tai visus tuos, kurie kažkaip susiję, dirbo, ar prijaučia, visus labai nuoširdžiausiai sveikinimu.
2: Sveikinam.

0: Taip ir dabar tas klausimas būtent susijęs.
1: Muitinės muziejuje Vilniuje saugomas seniausias autentiškas eksponatas. 18 amžiaus pabaigos svarstyklės iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų. Kokiais svorio matais buvo šiomis svarstyklėmis sveriami stambus vaško ar druskos ryšuliai? Svoriama uncijo, sakot, ar ne?
2: Nežinau tikrai tokio.
1: Mhm, gerai, nežinokit, ne uncijos tai buvo.
0: Ačiū man tai.
1: Toks, žinokit, tas matas, kaip pasakyti, iš gamtos.
0: Iš gamtos. Mhm. Jau palengvinimas. Alio, labas rytas.
1: Sveiki.
0: Būkit geri, kai skaminat mums, išjungit radijo imtuvą. Labas rytas, kuo vardu?
3: Evaldas.
1: Evaldai, koks variantas jūsų, jeigu girdėjot klausimą?
3: Aš manau, kad vylėmis.
1: Kuo?
3: Vylėmis.
1: Vylėmis.
3: Ožalų gilėmis.
1: Gilėmis. Nu, su daug tų gilių reikėtų stambus, jeigu vaško druskos ryšuliai. Ne, žinokit, negilės.
0: Negilės, ačiū labai. Čia jau ražalus reikėtų ne tik gilės.
1: Apie turbūt. 15 kg tas matas buvo.
0: Labas rytas.
1: Atitikmuo būtų šiandieninis. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Labas, ko vardu?
4: Gal tai akmuo?
1: Taip, stambiais akmenimis.
0: O kuo jūs vardu?
4: Aš Danutė iš Biržų.
0: Danutė, tai gal muitininkė buvot, gal svarstė ten kažkaip kažką?
4: Na, kažkada mama praprosenėlė tikriausiai svėrė akmenimis.
1: O, geras.
0: Geras, klausykit, kokie gražūs sutapimai.
1: Puiku.
0: Tai Danutė, sveikinam jūs visom progom ir žinoma dovanojam jums Belalap maisto papildą astaksantiną 6 mg. Puikus prizas keliaus jums, kad pagelbėtų jums, nes jisai tikrai yra pagalbininkas šių metų laiku.
1: Taip, sveikinam, gražaus rudens ir likit sveika, o Belalap astaksantinas 6 mg tikras pagalbininkas šiuo metu. Laiku. Jis stiprina imunitetą, saugo nuo peršalimų, padeda ląstelėms atsigauti nuo streso ir nuovargio.
0: Taip, galingas antioksidantas, maža to dar yra, 6000 kartų stipresnis už vitaminą C, padedantis išlaikyti jauną odą, o akis žinoma sveikas. Ir tinka kiekvienam, kas nori spindėti, jaustis gerai, net šalčiausią dieną.
1: Reiškia kiekvienam.
0: Absoliučiai.
1: Daugiau apie šį papildą belalap.lt. Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
2: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemija iki 50% daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50% Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 €. Ermitažas LT.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
7: Nepraleiskite progos akių lašų be Panten Ai įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Šį savaitgalį didelės vaišės ir nei vieno baldo be nuolaidos. Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje. Gintaro baldai salonuose.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilometzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų – tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių – tik 1,89 €. Brokolis – tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele – tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių – tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kas iš to? Kad verksi, kas iš to, kad juoksies.
5: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
6: Reklama.

0: horoscopai.
1: Aštuonios valandos, 24 minutės, kam svarbus laikas, o ryte yra toks laikas, kad labai svarbu pasižiūrėti, kaip kas, kur ir su kuo. Tai žodžiu, pažiūrėkim dar kartą į horoskopus, į žvaigždes, ką jos pranašauja.
2: Avinas, šiandien galite jaustis motivuotas, imtis veiksmų ir įgyvendinti svarbų planą. Darbe pasitikėti savimi, tai gali padėti susidoroti su sudėtinga atsakomybė, tačiau būtinai apsvarstykite naudingus kolegų pasiūlymus. Finansiškai venkite nebūtinų pirkinių, teikite pirmenybę svarbiems įsipareigojimams. Na, o santykiuose jūsų entuziazmas gali sukurti teigiamą atmosferą.
1: Jaučių laukia stabili ir rami diena. Darbe jūsų patikimumas padės sėkmingai atlikti svarbią užduotį ir pelnyti aplinkinių pasitikėjimą. O santykiuose nedideli rūpesčių ženklai gali pasakyti daugiau nei ilgi pokalbiai.
2: Dvyniai, gali būti kupina aktyvumo diena, daug bendravimo ir naujų idėjų. Darbe pokalbis gali atskleisti naudingos informacijos arba pasiūlyti daug žadantį pasiūlymą. Finansiškai palyginkite visus skirtingus variantus prieš išleisdami pinigus ar sutikdami. Su nauju susitarimu, santykiuose aiškus minčių išiškimas gali padėti išvengti nereikalingų nesusipratimų.
1: Vėžiai, šiandien jie gali jaustis emociškai stabilesni ir labiau susikaupę. Darbe kruopštus pareigų planavimas padės išvengti blaškymos ir sėkmingai atlikti svarbią užduotį. O santykiuose jūsų rūpestingumas gali suteikti paguodos artimam žmogui, o nuoširdus pokalbis padėti išspręsti nedidelį nesusipratimą.
2: Liūtas, šiandien gali atsirasti progų pademonstruoti lyderystę, savybės ir pasitikėjimą savimi. Darbe prisimta atsakomybė už svarbią užduotį gali padėti pelnyti pripažinimą už jūsų gebėjimus. Santykiuose dėkingumo išreiškimas gali sustiprinti svarbų ryšį ir sukurti šiltesnę atmosferą.
1: Mergelės, šiandien galite jaustis organizuotą, analitiškai ir pasiruošusi spręsti praktinės problemas. Dėmesys detalėms gali padėti nustatyti problemą darbe, kol ji dar netapo sudėtingesnė, o santykiuose kitų žmonių pastangų vertinimas gali sustiprinti emocinį artumą.
2: Svarstyklės. Šiandien gali tekti valdyti skirtingus lūkesčius. Darbe gebėjimas suprasti skirtingus požiūrius gali padėti jums susitarti ar išspręsti nesusitarimus. Finansiškai atidžiai peržiūrėkite bendras išlaidas ir venkite įsipareigojimų, kurie vėliau gali tapti sudėtingi. Santykiuose ramus pokalbis gali atnešti didesnį supratimą ir emocinį komfortą.
1: Nuo skorpionai šiandien gali jaustis ryštingi ir labai susikaupę. Profesinis reikalas, kuriam reikėjo kantrybės, gali padėti judėti teigiamesnė linkme. Nuo santykiuose emocinis sąžiningumas gali sustiprinti pasitikėjimą, tačiau venkite bandyti kontroliuoti kiekvieną rezultatą.
2: Šaulys, šiandien jausitės kupini optimizmo ir noro išbandyti naujas galimybes. Darbe jūsų noras mokytis ar prisimti naują atsakomybę gali sulaukti teigiamo dėmesio. Kalbant apie finansus, venkite spontaniškų išlaidų ir nepamirškite savo ateities tikslų. Santykiai gali tapti malonesni, pasitelkus humorą, atvirumą ir bendrą veiklą.
1: Ožiaragiai, šiandien galite išlikti labai susitelkę į karjeros ir pareigų ilgalaikius tikslus. Jūsų drausmingas požiūris gali padėti jums susidoroti su svarbia užduotimi, tačiau venkite nereikalingo spaudimo sau. O santykiuose nepamirškite išreikšti meilės ir dėkingumo užuot pasiklevę vien praktinę paramą.
2: Vandenis, šiandien galite rasti novatorišką sprendimą gerai pažįstamai problemai. Darbe jūsų originalus mąstymas gali patraukti dėmesį, jei aiškiai paaiškinsite, kaip jūsų idėja gali duoti naudingų rezultatų. Kalbant apie finansus, būkite atsargūs su nepažįstamomis galimybėmis ir prieš rizikuodami pasidomėkite detalėmis. Santykiuose skirtingų nuomonių priėmimas gali padėti geriau vieniems kitus suprasti.
1: Na, o žuvį šiandien gali patirti ramę, apgalvotą ir kūrybingą nuotaiką. Darbe gebėjimas suprasti žmonės gali padėti kantriai spręsti jautrią problemą, o santykiuose gerumas ir sąžiningumas bendravimas gali sustiprinti emocinius ryšius.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Klausykit, mūsų čia keistų klausimų visokių klausinėje žmonės. Bet mes turim atsakymus.
2: Taip, nes ką mes veikiam, sako, kai nekalbam su jumis, tai mes, žinokit, pigų LT naršom.
1: Taip, ir mes ten tiek visko randam. Ir, nu, kaip kitaip gali būti, jeigu ten yra pirktynės, tai reiškia dideli pirkiniai ir mažos kainos. Nu, kaip
2: o čia yra tiesiog muzika mūsų ausims.
1: Absoliučiai.
2: Pagrindinis pasiūlymas net iki 40% šimtams prekių, o pigų plus nariams išmanioji technika pinga iki 20%.
1: Gerai, žiūrėkit. Bus paprasčiau kalbėti pavyzdžiais, ne? Nes jeigu kai turi pavyzdį, viskas kažkaip iš karto aiškiau. Tai super galingas dulkius ir blys robotas Dreamy X50 Ultra Complete įprastai kainuoja 1199 eurus, ne? Mm-hmm. Bet pigų plus nariams tik 679 eurai. O, matematika turbūt paprasta, vos ne pusė turbūt, ne?
2: Kitas variantas, jei dairotės naujos sofos, stilinga pilka sofa Fulgeo vietoje 575 eurų, dabar atsieis vos 415 eurų.
1: Nu va, skamba fantastiškai ir beje dar vienas svarbus dalykas – skubanties. Jeigu naujos sofos ar roboto siurblio norisi jau šį vakarą, taip dažniausiai ir būna daug.
2: Aišku.
1: Visada norisi jau šiandien, žinai, va dabar va sugalvojau ryte ir kad jau vakare būtų. Taip. Tai daugiau nei 50 tūkstančių prekių galite užsisakyti ir atsiimti tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
2: Pirktinės pigu.lt tęsiasi tik iki spalio 19 dienos. Tapkite pigu plus nariu ir kurkite savo svajonių namus pigiau ir greičiau.
1: Reklama.
0: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus, Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spangulis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų. Tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties. Tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto. Tik 5,99. Lidl verta.
13: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliai įsivertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
14: Reklama.

0: ką, vėlgi studijoje tyla, vėl apžvalgos, vėl tai, kas yra įdomu kiekvienam iš jūsų. Mes taip pat su Simona atkasam 15min.lt, tai yra portalas, kuriame apstu visko, nuo iki kasgi rašoma ir pasaulyje, kas vyksta Lietuvoje, tikrai tokios aktualios ir įdomios naujienos.
1: Taip, ir dėl smogo Malaizijos sostinėje ir kitose šalies dalyse uždaromos mokyklos. Malaizijos švietimo ministerija pranešė, kad penktadienį Kuala Lumpūre ir kitose šalies dalyse uždarytos mokyklos, nes kaimininėje Indonezijoje kilo gaisrai ir įsivaizduok, na, tikrai labai prasta oro kokybė.
0: Oi, kokie nefaini dalykai. Klausyk, o šį jungtinę karalystę. Nu, nepaslaptis, man iš tikrųjų tai labai patinka tas, labai domina tas karališkosios šeimos gyvenimas.
1: Oi, labai papasakok.
0: Intrigėlės, kas ten kaip ir su kuo. Tai žodžiu, Meghan Markle, na, kaip žinia, princo Hario žmona, užfiksuota Londono viešumoje. Ir tai yra pirmasis jos pasirodymas sostinėje po to, kai šeima priėmė sprendimą sugrįžti gyventi į jungtinę karalystę. Ir šiam ypatingam vakarui moteris pasirinko ir nemažiau ypatingą kompaniją. Tai žodžiu, sostinės šurmulyje jį pastebėta su Nobelio taikos premijos laurete Malala Yousafzai. Tai, kad dvi garsios moterys jaukiai šnekučiuojasi, atsitiktinai užfiksavo restorano lankytojams ir aišku socialiniame tinkle TikTok. Žaibiškai išplito tas vaizdas ir įraše matyti, kaip buvusi aktorių ir Pakistano švietimo aktyvistė vakarieniauja prabangiame 5 žvaigždučių viešbutyje įsikūrusiame prestižiniame Londono Mayfair rajone.
1: Gerai, leidžia laiką, ar ne?
0: Oi, taip, nu žodžiu, įsitraukusios sakė į pokalbį moterys ir taip toliau. Nu, o ko ne, o kokios jums uždraus bendrauti?
1: Tai aišku, žinoma. Taip, žinok, labai įdomi situacija. Žodžiu, nepaslaptis, kad Juozo Statkevičiaus kūryba yra paplitusi ir už Lietuvos ribų.
0: Tikrai ne.
1: Bet vienas jo kurtas teatro kostiumas atsidūrė tokioj neįprastoj vietoj.
0: Ta prasme, kur?
1: Prieš dešimtmetį Zalcburgo festivalio operai Danajos meilė.
0: Taip.
1: Sukurtas kostiumas pasirodė dėvėtų drabužių perpardavimo platformoje.
0: O jei, kokia nepagarba, kaip, kas čia drįso?
1: Ir aišku, stebina ir kaina, pardavėjo gyvenamoji vieta. Tai plačiau apie visas detales, aišku, galite paskaityti 15 min ar žmonės.lt, bet į situaciją neįlinę girdėjau, kad netgi ir pats Juozas sureagavo, berods.
0: Jau net nebejoju, kad turėtų sureaguoti. Na, žodžiu, iš tikrųjų, kokia yra dizainerio pačio reakcija. Ir šiaip, nu, tokia įdomi situacija, ką žinau, ką, nu, toks, nu, ta prasme, kostiumas siūtas, žinai, operai ir dabar staiga jis atsiduria dėvėtų drabužių platformą. Nu, kitas vertus, ne visi, žinai, sentimentalų žmonės yra. Vieniems
1: greičiausiai.
0: Taip, vieniems taip, kitaip, kitiems taip.
1: Bet eisiu pažiūrėti, žinok.
0: Aš irgi, žinok, man irgi labai smalsu, tai pasižiūrėkite ir jūs. O iš tikrųjų, 15 min, kai visuomet turi labai įdomių, visokiausių įdomių istorijų, tai būtinai pasiskaitykit.
2: Druska ir pipirai.
3: Nieko naujo.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Tricologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Tricologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite tricologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
2: 35.
3: Kas? Eurai?
2: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
3: Na, jūs duodat.
4: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
5: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
6: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
7: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika – akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
9: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
10: Au, au!
9: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
11: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų seniorų 2026 rinkimuose.
15: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
14: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026-ieji? Sužinosime spalio 29 dieną.
16: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia seniorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
1: Reklama.
17: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja
18: Agnė Michalenko.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda kol kas nelinkęs tikėti dabartinio užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio žodžiais, kad jis neketina kandidatuoti prezidento rinkimuose 2029 metais. Apie tai prezidentas pareiškė portalui 15 min. Anot šalies vadovo, politikai tais klausimais neretai gudrauja. Praėjusią savaitę šio laidoje dalyvavęs Budrys patikino, kad praėjusią vasarą premjeru tapusiam socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui jis esą perdavė žinę, kad neketina dalyvauti prezidento rinkimuose. Galimas ministro dalyvavimas būsimuosiuose rinkimuose kėlė daug aistrų valdančioje partijoje ir gali būti, jog prezidentinių ambicijų atsisakymas buvo viena iš sąlygų Budriui pasilikti naujai formuojamoje vyriausybėje. Limitus viršijantis kitų metų 3,8% valstybės biudžeto deficitas rodo mažėjančias valstybės galimybės labiau kelti mokytojų, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų algas bei įvairias išmokas. Taip mano finansų analitikai. Jų teigimu palūkanos auga, skolinimas brangsta ir valstybėms todėl subalansuoti biudžetą tam sudėtingiau. Ekonomistų teigimu nerimą kelia ir smarkiai auganti valstybės skola 2029 metais vien skolos aptarnavimui bus skiriami 2 milijardai eurų. Rusija šįryt valdomomis aviacinėmis bombomis smogus Zaporižiai žuvo vyras, o dar 5 žmonės buvo sužeisti. Oro pavojus čia buvo paskelbtas 5 valandą ryte. Internete išplatintose vaizdo įrašuose matomas apgadintas gyvenamasis daugiabutis namas ir aplinkiai liepsnuojantis automobiliai. Kai kurios Lenkijos mokyklos šiandien uždarytos arba dirbs nuotoliniu būdu po to, kai šio šalies socialiniuose tinkluose išplito įspėjimai apie tariamai šiandien planuojama išpolių seriją. Policija teigia, kad stebi situaciją ir dislokuos pareigūnus ten, kur jų nuomonė gali kilti pavojus. Pranešimai apie esą planuojama krūviną į penktadienį socialiniuose tinkluose pasirodė po 2 šią savaitę įvykdytų išpolių Mazovijos regiono mokyklose. Jų metu vienas žmogus žuvo, keli buvo sužeisti. Reaguojant į kritinę pedagogų emocinę būseną ir augantį mokytojų trūkumą Lietuvos mokyklose, startuoja mokytojams skirta speciali linija psichologinėms konsultacijoms ir pirminiai teisiniai pagalbai suteikti. Švietimo ministerijos atstovė Jolanta Naviskaitė sako, kad kol kas lėšų tokiai linijai suplanuota 3 metams.
1: Projektinė linija šiuo metu sustartavo iš projekto lėšų. Lėšos yra suplanuotos 3 metams, 26, 27, 28. Toliau būtų palaikoma iš valstybės biudžeto lėšų, tai nėra didelė. Lėšos, vertinsime, koks yra poreikis.
0: Tuo metu mokytojų profesinės sąjungos viena iš lyderių Lilija Bruškienė sako, kad labai sunku vertinti, ar ši paslauga mokytojams tikrai padės spręsti sudėtingas situacijas.
2: Tai mes žinom, jeigu yra didžiulė problema, tai turbūt tas pusvalandis kaip pleistras, kai yra chirurginė operacija. Ar tikrai tos lėšos, kurios bus investuotos, jos atneš kažkokią pridėtinę vertę. Teisininko konsultacijos vėl. Konsultacija viena iš anksto užsiregistravus irgi, man atrodo, ar ne pusvalandžio. Mes turime teisininkus, kurie gina darbo ginčą, kurie gina teismuose darbuotojus ir jie turi labai daug darbo ir yra labai daug konfliktinių sudėtingų situacijų. Tai ar padės tas pusvalandis? Nežinau.
0: Skelbiama, kad mokytojų linija dirbs darbo dienomis nuo 15 iki 19 valandos. Sinoptikai šiandien prognozuoja labai lietingą ir vėjuotą dieną, pajūryje vėjas gali sustiprėti iki 27 metrų per sekundę, o vidutinį pasiekti ir 30 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Gerai, toliau važiuojam paskutinę ryto laidos su Saule valandą, netgi kažkaip liudesiukas ima toksai, žinai, kad jau čia turėsim greitai skirstytis, bet yra kaip yra gero, kaip ten sako, po truputį, ne, toksai yra posakis.
2: Yra.
1: Yra, bet mes to gero tikrai turėjom ne vieną rytą ir labai labai dėl to džiugu. Na, o šiandien penktadienį mes vėlgi jums dovanosime tuos prizus, kurių, kaip Simona vakar sakė, turbūt nėra buvę dar Lietuvos eteryje, tai fantastiškas prizas atiteks ir šiandien, tai žaidimo prizas unikalus, nišiniai CNSO kvepalai Black Mirage iš stiliaus kodas .lt. Taip, charakteringas, paslaptingas aromatas su tabako, ambros ir juodojo muskuso natomis. Tiems, kurie nebijo išsiskirti. Na, vat jeigu trūksta dabar kažkokio dėmesio ir sakot, vat noriu būti kažkoks ryškesnis, noriu išsiskirti, noriu, kad mane matytų, noriu, kad mane jaustų. Prašom, CNSOLT kvepalai Black Mirage yra jūsų.
2: Oi, tikrai.
1: Bus jūsų, jeigu atsakysit į klausimą teisingai.
2: Taip, žinok, mes kažkaip šiandien apie derlių pasikalbėsim.
1: Apie derlių. Na, žinok, labai logiška. Ruduo derlius ir ypatingai tada, kai norisi jau tokių kažkokių sotesnių, skanesnių patiekalų namuose, žinai, kur kvapas, kad būtų ir kaimynus paerzintų. Tai tu apie tai, ne?
2: Taip.
1: Gerai, tai 1823, manau, kad mūsų klausytojai su tuo visiškai sutinka, ypatingai dabar matydami tą lietų už lango. Labas rytas. Oi, kažkas gal iš lovos dar skambino. Labas rytas.
2: Traškutis.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Sergejus.
1: Iš kur, Sergejau?
3: Iš Aukštaitijos.
1: Iš Aukštaitijos. Ką veikia šiuo metu? Koks oras?
3: Nu, lyja labai smarkiai pradėjo lyti.
1: Lyja. Tai klausykit, kokį penktadienio planą turit?
3: Kokį? Nu, nežinau dar kol kas.
1: Nežinot, tiesiog gulėti ir sėtis.
3: Tai galvosiu.
1: O, va, prašau savo, gerai, tai kad tie planai sektųsi, mes jums dar ir padovanosime CNSOLT kvepalus, jeigu teisingai atsakysite į... Tiksliau, jums reikės iš trijų teiginių išsirinkti, kuris yra teisingas, gerai?
3: Sutarim. Taip, supratau.
1: Gerai, apie derlių jau prasitarėm, kad kalbėsim, tai tą ir padarykim.
2: Gerai,
1: įkvėpėsi,
2: pabandysiu.

0: pabandykim, aš žinai, kažkaip vis dar bandau čia, žodžiu, sugaudyti šituos faktus, bet pabandykim nuo šio.
1: Pabandykim.
0: Prancūziškai bulvė yra žemės sviestas. Antrasis faktas. Bulvė oficialiai pripažįstama kaip pati pirmoji daržovė užauginta kosmose. Ar bulvė be skonio receptorių atitinka ridiko tekstūrą?
2: Pirmas.
0: Pirmas yra teisingas, kad žemės sviestas.
2: Taip.
0: Ne.
2: Aš manau.
1: Dėja, Sergejau, dėja, suvedžiojam jūs, nors taip logiškai labai skambėtų, ne, virta bulvė, ten gali ir tepti, man atrodo, tą tekstūrą. Bet ne, dėja, ne, ne, tas atsakymas buvo teisingas. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Darius.
1: Dariau, kaip jūs gyvenat?
3: Antras, gerai gyvenu.
1: Jau dzin, kaip gyvena, Dariu sako, antras yra teisingas.
0: Taip, antras yra teisingas, iš tiesų 1995 metais bulvės tapo pačia pirmąja daržovė, sėkmingai užauginta kosmose.
1: Taip, sveikinam Dariu, laimėjus puikius CN Salt kvepalus Black Mirage iš stiliaus kodas.lt. Na, o mesgi sakome, kad tikri nišiniai kvepalai atpažįstami iš vieno bruožo, jų aromatas išlieka visą dieną.
0: Na ir iš tikrųjų tai yra fantastiška, nes pasikvėpini ryte ir vakare grįžęs vis dar tu jauti nuostabų aromatą.
1: Taip.
0: Tai kvapai, kurie nelieka nepastebėti, sodrus, gilus ir ilgai išliekantis. Būtent tokie yra CN Salt nišiniai kvepalai, kuriuos rasite stiliauskodas.lt.
1: Ir dabar ypatinga proga palepinti save ar kažką žinoma iš jūsų mylimų. Nišiniams kvapams taikom akciją 1+1.
0: Tad įsidėję į krepšelį du nišinius kvepalus mokėsite tik už vienus, neįtikėtina antras kvapas dovanų.
1: Būtinai jau dabar užsukite į stiliauskodas.lt ir šis pasiūlymas galios ribotą laiką.
4: Legendos ir makaronai.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Šokt norisi, matau, kad mūsų studijoje Simona jau juda ir kažkaip irgi man čia toks tai ir vienas ir taip galvoju, kur čia pašokti, kur čia pajudėti, kur čia išgirsti tų dainų daugybę, žinai, ir skirtingų ir dargi. Būtų neblogai, kad tas koks nors koncertas ar šou tęstųsi, nu, ne mažiau 3 valandų.
2: Taip ir bus.
1: Uh-huh. Taip nebūna.
2: Bus, žinok, nes kur? M1 muzikos apdovanojimai pasiruošę nustebinti ir ne tik dėl to, kad bus didžiulis, ilgas, geras šou, bet ir dėl to, kad ten pasirodys, na, Lietuvos žymiausi atlikėjai, influenceriai, žvaigždės, nu, visi žinai, bus ten.
1: Žinai, kas mane labiausiai žavė visame šitame reikale ir šituose apdovanojimuose, ten, aišku, suknelės ir taip toliau, taip. Bet šūkis, pirmiausia, muzika, turbūt apie tai yra apdovanojimai, apie muziką, apie tai, apie kūrėjus, apie muziką, kuris skamba Lietuvoje, apie tai, kaip išjaučia kūrėjai tas dainas, kaip jas pateikia, žinai, man čia yra turbūt didžiausias įvertinimas.
2: Ir ta muzika skambės gyvai.
1: Taip. Ir tokie netokie netikėti duetai, kurių mes tikrai dar kol kas neišduosime. Bus netgi 13 nominacijų. Beje, viena iš jų yra Lietaus nominacija, visos Lietuvos muzika. Tai čia būtinai labai įdomu, kas ją laimės. Ir žinoma, aišku, renka tauta. Na, niekas kitas laisvas, tautos balsas visiems, kam kas yra nominuoti.
2: Taip, ir nors, kaip Vilija sakė, dar neatskleisime visų, kurie pasirodys scenoje, bet jau galime pasidžiaugti, kad pamatysime ir Pauliną Paukštaitytę, ir Roką Jan, ir G&G sindikatą.
1: Lemon Joy, Justina Jarutį, Kristijoną Ribaitį, Algirdą Kaušpidą, Gabiją Le. Nu, ta prasme.
2: Ir mus.
1: Mes gal nedainuosim, nors Simona, aš nežinau, gal užlips ant senos, bet čia kol kas irgi neaišku.
2: Nu, tai žodžiu, tai tikrai dar yra ko laukti, o jūs ko tikrai nelaukite, tai kuo greičiau griebkite savo bilietus, biletai.lt.
1: Taip, na, o jeigu norite repeticijų, norite kažkaip prasidainuoti arba dainas išmokti, prašom, jums serviruojam. Paulina Paukštaitytė.
0: Reklama. Gero ryto. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 79. Lidl vertė.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
8: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos minija Darius ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietos visos Lietuvos muzika.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Reklama.
2: Сама гора дына.

0: O ypatingai to seno radio imtuvo, kuris groja Lietuvą, ypatingai to, kuris pasakoja aktualiausius dalykus, o kasgi pasiginčys, kad vienas aktualiausių dalykų, apie kuriuos mes kalbame ir kurie yra labai reikalingi žmonėms, yra orai.
1: Apie orus. Reklam. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Aš su tavim niekada nesiginčičiau.
0: Bijai? Ar kaip?
2: Labai, labai.
0: Kodėl? Aš taip išgąsdinau tave.
2: Ne, tu tiesiog aš tikiu vis kiekvienu žodžiu, man nekyla jokių abejonių. Šiandien protarpiais lietus, gūsingas vėjas, pajūryje iki 26 metrų per sekundę. Na, saugokite save ir savo turtą. Temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos, Vilniuje 14, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 10 šilumos.
0: Ačiū tau, Simona, visgi dar pradžiugini tais šilumos skaičiai, žinai, dar ne minus, dar ne nulis, o vis tiek dar pliusinė. Tai pasidžiaukim ir mes.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
3: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Va čia tai magija.
5: Pirk 3 magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą. Bei dar 80 prizų.
4: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
5: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
6: Prie darbo?
7: Šalia darželio.
6: Pakeliui namo.
7: Vilniuje.
8: Alytuje.
6: Arti namų.
9: Mano rajone.
10: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
11: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl vertė.
12: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Coca-Cola, Sprite ar Fanta skardinėje vos už 44 centus. 50 litrų juodžemio durpeta gardin tik už 2 eurus 44 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis taip pat vos už 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
13: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Vil.

Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Alio, ar jūs mus girdite?
2: Mes, žinokit, kažkaip pamiršom mikrofonus įsijungti, nes taip atrodė, kad mes visą rytą tiesiog nenustojamai su jumis bendraujam, plepam.
1: Taip.
2: O čia pasirodo dar mygtuką reikia paspausti.
1: Ir ausinės dar įsikišti į kištukus.
2: Taip.
1: Žodžiu, tai mes jau baigiame laidą, mes iš tikrųjų labai džiaugiamės galėdami būti kartu su jumis ir būdamos kartu viena su kita. Simona, aš tau iš širdies dėkoju. Nu, tie rytai su tavi man yra dovana, džiaugsmas, nežinau, palaima, motivacija. Ir visi kiti geri dalykai. Ačiū
2: žinok,
1: tau labai.
2: Žinok, visiškai aš žiūriu į tave ir atspindžiu kiekvieną tavo žodį, nes jaučiuosi lygiai taip pat tikrai labai dėkinga. Ai, labai tau ačiū. Ir labai ačiū ir mūsų klausytojams, kurie man atrodo kažkaip irgi kaip kempinė sugėrė tą energiją, kurią mes transliavom, stengiamės, kad jinai būtų šviesi ir įkvepianti. Tai jeigu tai buvo, ačiū ir įsijunkit garsiau.
1: Taip, įsijunkit garsiau. Na ir dabar, aišku, dar paskutinės tas laidos akcentas. Akcentas yra padėkos kažkam už kažką. 1823, jeigu turit ir norit kažkam padėkoti, mes tikrai kaip visuomet suteiksime jums tą galimybę. Labas rytas.
2: Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Kas man paskambino?
3: Noriu jums padėkoti už malonius rytus. Jūs esat pats įdėliausias duetas šitoj laikoj.
1: Ačiū. Fainiai skamba, klausykit. O ko jūs vardu bent susipažinkim?
3: Linai,
1: labai malonu. Tai klausykit, tai ankstyvi rytai jums visai faini dabar patapo.
3: Kai jūsų Simona, labai faini.
2: Gerai, Linai, mes jūs skelbėm mūsų fanų klubo prezidentu dabar.
1: Gerai?
3: Gerai, dėkui.
2: Bučkiai, apkabinimai ir gražios dienos. Ačiū jums labai. Lietus, alio. Sveiki. Labas rytas.
1: Ne, man atrodo, nieks nekalba, žino, kažkaip...
2: Aha, kažkaip ragelis.
1: Ragelį metė.
2: Sveiki.
1: Labas alo. Rytas. Labas rytas, alio, alio.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Aš noriu, Galina, čia iš Vilniaus.
2: Taip, Galina.
4: Aš noriu padėkoti seselėm iš hospicijumo.
1: Taip.
4: Kurie važinėja namo.
1: Prižiūri jūs.
4: Taip, už jų rūpisi sužuo viską. Tai galima su jas pasitarti, pašnekėti, kada reikia atvažiuoja būtinai.
2: Nuostabu, ačiū Jums labai, Galina, ir mes savo ruoštų dėkojam. Taip, iš tikrųjų ir rytoj yra minima panaši diena, tai tikrai slaugytojams ir ypatingai tiems, kurie ir atvažiuoja į namus, didžiulė padėka. Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labas rytas, ko vardu esat?
5: Darius iš Vilniaus.
1: Malonu labai, Dariau. Kam jūs už ką dėkojat?
5: Norėčiau padėkoti Vilijai už tai, kad sutiko su manim važiuoti į kelionę ir puikiai leidžiam laiką.
1: O, kokioj kelioniai esat?
5: Važiuojame į Rygą.
1: Į Rygą, kaip faina, tai klausykit, tai čia jūsų kažkaip nauja pasija, kaip čia vadin dabar?
5: Dar galvojam.
1: Dar statusas neaiškus, viskas paaiškė šitoje kelionėje.
2: Bet šiaip sako, kad jeigu nori patikrinti, tai reikia į kelionį išvažiuoti.
1: Labai geras būdas.
2: Tai linkim, kad kažkaip ir kartu grįžtumėt iš kelionės.
1: Dariau, pažadėkit, kad pirmadienį paskambinsit ir pasakysit, kaip jums sekėsi.
5: Pažadam, su visais įspūdžiais susisieksim, papasakosim išsamiai.
1: Kaip gerai, labai gerai. Tai gero jums kelio ir saldžios tos kelionės linkim.
2: Labai smagiai, gerai, dar vieną gal. Sveiki. Labas rytas.
6: Labas rytas.
1: Labas rytas. Su kuo labinamės, kuo vardu esat?
6: Antras Linas skambina.
1: Antras Linas skambina. Tai jūs stosit į tą fanų klubą ar kažkam kitam dėkosit?
6: Taip, į fanų klubą. Dėkingas jums už jūsų laidos vedimus.
1: Va, ačiū jums labai. Ačiū.
2: Super, ačiū jums. Ir jūs išbučiuojam, apkabinam. Gražios dienos.
6: Na... Ačiū taip pat ir aš jūs bučiuoju.
1: Kaip smogu, klausykit, ačiū labai.
2: Ačiū labai.
1: Išbučiuotos, išsišiepė iki ausų esam dabar. Na ir turbūt viskas, jau dabar tai ta gražia nata, gaida ir pabaikime šiandien penktadienio tą laidą. Linkim visiems gražaus savaitgalio, pailsėkit, atsipūskit. Linkim, kad viskas jūsų gyvenime klotųsi taip, kaip jūs svajojat ir taip, kaip jūs norite. Arba netgi geriau.
2: Dar geriau, taip.
1: Ačiū tau, Simutė. Iki.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
3: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
6: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekėms 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Metinė infliacija Lietuvoje rugsėjį palyginus su praėjusiu metu rugsėjų pagal su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis metodologiškai sudarinta vartotojų kainų indeksas siekė 6,1%, apie tai skelbė valstybės duomenų agentūra. Tuo metu mėnesio infliacija rugsėjį palyginus su rugpjūčiu siekė 0,9%. Metinė infliacija daugiausiai įtakos turėjo degalų ir šilumos energijos brangimas. Vyriausybėje paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams, tokia tvarka įsigaliojo pas šiandien ir galios iki šių metų pabaigos. Pigesnius bilietus galima įsigyti nuo šios dienos. Preliminariai nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos tokią pat nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Konkreti data priklausys nuo to, kada viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas priims Seimas. Valdančiųjų koalicijos taryboje iš vakarėse taip pat sutarta viešinti kūro kainas realių laikų, tačiau dėl akcizo kūrui mažinimo valdantiesiems susitarti taip ir nepavyko. Ukrainos Europos Jungtinių Amerikos valstybių pareigūnai susitinka Majamyje, kad aptartų būdus, kaip išeiti iš Rusijos sukelto karo aklavietės. Susitikimas vyksta tuo metu, kai šią savaitę per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo daugiau nei 70 žmonių. Ukrainos ir Europos pareigūnai Majamyje susitiks su amerikiečių prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniais, kaip pranešama tam, kad aptartų naujas idėjas, kaip užbaigti karą. Įdomi, bylą perdavė teismui Panevėžio prokurorai. Joje 23 metų Panevėžio rajono gyventojas kaltinamas sukčiavimu. Jis už atlygį prisimdavo kaltę dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų, kuriuos padarė kiti asmenys. Apie tokią paslaugą vaikinas skelbė socialiniuose tinkluose, jį kainavo 20 eurų. Tiesa, už svetimus nusižengimus skirtų baudų vaikinas neketino mokėti ir išvyko į užsienį. Paskelbus tarptautinę paiešką, jis buvo sulaikytas Ispanijoje ir parvežtas į Lietuvą. Nustatyta, kad šią paslaugą pasinaudojo žmonės, jiems irgi teko stoti prieš teismą. Šiandien sinoptikai prognozuoja stiprų vėją, o tarnybos įspėja apie galimus elektros sutrikimus. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Jolita Orentaitė sako, kad didžiausio pranešimo srauto tikimasi nuo pietų. Kuomet sinoptikai prognozuoja stipriausią vėją, tačiau pajūryje gelbėtojai jau nuo pat ryto vyksta šalinti išvirtusių medžių.
1: Šiandien pirmasis pranešimas priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms buvo gautas 8 valandą ryto, tai tas pranešimas buvo susijęs su medžiu nuvirtusiu ant važiuojamosios kelio dalies. Iki šio momento priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra sulaukusi iki 10 skirtingų pranešimų. Visi tie pranešimai yra susiję su sudėtingų orų padariniais ir jų šalinimu. Ką galime paminėti, jog medžių šakos pavojingai jau nuo pat ryto krenta ir lūžta ne tik ant važiuojamosios kelio dalies, tačiau turime jau atvejį Klaipėdos mieste, kuomet medis kieme nuvirto ant trijų automobilių ir mūsų gelbėjimo pajėgos vyko šalinti tų audros stipraus vėjo padarinių.
0: Sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė. ESO duomenimis šiuo metu be elektros jau yra 2700 vartotojų. Sinoptikai šiandien prognozuoja lietingą ir vėjuotą dieną, pajūryje vėjas gali sustiprėti iki 27 metrų per sekundę, o vidurdienį pasiekti ir 30 metrų per sekundę greitį, temperatūra nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
1: Labą rytą, Lietuvos klausytojai. Čia laida Viskas bus gerai. Dabar yra 10 valandų 11 minučių.
2: Sveiki visi. Lietuvos eterė prasidėjo laida Viskas bus gerai. Su jumis Laisva ir Marius. Kaip jūs gyvojat šį lietingą ir labai vėjuotą penktadienį?
1: Labai.
2: Nes vėjo šiandien, sakė, bus ujujui.
1: Aš girdėjau dabar per žinias, tik ką minėjau, kad Palangoje, pajūryje jau vyksta ten gelbėjimo darbai, žodžiu, daug medžių išlaužyta, prilaužyta, nu žodžiu.
2: Atsimeni tą vietą, kur buvo didelė, kai labai daug žmonių be elektros liko.
1: Taip, taip, ir ilgam laikui buvo kai kurie.
2: Taip, čia tai aišku labai blogai ir labai liūdna, bet aš mačiau internete vieną sąmokslo teoriją, kurie, aš galvoju, kur dar galima toliau nužengti?
1: Kas ten buvo?
2: Kur kažkokie žmonės teigė, kad jokios audros nebuvo.
1: Tu jokauji.
2: Nebuvo audros. Ir kad buvo specialiai atjungta elektra.
1: Nu, čia yra ko... Nu...
2: Ta prasme, visoje Lietuvoje vyko vietra. Ir daugelis jie matė ir filmavo, ir kaip medžiai krito, ir kaip ten...
1: Bet jos nebuvo kažkam.
2: Kaip batutus nešiojo laukė paliktus ir ten daiktus stumdė.
1: Taip, taip.
2: Bet jie pasakė, kad ne, nebuvo.
1: Va, ten kiek tų bepročių pas mus yra?
2: Viskas sugalvota yra.
1: Gerai. Kaip pamiegojai?
2: Gerai pamiegojau.
1: Gerai, labai
2: kaip
1: džiaugiuosi.
2: Kaip pamiegojai?
1: Neblogai pamiegojau.
2: Nu gerai, apsikeitė mandagumo visokiais tom dalykais.
1: Bet dalykais, grįžkim prie temos.
2: Šiandien... Mums gimė štai tokia tema. Tai yra man gimė žiūrint, kaip Laisva valgo vieną paskui kitą klerus.
1: Labai sotų skanų, pasakykim taip, kad mūsų kolegė švenčia gimtadienį,
2: taip,
1: Kotrinėlė.
2: Taip, mūsų mylimiausiai.
1: Taip, ir atnešė mums visi tokių labai
2: saldžių,
1: sočių eklerų.
2: Taip.
1: Ir aš kadangi esu taip vadinama
2: Kas?
1: Pitske.
2: Salda Pitske? Pirmą kartą girdžiu tokį išsiriškimą.
1: Nu, taip va dabar.
2: Čia dabar sugalvoju, pati tik.
1: Tai ką. Aš labai mėgstu saldumynus.
2: Pas tai kremas aplink lūpas.
1: Yra dar prilipę?
2: Taip, taip.
1: Gerai, aš dar nesivalysiu, nes dar eisiu valgyt. Tai žodžiu, kadangi aš labai mėgstu saldumynus, galvoju, nu tikrai mane čia niekas neišgazdins, nors taip. Kitas kolega mane įspėjo, sakė, čia žinok, yra tikrai kalorijų bomba.
2: Taip.
1: Ir žinok, aš suvalgiau tą vieną.
2: Ir sakė, oi.
1: Sakiau, o.
2: Bet dabar valgai antrą.
1: Nu, bet nespraėjau.
2: Ir ko gero, trys minutės. Trečią.
1: Ne, trečią jau nevalgysiu, bet antrą dar bandysiu.
2: Tikrai nevalgys trečią.
1: Nu, diena dar tik prasidėjo.
2: Nu, tai va.
1: Gerai.
2: Tai mūsų šios dienos klausimas jums yra labai paprastas, lengvas, neįpareigojantis, penktadieniškas. Ar yra maisto produktas arba patiekalas, kurį jūs labai mėgote, kad persivalgę negalite dabar jį net pažiūrėti?
1: Žodžiu, ko esate persivalgę, kad dabar jau nu, tikrai niekas neįsiūlytų, neįkištų ir net į tą pusę nežiūrėt? 1823, toks mūsų studijos telefono numeris, paskambinkite.

0: ir papasakokit, ką labai labai mėgot.
1: Taip.
0: Bet taip persivalgėt, kad dabar taip. Net pažiūrėti nebegalit tą pusę.
1: Va, ar yra toksai produktas, jeigu taip, tai kas ten buvo per tas patiekalas ar produktas, kurio, nu jūs tiek persivalgėt, kad sakėt dabar jau ajajajajai.
0: O taip, ir turim skambinančių, Mario, tai pasisveikinkim.
1: Pasisveikinkime.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Sveiki. Pavardu.
2: Žilvinas.
0: Žilvinai.
1: Malonu, Žilvinai. Tai ar turėjot, tokį produktą?
2: Turėjau ir labai gerai įsiminiau visam gyvenimui.
1: Nagi.
2: Tai nutiko vaikystėj.
0: Taip.
2: Motina dirbo tokio rimto įmonė, informacinis skaičiavimo centras, kur buvo pirmosios elektroninės skaičiavimo mašinos, suplaukdavo iš Tarybų sąjungos visi duomenis.
0: Taip.
2: Tai pirmieji kaip spintos kompiuteriai.
1: Taip.
2: Ir ten buvo, aišku, vietinis valgyklėlė, mes vaikai labai mėgdom irgi pas mamą po pamokų atvažiuoti darbą, nes ten visokios juostos, lemputės, mirksi, kortelės, visokios jiems žaizdom ir eidom pietauti. Ir ten reikėdavo būtinai pirmiems pribėgti, kad pasiimti tą granioną, tarybinį stakaną, plakos grėtinėlį. Po kokio mėnesio motina pamačiusi, kad aš labai nusivyliau, nes grėtinėlės neberadau, nupirko man, nežinau tenais, kokia apimtis būdavo tų tarybinių butelių pieno kefyro ir būdavo dar ir grietinėlė.
1: Taip.
2: Gali plaktuvą ir sako, išsiplak.
1: Aha.
2: Ir aš priplakiau visą tokį vos neskalbiniams bliūdą. Tai va, tai kiek suvalgiau, daugiau aš į tą valgyklą nebėgdau.
0: O tai iki šiol dabar ta grietinėlė, jeigu kažkur pasivaidena.
1: Ar valgot,
0: ar nukabinat?
1: Nebetraukia.
2: Netraukia, prisimenu tą įvykį. Nėra taip pasakyti, kad jeigu paragaučiau, būtų bloga, bet žodžiu, kaip eilinis, nežinau, kaip bet koks blynas ar kažkas.
1: Taip,
0: nebetraukiu.
1: Geras. Okay, geras, gerai, istorija, labai ačiū. Ir atsimenu tikrai tas valgyklas ir tos granionus,
0: taip,
1: kaip sakė, stakanus.
0: Taip.
1: Tas stiklinės, kuriuose ten būdavo kažkas sudėta. Nugi, fantastika.
0: Gerai.
1: Mes prie šios temos būtinai sugrįšime po kelių kūrinių, galėsite mums paskambinti arba parašykite mums eteris@lietuvos.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Neslogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
4: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
9: Urbo banke mes žinome, kad
10: būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
11: Sveiki.
10: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
11: Gražios dienos.
9: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
12: Pasiūlymas bitėje.
13: Kurį verta išgirsti.
12: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
14: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Reklama.
15: Radijo stotis Lietuvos.
0: Sena gera daina.

0: Grįžtame į mūsų Lietuvos studiją, kur šiandieną jūsų klausime, ar yra kažkoks patiekalas, ar nežinau, produktas
1: kurio labai mėgote, bet persivalgėt ir dabar negalite į nežiūrėti. Puikų pavyzdį pasakė mūsų pirmas klausytojas, kuris paskambino, sako, vaikystį beprotiškai mėgau plaktą grietinėlę ir po to vieną kartą mama nupirko man tos grietinėlės, sako, prisiplak. Ir jisai prisiplokė visą bliūdą, suvalgė ir sako, iki šiol negaliu pažiūrėti laisvą, kas tau yra?
0: Baigiu suvalgyti antrą eklerą ir jaučiu, kad jau lipa.
1: Jau ekleriukas?
0: Antras.
1: Ar tik nebus po to eklerų pauzė, kad nevalgysi kur laiką eklerų?
0: Nežinau, bet kažkoks labai įdomus jausmas.
1: Gerai, pakalbinkime mums skambinančių žmonės.
0: Vienas, o jų tikrai daug.
1: 2, 3.
0: Labą rytą.
1: Sveiki, alio.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Sigita.
0: Sigita, tai ko jūs esat persivalgiusi, kad dabar net nenorit pagalvoti apie tai?
2: Dabar jau galiu pagalvoti apie tai, bet tai čia jau virš 30 metų praėjau.
1: Taip. Mhm.
2: Tada laukiausi pirmos dukros.
0: Taip.
2: Ir labai norėjau graikiškų riešutų.
1: Taip.
0: Tai kiek kilogramų buvo suvalgyta, kad jau nebesinorėjau žiūrėti tą pusę?
2: Oi, žinokit, ne, šiaip tai nebuvo labai daug, gal ten buvo pusė kilogramo ar šiek tiek daugiau.
0: Aha.
2: Ir valgiau aš juos be perstojimų.
0: Mhm.
2: Parvažiavau pas tėvus, buvo kalėdinis laikotarpis.
1: Taip.
2: Aš jų dar vis valgiau. Ir man tiesiog organizmas jau pradėjo siųsti graikiškų riešutų aliejų.
1: Aha.
2: Bet man vis tiek dar buvo skanu, aš juos valgiau. Tai va, rezume, po 25 metų aš tik pagalvojau apie juos, kad reiktų paragauti.
1: A, tai prasme, buvo 25 metų pertrauka nevalgymas visiškas graikiškų riešutų.
0: Geras,
2: įspūdingas. Visiškas nevalgymas, žinokit, dabar šiek tiek aš jau valgau vieną, du, bet ir tai labai retai. Tai va.
0: Tai žodžiu, su visko reikia atsargiai, ačiū labai.
1: Saikas reikalingas. Rašo mums žmonės ir laiškus. Štai, pavyzdžiui, Armanda prašė, mano nekenčiamas patiekalas yra lašiša. Bet mes nekalbam apie nekenčiamus patiekalus, mes kalbam apie
0: tos, kuriuos jūs mėgote.
1: Mėgote ir persivalgėt. Ir va čia labai geras pavyzdys. Robertas prašė, vienu metu, kai dirbau picerijui, buvau tiek picos atsivalgęs, kad maniau, kad praradau gyvenimo prasmę. Dabar jau ilgai ten nebedirbu, tai galiu vėl džiaugtis ir picomis, ir gyvenimu.
0: Na, žinai, kai dirbi tokiai vietoje,
1: taip,
0: taigi.
1: Taip.
0: Gerai, pažiūrėkim, ką papasakos mums skambinantys. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Jonas.
0: Jonai, ko jūs persivalgęs esat?
3: Kondensuoto pieno.
0: O, taip. Aha, papasakokit.
3: Dar, kai galima sakyti, dar mokyklos laikais, dar buvo gi parduodama ten bufetuose, kai buvo. Nu, tai vieną kartą paėmiau, vieną, o labai skanu, antrą. Nu, paskiau, galvoju, nu ką čia daryt? Paėmėm penkis.
0: Penkis.
1: Ojei.
3: Jo. Kaip ir visą suvalgiau, tai visą savaitę paskiau visas motyvą tabliečių kažkokių ten.
0: O dabar valgo tą kondensuotą, ar nelabai?
3: Ne,
0: iki šiol. Gerai, ačiū
1: beje,
0: labai.
1: Jūs priminėt, aš vieną kartą kondensuoto irgi, tengi paėmė tą bankę kondensuoto ir ten po šaukštelį kabinė ir valgai visą laiką. Ir aš atsimenu, irgi vieną kartą tiek prisėdžiu tos kondensuoto pieno, aš taip, žinai, kad būna taip apsalsti, kad jau atrodo tave
0: silpna.
1: To jau supykins
0: tave
1: nuo to saldumo. Tai irgi buvau taip jau žingsnelis iki persivalgymo ir neapykantos.
0: Aš esu persivalgius, nes aš turėjau amžinatilis, mano močiutės jau nebėra gyvos, bet kai mes atvažiuodavom pas jai svečius, jinai visą laiką nupirkdavo kondensuoto pieno ir sakydavo, vaikai valgykit. Aha. Ir tu žinai, ką reiškia vaikam kondensuotas pienas. Taip. Tai aš esu, žinok, ir man atrodo, žinok, ir vėjimus toliau neįmačius nuo to kondensuoto.
1: Ojei.
0: Bet iki šiol galiu valgyti toliau.
1: Puiku, fantastika.
0: Ant kiek gerai.
1: Gerai, mes prie šios temos dar šį valandą būtinai sugrįšime.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Čia. Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
5: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantie namų apyvokos prekėms iki 50%, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%, Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
8: Taip.
7: Be chemikalų.
9: Be jokių priedų.
7: Gerai. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
10: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl verta.
11: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
13: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Grįžtame į mūsų skanę studiją.
1: Nori prajuokinsiu tave.
0: Prajuokink.
1: Ką tik gavau SMS žinutę, kad turiu susimokėti baudą už greičio viršijimą.
0: Ta prasme.
1: Nu, aš nežinau, ta prasme, aš net nežinau, ką suformuoti. Tai yra labai juokinga ir aš tik tai nenoriu juoktis iš žmonių, kurie, na, kaip čia pasakyti, pasimauna ant tokių dalykų, bet aš dėl to noriu atkreipti dėmesį. Jeigu geriau pasigilinti, pirmoji labai nerišliai žinutė. Baudos už greičio viršimo, kol bus sumokėta, norėdami užbaigti mokėjimą, įveskite valstybinį numerį oficialioje svetainėje. Tai jeigu jūs mane norit nubausti, jūs turbūt žinot, su kokiu automobiliu aš pažeidžiau tą greitį
0: viršimą. Tai tau sukčiai parašė.
1: Žiūrėk, antras dalykas, atsiųsta iš numerio, iš Meksikos.
0: Iš Meksikos tau?
1: Meksikietiškas numeris.
0: Okei. Okay.
1: Nu ir...
0: Tai meksikonai sukčiai tave bando.
1: Tada vėl netisiklingai rašome, vėlyvi pateikimai bus perduoti atsiėmimui. Nežinau, ką
0: supratai?
1: Tai reiškia. Ir ten tas adresas, kurį nuspaudus jau ko gero, tu ten pradėtum įvedinėti savo duomenis ir prarastum pinigus. Jisai prasideda beje e-policija.
0: Aha.
1: Bet ten toliau prasideda taškas, surf, brūkšnelis, klaustukos, UC, UGV ir jokių LT ir taip toliau net nėra kise. Nu, tokių dalykų.
0: Nu, tai aš jau būdžiu paspaudus.
1: O jokingiausia dalis, kad ašgi nevairuoju.
0: Va, kur visa mistika.
1: Taip.
0: Gerai, žiūrėk, matai, tavęs neišdurs taip lengvai.
1: Ne, vakar dariau beje 15 min portale testą, ar jūs esate atsparus ten apgaulėm visokiom,
0: tai
1: surinkau 10 iš 10.
0: Aš tai, žinok, jaučiu pasimovus jau būčiau.
1: Okei, okay, tai grįžkime į mūsų Skanija studiją, kurioje mes kalbame apie produktus arba patikulus, kurios kažkada labai mėgote,
0: taip,
1: bet jų persivalgėt ir dabar negalite tą vietą į tą pusę pasižiūrėti.
0: Aš tai vat, pamiršau eklerų, už ką dar turiu.
1: Gerai.
0: Gerai, 1823 toks mūsų studijos telefono numeris, paskambinkit.
1: O dabar paskaitysiu dar laiškelį. Vaikystė persivalgiau keptos stintos, jos ikrų ir visą naktį vėmiau. Praėjau beveik 30 metų, bet negaliu net kvapą užuosti, pykina. Gražios dienos, parašė Birutė. Ir
0: ačiū,
1: jums
0: Birutė.
1: Gražios dienos, Birutė.
0: Birutė, taip.
1: Stintų persivalgiau.
0: Stintų, nu tai ką, ką daryt?
1: Na.
0: Nu ką, turim skambinančių, pasilabinkime.
1: Taip, pakalbinkime jos.
0: Labą rytą.
1: Sveiki.
2: Labą rytą, Mariukai, labą rytą.
1: Sveiki, sveiki.
0: Gintautas turbūt, ar ne, aš jau iš balso pažįstu.
2: Laisvuotė, kas jūs nepažįstu.
1: Taip.
0: Gintautai,
2: labai.
0: Malonu, tai Gintautai, ko esat jūs persivalgęs?
1: Ką labai mėgot ir po to labai daug persivalgėt?
2: Nuo pat mažiuką, kai mokyklą pradėjau, atbėgdavau bonkas parduoti ir pirkdavau blombirinius ledus.
1: Tais
2: rusiškais laikais. Tai aš jau kiek galėdavau, atsiranda kapeikui blombirą baltus ledus būtent. Ir jos valgiau, patikėkite, valgiau iki 60-mečio.
1: Oho!
2: Nu, besaiko jau būdavo jau nosiai išlindęs verveklis, bet aš vis tiek
0: valgau. O dabar valgot?
2: Taip čia kaip pašnekovai kalbėjo, tai man lygiai tas pas atsitiko. Pradėjo kažko tai berti pakaušį, sprandą.
0: Taip, taip.
2: Paskui, kai susirgau dar stipriau, susirgau su kasa.
0: Aha.
2: Ir man pasakė, kokios problemos. Nu tai jau šiandien, šiai dienai, kaip ir norėčiau, vieną kartą pabandžiau čia prieš dvi savaitės.
0: Aha.
2: Vieną tik suvalgiau ir jau man šonas skaudus.
0: Žodžiu, nebetinka jums tie ledai. Gerai, Gintautai, ačiū labai už jūsų skanų skambutį. Taip, nu ir dar vienas labai trumpai. Labą rytą.
1: Alio.
0: Klausom jūsų.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Marija.
0: Marija, tai labai greitai pasakykit, ko jūs esat persivalgiusi, ką labai labai mėgot, o dabar nebe labai.
3: Aš esu persivalgiusi unguriais prieš 50 metų rūkytais, tai patikėkit, iki šios dienos negaliu net į tą pusę pažiūrėti.
0: O tai, o kaip persivalgi to ungurio?
1: Ungurysgi visą laiką būdavo deficitas ir gana brangus dalykas.
3: Aš pavaišino ir aš taip jau jų prie... dar būdavo nes čia, tai sakau, visą geriausio unguriukam.
1: Eina
0: savo, įsivaizduojat, kaip
1: būna. Įsivaizduoju, rūkytas produktas gana riebus, beje, ungurys yra, negana.
0: Nu, bet skanu.
1: Labai riebus.
0: Bet riebu. Labai,
1: ten pora gabaliukų ir viskas ir užtenka.
0: Bet tikrai, Marija, dabar jums pasiūlyčiau, va taip atneščiau lėkštutį gražiai patiekos.
1: Mes kaip tik turim, beje, turim šaldytuvėlėje.
0: Ačiū, Marija, už skambutį jums.
1: Ačiū labai. Dar vieną laišką trumpai paskaitau, tada jau galbūt tą temą baigsime. Taip, mums parašė Algimantas ir Algimantas rašo, gal nuskambės juokingai, bet aš esu persivalgęs lašinių. Kažkada namuose buvo maisto badas, bet turėjau lašinių ir juodos duonos, galvojau, nu tai ir pavalgysiu. Lašinius beprotiškai mėgstu. Atsisėdau ir sukapojau gal pusę palčio. Nuo tos dienos į lašinius pažiūrėti negaliu.
0: Nu, aš labai mėgstu lašinius, bet jeigu pusę palčio.
1: Nu, aišku, tas paltis palčių nelygus, bet.
0: Nu, bet jeigu tas toks kaimiškas, ūkiškas, kaip darydavo.
1: Žmogus valgyt norėjo, prisivalgyt. Nu, irgi gydavo.
0: Bet tu sudos, skrandis, kaip turėjo sustot. Taigi, turi čia toks sunkus maistas.
1: Realiai tu riebalą valgai.
0: Nu jo.
1: Nu taip.
0: Nu taip.
1: Suvalgiai ten, nežinau, pusę kilogramų riebalo.
0: Nu taip.
1: Jo.
0: Gerai, aš einu suvalgyti savo likusį eklerą.
1: Skanaus.
0: Gerai, ir ačiū visiems, kurie skambino ir rašė mums. Eteryje. Laisva.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
2: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio torta ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz,
4: Allianz. Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
10: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonų svogūnų tik 33 €. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99 €. Lidl vertė.
11: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
12: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šį rytą dėl stipraus vėjo Lietuvoje, ypač Klaipėdos ir Kauno rajonuose, jau sutelktos tarnybos. Virsta medžiai, be elektros lieka gyventojai. ESO atstovė Rasa Jotkienė sako, kad šią valandą elektros sutrikimų fisuota maždaug 2000, tačiau anot jos šie skaičiai nuolat keičiasi.
1: Apie 200 brigadų tiek ESO, tiek rangovų šiuo metu yra sutelkta visoje Lietuvoje. Šiuo metu daugiausiai jų fiksuojama Kauno regione ir Klaipėdos regione. Tie skaičiai labai greitai keičiasi, atsiranda naujų sutrikimų, tačiau dalį labai greitai pašalinam, tai vat ką tik tai buvo apie 2000. Intensyviausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo 12 iki 14 valandos, tai na, tam irgi ruošiamės. Pakilus stipriam gūsingam vėjui yra visada tokie patys, tai yra krentantys medžiai, lūžtančios jų šakos pažeidžia oro linijas ir išverčia atramas. Tai klausimas yra tik tai dėl jų kiekio, tai šiuo metu tas kiekis nėra kritiškai didelis, todėl pavyksta sutrikimus pašalinti greitai.
0: Kaune vairuotojai iš ryto dėl liūties susidūrė su didelėmis spūstimis, fiksuojama ir eismo sutrikimų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Julita Orentaitė sako, kad didžiausio pranešimo srauto tikimasi nuo pietų. Tuomet sinoptikai prognozuoja stipriausią vėją, tačiau pajūryje gelbėtojai jo nuo pat ryto vyksta šalinti išvirtusių medžių. Klaipėdoje vienas jų išvirto ant trijų automobilių.
2: Medžių šakos pavojingai jau nuo pat ryto krenta ir lūžta ne tik ant važiuojamosios kelio dalies, tačiau turime jau atvejį Klaipėdos mieste, kuomet medis kieme nuvirto ant trijų automobilių ir mūsų gelbėjimo pajėgos vyko šalinti tų audros stipraus vėjo padarinių.
0: Energijos tiekėjai teigia, kad iš anksto informavo savivaldybės apie prognozuojamą audrą ir paragino, esant poreikiu, kreiptis dėl generatorių, papildomai formuojamos ir brigados savaitgaliu. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą numatyti ne mažesnį nei 10% pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientų didinimą ir tam skirti reikalingus valstybės biudžeto asignavimus. Apie tai pareiškė vienos iš profesinių sąjungų lyderis Andrius Navickas. Anot jo, iki šiol nepasiūloma nei pakankamai gerų darbo sąlygų, nei tokio atlygio, kuris realiai konkuruotų su kitomis profesijomis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pristatė kitų metų valstybės biudžeto prioritetinės kryptis ir kitais metais mokytojų atlyginimai turėtų didėti maždaug 7,5%. Tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad toks noras suprantamas, tačiau dabartinis vyriausybės pasiūlymas atliepia esamus susitarimus. Nuverstam Venezuelos prezidentui Nikolui Madurui ir jo žmonai Silvijai Flores Jungtinės valstijos pateikė naujus kaltinimus šį kartą dėl kankinimų. Teigiama, kad juos patyrė ir užsienio piliečiai. Teismo procesas Niujorke numatytas kitų metų birželio, šiuo metu jie dar laikomi Bruklino kalėjime. Osle šiandien bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas. Konfliktų ir krizių krečiamame pasaulyje šiam aukščiausiam diplomatiniam ir humanitariniam apdovanojimui šiemet nominuoti 287 asmenys ir organizacijos. Dar apie orus, sinoptikai šiandien prognozuoja lietingą vėjuotą dieną, pajūryje vėjas gali stiprėti iki 27 m per sekundę, vidurdienį ir iki 30 m per sekundę, o temperatūra svyruoja nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 11 valandų 10 minučių Lietuvoje, o Lietaus eteryje mes jūs visus kviečiame į nuostabų žaidimą Pratesimas.
0: Pratesimas.
2: Čia jeigu ką, laisvo fone krizeno.
3: Atsiprašau, išgazdinai.
2: Išgazdinau?
3: Sakau, pratesimas.
2: Aha.
3: Taip, žinai, nu.
2: Žaidime pratesimas, mes turime labai gerą prizą šią savaitę. Visiems labai rekomenduojame atėjus rudeniui, kai peršulimo lygos jau pradeda vėl plisti.
3: O plinta jau?
2: Taip, pakuotė Defendil D3. Defendil D3 maisto papildas, taip patikimas pasirinkimas kasdieniniai imuninės sistemos veiklai palaikyti. Vienoje kapsulėje imunitetui svarbios medžiagos. Ten yra ir patentuotas beta-gliukanas. Ir vitaminai C ir D3 bei cinkas. Defendil D3, kad galėtumėte džiaugtis kiekvieną dieną be rūpešių.
3: Taip, ir šis nuostabus prizas atiteks tiems, kurie numeriu 1823 prisiskambins mums į studiją, pratęs dainą reikiamai žodžiais ir viskas. Taip. Tiek to darbelio, vadinkim taip.
2: Tikrai taip. Labai laukime jūsų skambučių ir su kuo pirmuoju pasilabinsime. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo vardu?
4: Rugilė,
3: labutis, linkime jums sėkmės ir tikimės, kad pasiseks pratęsti dainą reikiamai žodžiais.
2: Aš groju iškarpą iš dainos, kai dainas sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam.
5: Mes

0: Ir kaip ten toliau, Rugilė? Va, va, va, va.
1: Aha.
2: Va, va, va, va. Šėjot kiekvieną dieną. Palaukit tarp gerų draugų.
1: Mes galim šėlt kiekvieną dieną, mielą dieną, būryje gerų draugų. Galim šėlt kiekvieną dieną, mielą dieną. Ir trys žodukai.
2: Gera būti visiems kartu.
1: Kaip gera būti visiems kartu. Penki žodžiai. O aš sakiau, trijų reikia.
0: A, tik trijų.
1: Aha.
0: A, tai galiu du nupraukt tada savo pasirinktinai.
1: Nu ne, Rugilė, nepataikėt, ne, gaila, Rugilė. Kitą žmogų kalbina, malio, labadiena.
3: Labadiena.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Albina.
1: Albina, malonu. Albina, ar priminti iškarpą iš dienos?
3: Galite priminti.
1: Gerai, paklausom dar kartelį. Mes

0: Ir kaip toliau?
1: Iki pat paryčių.
0: Na, ten yra lygi pat paryčių, bet priimsiu atsakymą.
2: Tai čia smulkmenikė. Sveikinam jūs labai, jūs laimėjot nuostabų prizą, puikiai pasirodėt ir dar vat visą Lietuvą išgirdo.
0: Taip, Albina, ačiū jums, dėl prizo su jumis susisieksime. O dabar dar norime jums papasakoti apie tą Defendil, nuostabų produktą, Defendil. Vartotojai jau pamilti maisto papildai imunitetui. Visai šeimai skirtoje Defendil produktų linijoje rasite ir Defendil D3 kapsulės. Jų sudėtyje patentuotas beta-gliukanas, vitaminai C ir D3 bei cinkas.
2: Taip, Defendil padeda rūpintis imuninė sistema kasdien, kad daugiau laiko galėtumėte skirti tam, kas svarbiausia. Defendil ieškokite vaistinėse, o spalį eurovaistinėje kapsulės įsigysite su nuolaida.
3: Reklama. Čia Lietos.
4: Mes

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
5: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt Patogiam gyvenimui.
6: Neurochirurgas.
7: Urologas.
8: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
6: Kardiologas.
9: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. Pomkrai laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Paulina Paukštaitytė. Didžiausia šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Vilnius.

Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Na ką, apie oriukus trumpai pakalbėkime.
3: Taip, tai šiandien protarpiais lietus, gusingas vėjas. Čia jau kalbame apie tai, kad iš tikrųjų tam tikrose jau Lietuvos vietelės dirba
2: pasijūto.
3: Ir dirba tam tikros jau, kaip čia, instancijos, norėjau sakyti.
2: Tarnybos.
3: Tarnybos, taip, tikrai vėjas pridarė kai
2: kam. Bet kol kas sakė, tvarkosi viskas gerai.
3: Viskas gerai, nu tai daug dieve. Taip. Temperatūra bus šiandieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos, ne taip jau ir šilta. Vilniuje 14, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 10 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.

0: Rubrika Tu matai, norime pasižiūrėti, apie ką žmonės kalba, kokie pranešimai, naujienos yra soctinkluose arba spaudoje.
1: Tu žinai ką, aš to pasakysiu taip, kad mano viena iš tokių, na, net, sakykime, nedidelių svajonių yra turėti, pavyzdžiui, Juozo Statkevičiaus kokią tai rubelį.
0: Bet aš dar, Juozas labai gražius rubus kūrė.
1: Bet aš dar neįperku. Mhm. Ir dabar, žinok, apsidžiaugiau.
0: No.
1: Nes pamačiau,
0: taip,
1: kad tokioje programėlėje, taip, kurioje prekiaujama rūbais,
0: aha,
1: galima, pasirodo, taip, nusipirkti Juozo Statkevičiaus kostiumų už gerokai, ženkliai
0: nu,
1: mažiau.
0: Nu kiek? Tas vietoj 1400 kokie eurų?
1: Kiam.
0: Kiam euriuko?
1: Taip.
0: Pala.
1: Aš apie ką dabar kalbu? Žodžiu, nuvilnijo žinia, kad toje, aha, platformoje, kur pardavinėjame rūbai, ten pardavinėjame ir nauji, ir dėvėti, nu visokių ten galima rasti.
0: Taip.
1: Kažkas užmatė, kad parduodamas garsaus Lietuvos dizainerio, tai yra Juozo Statkevičiaus, Zalcburgo festivalio operai Danajos meilė sukurtas kostiumas.
0: Taip.
1: Tai va, šita žinia pasidalino portalai.
0: Ai, čia sceninis kostiumas.
1: A, koks skirtumas, man tiks irgi scena.
0: Nu, bet tai čia, žinai, nu, ta prasme, jeigu tai yra sceninis kostiumas, o kas įdėvėjo? Aktorius,
1: tai aktorius,
0: choristas.
1: Choristas gal koks, aš nežinau.
0: No.
1: Nu, ten rašo, bet smulkiai. Žodžiu, kostiumo kaina siekia vos 40 eurų, o pridėjus platformos mokesčius kainuotų 42 eurų 70 centų.
0: Choristo jau radau.
1: Radai choristo. Mm. Nu gerai, koks skirtumas, čia Juozo Statkevičiaus.
0: Mm-hmm.
1: Čia tau ne šiaip kokio Pilypo.
0: Nu,
1: iš kanapių.
0: Taip,
1: kur
0: taip.
1: Kur tas apsiaustas.
0: Tai už 40 eurų.
1: Žodžiu, tai susisiekė portalas su pačiu Statkevičiumi, taip, paklausti, kaip jisai vertina, kad va štai jo kūryba yra pardavinėjama už šitiek mažai. Ir jisai sako, kad man buvo sumokėtas honoraras, o kiek kainuoja, kokios medžiagos, čia ne mano reikalas, o sako, teatralai, tai ką jie, sako, iš visų už nieką nemokėjo.
0: Taip.
1: Sako, gal kažkas net nežino, kas tas Juozas Statkevičius, dėl to už 10 eurų ir parduoda.
0: Labai gali būti. Taip. Čia kiek suprantu, užsienietis kažkoks parduoda.
1: Nu, tai aš dabar...
0: A, va, žiūrėk, aš radau, jisai pasakė, kad buvo sukurta tokių 360 kostiumų.
1: Nu, tai kas, bet aš norėčiau turėti bent vieną iš tų 360 kostiumų. Kažin, nupirko ar ne? Jeigu nenupirko, tai aš bėgsiu nusipirkti.
0: Aš dabar žiūriu į tą kostiumą, nu, bet jis tikrai, žinok, labai jau spektakliškas.
1: Ne.
0: Ne, tiksliau.
1: Ne, aš užsidėsiu timpas juodas,
0: taip,
1: juoda maikutė ir man jis labai gražiai čia viskas.
0: Tas švarkas.
1: Čia yra apsiaustas.
0: Apsiaustas. Ta. Nu gerai, tai jeigu pirmadienį ateisi su šituo, tai...
1: Tai džiaugsiasi.
0: Žinosi, kad jo Statkevičius.
1: Žinosi, kad čia Statkevičius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kazimiero Jakučio koncertų turas Veidrodin pažiūrėjus šį rudinį keliaus po Lietuvą, o pirmasis sutikimas laukia Pagulbio sodyboje, Molėtų rajone, spalio 11, 14 valandą. Atlikėjas su grupe kvies pasiklausyti naujų dainų ir nuoširdžių pasakojimų apie meilę, apie tėviškę ir šeimą.
3: Taip, vėliau koncertai vyks Biržuose, Panevėžyje, Kaune ir kituose Lietuvos miestuose. Kviečiame šią muzikinę kelionę pradėti kartu. Sekmadienio popietę susitikime Pagulbyje ir pirmieji išgirskime naująją koncertinę programą.
1: Reklama.
4: Čia

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdan 2,99. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
3: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
7: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar mes vis kviečiame į rubriką Kas gero Lietuva. Ir tai yra rubrika, kurioje mūsų klausytojai papasakoja, kodėl šiandien jie jaučiasi laimingi. Pasako bent vieną priežastį, kodėl jie yra laimingi.
2: Gal medis kieme nulūžo, kurį norėjot nukirsti ir dabar nereikės kirsti.
1: O tai laimė.
2: Nu, tai nebereikės.
1: Ai, nu, ta prasme.
2: Nu, ta, jeigu
1: nu, gal,
2: ketino, pavyzdžiui.
1: Nu,
2: arba,
1: gal,
2: pavyzdžiui, gal dar buvo šešio bolėjant medžio, kuriuos vėjas šiandieną toks gusingas ėmė ir nuputė jums ant pievos. Tu laimės priežasčių gali būti.
1: Šiaip iš tikrųjų, tu laimės priežasčių gali būti įvairiausių ir gana keistų netgi. Gerai, kas mums paskambino? Alio, laba diena. Alio.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Romualdai,
2: malonu. Kodėl jūs laimingas, prisipažinkit?
3: Tai jūs neįsivaizduot, čia mano paskutinė darbo diena ir nuo rytojaus atostogos iki pat lapkričio pirmos dienos.
1: Palaukite, o kaip čia taip gali būti atostogos iki pat lapkričio pirmos dienos?
2: Aha.
3: Gali būti.
1: Tai čia viena, dvi, trys savaitės.
3: Tikrai taip.
2: O tik kas čia per darbas pas jūs, kad taip trim savaitėm išleidžia?
3: O tik tai niekam nesakykit, aš vairuoju troleibusą.
2: Kelinta.
3: Ketvirtas maršrutas.
1: Bet tu nepaklausi, kokie mieste.
2: Ai, kokie mieste?
3: Vilniuje.
2: Tai spėsiu, gal dar šiandien iššokt pas jūs į autobusą.
1: Į ketvirtą.
2: Gerai. Tai smagiu ir smagiu atostogų.
1: Gerų atostogų, ačiū jums labai, dėkui. Nu, matai, dėl tų trijų gal nereikia stebėtis, nes kai kur iš tikrųjų būna trys savaitės atostogos, kai kur netgi, man atrodo, privalomas tam tikrus darbus, dirbant nenutrūkstomas kažkokias
2: atostogas. Gerai, žmogus užsidirba savo atostogas.
1: Alio, laba diena, kas mums paskambino?
4: Vytautas paskambino, laba diena.
2: Sveiki,
1: Vytautai, malonu. Kodėl jūs laimingas?
4: Malonu jūs girdėti, klausau pastovi. Ir kodėl aš laimingas, pasakysiu taip. Pradėjau kurti eilėraščius.
1: O.
4: Reiškias.
2: Galit porą įlučių savo kūrybos?
4: Aš tuoj va ir pasakysiu.
2: Pasakykite, labai noriu išgirsti.
4: Klausau radio stotį Lietuvos. Ir Laisvo, ir Marius man patinka. Ir man viskas tinka.
2: Fantastika!
1: O čia naujas jūsų pomėgis, hobis kurti poeziją?
4: Ne, aš anksčiau kurdavau ir muzikantas pat esu.
1: Aha.
2: Ir žiūrėkit, buvot apleidęs, ar ne, kažkuriam laikui?
4: O, aš tinginys.
2: Tinginys esu. Nu va.
1: Super, ačiū jums labai už skambutį.
2: Ačiū labai.
1: Dėkui.
2: Mariau, sukurk man, pavyzdžiui, dvi eilutės kokias.
1: Dvi eilutės?
2: Nu, dvi. Bet gražias. Nu gerai, bet kokias, kas šauna į galvą.
1: Laisva mano kolegė nuostabi, kaip gerai, kad tu esi, aš atnešiu tau herberą, o pirmadienį eklerą.
2: Aš sakiau, kad tu talentingas žmogus.
1: Beprotiškai.
2: Labai.
0: Radio stotis.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
6: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
7: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar Eurovaistinė internete.
11: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
12: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Nuo šiandien įsigaliojantis traukinių ir planuojamas tarpmestinių autobusų kainų bilietų mažinimas 50% lieka viena iš nedaugelio priemonių mažinant degalų kainas Lietuvoje. Išvakarėse posėdžiavusi koalicija taip ir nesutarė dėl dizelino akcizo mažinimo. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ir valstiečiai žalieji ragina mažinti akcizus, tačiau tokia priemonė po 3 valandų koalicijos posėdžio palaiminta taip ir nebuvo. Toks sprendimas neypač patiko socialdemokratų koalicijos partneriams. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad šiuo metu siūlomos laikinos priemonės nepadės, o vienintelis kelias greitai suvaldyti kūro kainų brangimą ir yra laikinas akcizo sumažinimas.
1: Finansų ministerija kažkokio naujo plano nepasiūlė. Gyventojams, na, traukinių, tarpmestinių autobusų kompensavimas gerai, bet labai daugelis jų dėja, bet na, nenukulniuoja tuos 2-3 kilometrus, o kai kur net tas autobusas neatvyksta. Tai turime matyti realybę.
0: Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga tikina, kad prie akcizų dizelinui mažinimo dar teks sugrįžti.
2: Jeigu visgi situacija blogės, tai mes prie jų tiesiog privalėsim sugrįžti, nes nebus kažkokio kito pasirinkimo. Tiesiog vyriausybė, matyt, dabar inkorporė vertina tą kaip na, tokią dar situaciją, su kuria galima tvarkytis tokiom gal labiau kosmetiniam priemonėm, kurios mus irgi nuvelia.
0: Demokratai siūlo mažinti dizelino akcizą 10 centų už litrą, šio kainai viršijus 2,25 €. Be kita ko, jie taip pat siūlo taikyti 80% viešojo transporto lengvatą žmonėms daugiau nei 20 km vykstantiems į darbą ir iš jo. Premjeras sako, kad finansų ministerija tam nepritarė. Pasieniečiai praneša vakar perėmė 9 iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais, skraidintus cigarečių krovinius. Operacijos vyko keliose šalies rajonuose, daugiausiai 4 Varėnos rajone. Balionai skraidinta beveik 55,5 tūkstančio pakelių cigarečių. Anot pranešimo, kai kurie didesni kroviniai buvo skraidinami net ne vienu, o kelių balionų junginiais. Prieš savaitę išgyvenusi bandymą įvykdyti mirties bausmę Tenesio valstijoje, Jungtinėse valstijose, suleidžiant mirtinų vaistų dozę, Krista Paik ligoninėje vėl pradėjo vaikščioti ir valgyti. Apie tai pranešė jos advokatai. Anot jų, gydytojai jau planavo atjungti gyvybę palaikančią įrangą, kai ji netikėtai pabudo ir ėmė kalbėti. Teigiama, kad pirmieji jo žingsniai buvo riboti, o vaikštant jai reikėjo pagalbos. Vis dėlto advokatai įspėja, kad pabandymo įvykdyti mirties bausmė išlieka neaiškumų dėl jos fizinio atsigavimo ir teisinio statuso. Nepavykusi egzekucija rugsėjo 30 dieną vėl paskatino atidžiau įvertinti, kaip Jungtinėse valstijose yra vykdoma mirties bausmė. Dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose prieš vidurdienį elektros neturi maždaug 2,5 tūkstančio vartotojų. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio, kur ESO ir rangovų brigados vyksta šalinti sutrikimų. Intensyviausiai vėjo gūsiai prognozuojami nuo 12 iki 14 valandos dienos, ypač pajūryje, kurie vietomis gali siekti stichinį lygį. Todėl sustiprintos pajėgos anot ESO visose Lietuvos regionuose yra pasirengusios reaguoti į naujus pranešimus. Dėl stipraus vėjo pajūryje ribojama laivyba. Sinoptikai ir toliau prognozuoja lietingą ir vėjuotą dieną, temperatūra svyruoja nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje iki 12 šilumos, o diena bus nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samilnų jėnos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: jis ar jie?
1: Na ką, dar vienas žaidimas mūsų eteryje. Jis ar ji. Paskambinkite mums. Telefonu 1823. Teisingai atsakykite bent 3 klausimus iš 5. Ir prizas lietaus firminės kojinės bus jūsų.
2: Taip, labai paprasta ir lengva. Ir šiandieną mums į studiją skambina tik tai mūsų klausytojos moterys, todėl kad 5 klausimus yra paruošęs būtent Marius.
1: Taip.
2: Ir mielosios bent 3 pasakykite teisingai atsakymus ir mes jums padovanosime šį prizą.
1: Taip, labai laukime jūsų skambučių ir su kuogi mes pabendrausime.
2: Kam jį pasiseks, taip?
1: Labą dieną. Alio.
2: Klausom jūsų.
1: Ne, nusprendė nekalbėti klausytojas arba klausytoja.
2: Gerai, pažiūrėsim.
1: Gal vyras kaminau susipainiojo.
2: Gal.
1: Sako, ai,
2: gal.
1: Moterim reikia. Na gerai, moterim tai moterim. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Lina.
1: Lina.
2: Linkim jums sėkmės ir jeigu jūs pasiruošusi, manau, kad nieko nelaukdami pradėkit.
1: Tikrai taip ir pradėkime. Pirmasis klausimas jums. Koks garsiausias plėšrusis jūros ir kreidos periodo dinozauras, kurio lotiniškas pavadinimas, jeigu išvertus, reiškia karalius driežas tironas? Čia tai...
3: Tironozauras koks...
1: Tironozauras, bet dar reikia kažkaip tai vat pabaigti tą.
3: Plėšrusis ar dantys?
1: Tironozauras plėšrusis. Nu, ten turėtų būti lotiniškas toks trumpas žodeliukas.
3: Nu, nežinau.
1: Gerai, toliau važiuojame. Kaip muzikoje vadinamas dainavimas ar grojimas be jokio instrumentinio pritarimo? Kai tik tai...
3: Akapela.
1: Gerai, toliau. Kaip vadinasi rinka arba situacija, kai tam tikros prekės arba paslaugos tiekimą valdo tik viena vienintelė įmonė? Beje, panašių pavadinimų yra ir vienas labai populiarus stalo žaidimas.
3: Bingo, gal.
1: Bingo, sakote jūs. Gerai. Maždaug, tik tai mano viena įmonė gali pardavinėti Lietuvoje, nežinau, kažką tai.
2: Taip, taip.
1: Tai kokia mano įmonė? Bingo įmonė.
2: Bingo.
1: Gerai, kaip vadinasi namų priežiūros ir puoselimo procedūra skirta būtent kojų nagams?
3: Pedikiūras.
1: Gerai, ir paskutinis klausimas. Lietuvoje yra du atlikėjai, kurie turi pavardę karalius. Lukas karalius iš grupės karaliai, o koks yra antras?
3: Palaukit, Lukas karalius.
1: Ir dar vienas karalius.
2: Žinau.
3: Nu, iškrito, nepasakysiu.
2: Mm-hmm. Nu, ką padarysi? Gerai, paskaičiuokim.
1: Tai nuo galo pradėkime. Tas antras karalius yra Linas karalius, buvęs grupės Žas narys.
3: Taip.
1: Kaip vadinasi nagų priežiūros ir puoselimo procedūra, jūs visiškai teisit, tai yra pedikiūras, vieną tašką turite. Kaip vadinasi rinka ar situacija, kai tam tikros prekės arba paslaugos tiekimą valdo tik viena įmonė, jūs sakėte bingo, bet tai yra monopolis arba monopolija. Tai vis dar turime vieną tašką. Kaip muzikoje vadinamas dainavimas ar grojimas be jokio instrumentinio pritarimo jūs buvote teisi, tai yra akapella. Ir kaip vadinasi tas plėšrusis garsusis dinozauras, tai yra tiranozauras Rex arba T-Rex. Ir aš dabar galvoju, jūs lyg ir pasakėte tiranozauras. Tai jūs kaip ir pusę klausimo atsakėt, gal mes galim užskaityti kaip visą tašką? Ir tada bus 3 taškiukai, ir tada jūs prizą laimėsite.
2: Manau, kad...
1: O atimkime taip ir padarom.
2: Žinoma, penktadienis. Gera nuotaika laibūna. Ačiū jums, kad jūs esat kartu su mumis.
1: Ačiū, o dėl prizo, Lina, su jumis susisieksime. Kažkoks neapsakomas gerumas mane užplūdo šiandien.
2: Ir labai gerai. Apsikabinkime,
0: rudenį. Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Va čia tai magija.
2: Pirk 3 magijos surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą. Bei dar 80 prizų.
1: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
2: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
7: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
8: 35.
9: Kas? Eurai?
8: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
9: Na, jūs duodat.
10: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
11: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
12: Au, au!
11: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Negalime atsidžiaugti savo projektu, kuris vadinasi Metų senjorų 2026 rinkimai. Registruokite ir jūs, senjorą, kuris jūsų yra aplinkoje ir kuris yra na, tiesiog išskirtinė asmenybė, kuris rūpinasi bendruomenė, sportuoja, galbūt kuria, mokosi, keliauja, tausoja aplinką, puoselėja tradicijas. Žodžiu, užeikite į mūsų svetainę lietus.fm ir apie juos mum papasakokite. Metų senjorų 2026 rinkimai tai proga padėkoti šiems žmonėms, jų istorijas pristatyti visai Lietuvai ir priminti, kad amžius tikrai nėra riba gyventi aktyviai bei prasmingai. Taigi, lauksime jūsų laiškų registracijų. Taip. Priminsiu, kad nugalėtoją sužinosime spalio 29 dieną, o prie šios gražios mūsų iniciatyvos jungiasi ir projekto partneris iki prekybos tinklas.
2: Taip, iki vertina aktyvius, energingus ir gyvenimo besidžiaugiančius seniorus. Ir iki 11 valandos su senioro kortele jiems taikoma ne 10% nuolaida. Na, o šiandien eteryje, kaip ir vakar, pakalbinsime nominuotą seniorą, kuris pretenduoja laimėti metų senioro apdovanojimą, bei jam įteiksime, na, sakyčiau, tokią labai smagią, fainą dovaną, tai yra 20 eurų iki dovanų kortelę.
1: Tik taip jau šiandien atsitiko, kad kalbinsime ne patį seniorą, o jo atstovą spaudai.
2: Atstovas spaudai.
1: Inga, laba diena.
2: Laba diena, Inga.
3: Labadiena.
1: Inga, mes skambinome ir ieškojome, aš taip suprantu, jūsų mamos, taip?
3: Tikrai taip.
2: Bet priskambinom jums, tai ar jūs ir esat ta, kuri užregistravo savo mamą?
3: Tikrai taip.
2: Dabar papasakokit tada trumpai apie savo mamą, kodėl ji na, galėtų būti ta pretendentė laimėti šios apdovanojimus.
1: Aš dar daugiau pasakysiu.
2: Pasakyk.
1: Ji bent jau kol kas mūsų balsavime į top dešimtuke, jeigu aš dabar neklistu, man reikia dar pasižiūrėti, kad man tas puslapis neužsikrauna, bet ponė dar jie yra, man atrodo, pirmoje vietoje.
2: Pirmoje
1: pagal
2: vietoje?
1: Wow. Taip, pirmoje vietoje.
2: Tai kiek jinai, mes neatskleiskim, ar ne, kiek ten balsų, kaip kas, bet kol kas pirma vieta?
1: Labai daug balsų. Aš šiaip balsavimu esu nustebęs, nes čia,
2: kaip žinok, aktyviai balsuoja,
1: balsai ar ne? Plaukia dešimtimis tūkstančiai.
2: Tai, miela Inga, papasakokit apie savo mamą, kuo ji tokia ypatinga?
3: Oi, čia į nominaciją, žinokit, šiaip mano mama ir savo uošvenio pasiūlė mano vyras, išgirdęs apie šį projektą.
2: Wow.
1: Taip.
3: Važiuojant į darbą, jisai sako, na, žinok, jinai atitinka viską, jinai to verta. Mm-hmm. Ir tiesiog aš pasidomėjau šio projektu, nu, negalėjau paskleisti apie ją tos žinios.
2: Taip.
3: Net ir šiai minutį jinai veda mankštas, jinai sportuoja, jinai užsiema su senjorais.
2: Wow.
3: Jinai antiek yra veikloj, kai aš sakiau, manyt, kai tu dirbai, tu laiko mums daugiau turi.
2: Oho.
3: O šiai dienai tas ratas, jinai pražydo, aišku, mes turėjom čia 6 metai atgal tetuką netekom, tai vat po to jinai atrado save tose veiklose. Aš žaviuosi, jinai įsijungus YouTube, mokosi naujas mankštas, domisi viskuom. Sakau, jos varikliuko, jos greičio, jos energijos, mes jaunesni daug pavydim.
2: Wow.
1: Va taip.
3: Sakau,
1: o tai ar aš gerai supratau, kad jūsų mama ne tik pati sportuoja mankštą užsiemą, bet ir kitus seniorus
3: taip,
1: dar moko tai daryti,
3: tada,
1: taip?
3: Jis turi net į dieną po kelias grupes.
2: Wow.
3: Prasidėjo nuo šiaurinių lazdų vaikščiojimo kilometrai didžiuliai.
1: Aha.
3: Ir šiai dienai ir jogos tempimo pratimai, sako, įdomis, ir kartu atlieka tas mankštas su keturiom grupėm šiai dienai, nes užsipildė grupės, prasidėjo nuo vienos grupės tiesiog, nu, ir žaviuosi, sakau, kiek jums laukia skambučių padėkos, nes mes tą girdime, savaitgalius kartu sodė leidė. Nu, sakau, man aš džiaugiuosi, kad žmogus, va, tie šiemet 70 metų, tai turėjom gražų jubiliejų, bet jos jaunystės ir energijos, nu,
2: gali pavydėti ir jaunesnė, ar ne, kaip sakėt.
1: Aš kažkada esu girdėjęs labai gražią frazę, kad žmogus pradeda senti tada, kada nustoja domėtis.
2: Labai teisingi
1: ir,
2: žodžiai.
1: Ir beje, šį frazę galima taikinti ne tik tai vyresnio amžiaus žmonėms, ne tik tai senjorais, bet aš pažįstu žmonių, kuriems yra 30-50 metų ir jie irgi jau nieko nesidomi. Ir atrodo, kad jie iš tikrųjų pradėjo jau labai labai senti. Kai žmogui niekas neįdomu, kas vyksta aplinkui, jisai, nu, sustoja. O dabar, kaip suprantu, jūsų mamytė yra puikiausias pavyzdys, kad galima ir domėtis, ir veikti.
2: Niekam nevėlu.
1: Ir rasti laiko, ir energijos, ir jėgų daryti tokius dalykus.
3: Tikrai taip, žinokit, net figūros juos mes jau dukros pradėjom pavydėti.
1: Aš, žinokit, nuotraukai žiūriu ir galvoju, gal čia kažkas supainiot, ar čia tikrai seniorė, nes liekna, tikrai elegantiška, stilinga moteris.
2: Aš taip pat dabar pasižiūrėjau į nuotrauką, wow.
1: Laisvai išsižiojo dabar taip. Pamačiusi.
2: Aš noriu irgi būti tokie.
1: Seniorė tokia
2: taip,
1: nori būti.
2: Taip, tikrai taip.
3: Taip, tai jos paskutinė nuotrauka irgi iš ekskursijos su seniorais, vat. Buvo laidoje irgi, filmavosi.
1: Labai gerai.
3: Ir studijas, tai...
2: Geras.
3: Ir pasiskolinau. Tarp kitko, mama labai gavau netgi barti, kad ją pasiūlėm šitai nominacijai.
2: Kodėl?
3: Aš nieko neišsiskiriu iš kitų, kaip
2: o, ne.
1: Ir dar kukli.
2: Ir dar kukli.
1: Gerai. Lina, ačiū jums labai už pasakojimą nuostabą. Nuostabų, mes jūs įpareigojame. Labai, labai. Tikrai taip.
2: Gerai, ačiū,
1: ir jūs įpareigojame perduoti mamytei mūsų dovaną 20 eurų iki dovanų kortelę, kurią jums dovanoja iki prekybos tinklas. Gerai?
3: Oi, nuoširdį dėkuoju.
2: Ačiū jums už pokalbį.
1: Ačiū jums. Ir sėkmės rinkimuose.
2: Taip, na,
1: dėkui.
2: O mes priminkim, kad dar kartelį, kad prie šios gražios iniciatyvos jungiasi ir projekto partneriai. Sveiki, apsipirkdami pastebite, kad parduotuvėje būtų galima padaryti patogiau, ko trūksta galbūt asortimente, o gal turite idėjų, kaip patobulinti iki programėlę ar kitas paslaugas. Prekybos tinklas iki kviečia pirkėjus ne tik išsakyti savo nuomonę, bet ir realiai prisidėti prie pokyčių, todėl skelbia atranką į jau trečiąją ir šiemet kaip niekad didelę iki klientų valdybą.
1: Net 60 narių bus būriami skirtingose Lietuvos miestuose ir savo įžvalgomis prisidės prie svarbių sprendimų galinčių pakeisti visų iki pirkėjų patirtį. Na, dabar pasakysiu, kokiu adresu jūs galite užsiregistruoti. iki.lt/klientų/valdyba

0: with the shape of you.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Ryte energijos užtenka, o popiet jau norisi sustoti? Sapiens multivitaminų kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
8: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
9: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
8: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026-ieji? Sužinosime spalio 29 dieną.
10: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalis kelbė seniorų klausos mėnesių ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: Laisva išsižiojusi sėdi.
2: Nes Marius mane moko vokalinių gudrybių šiokių tokių.
1: Jo. Nu ką, skaniai šiandien visos laidos metu valgėme.
2: Žinok, aš
1: net... Laisva beje informuoju visus, neįveikė trečiojo eklero.
2: Neįveikiau, žinok, aš net pietų nevalgiau, nes ant tiek užkimšo man ekleras mano skranduką.
1: O aš sveikai riešutėlius.
2: Nu tu nerašutėlius, tu griliežą čia... Rytinė jau visą pakelį su rytinai.
1: Bet ten riešutai.
2: Ten ne tik riešutai, ten ir ten... cukrus. O tu galvoji, kas ten...
1: Iš kur ten cukrus?
2: Kas yra tos riešutų su lipinė, tu galvoji?
1: Riešutų eterinėlėjai.
2: Jo.
1: Taip. Mhm. Nėra ten labai sveika.
2: Aš paskaitysiu, kiek ten cukrų yra ant pakelio. Mm.
1: Tik tai odontologai sako, kad nuo griliažo ten po to plombą galima išlaužti.
2: Va čia vaidgi, aš turiu tris implantus, tai man geriau nekrampyti.
1: Tris turi netgi.
2: Tris.
1: Geras.
2: O tu kiek?
1: Irgi, man atrodo, tris.
2: O, kažką
1: bendro. Jo, tris.
2: Mes turim kažką bendro. Po tris implantus.
1: Taip. Nuostabu. Nu kada nors padarysim temą. O kiek jūs turite implantų?
2: Ai, ne, aš turiu penkis. Tris burnoj ir du neburnoj.
1: Ai, tai nesiskaito.
2: Ko reiškia nesiskaito?
1: Nu ne, mes kalbam apie dantų implantą.
2: Ai, tai gerai.
1: Tai tris.
2: Aš nesupratau.
1: Galvoju, aplinkį mane.
2: Gerai, mėly mūsų, mes jūs labai mylim, bet norim pasakyti, kad mūsų laidai atėjo pabaiga.
1: Taip. Apie bet ką galima skurti dainą.
2: Šiaip taip.
1: Taip.
2: Žinai, sako, ką matai, tą dainuoji.
1: Ką matai, tą ir dainuoju.
2: Gerai, baigiam.
1: Pagal mūsų nuotaikas girdite, kad mes jau gyvename savaitgaliais.
2: Šiaip principė taip, ir linkime iš tikrųjų to savaitgalio nuostabaus, nesvarbu, jeigu ir lietutis kapsnosi jūsų buto ar namų stogus, būkim laimingi, būkim patenkinti.
1: Bet turėkite omenyje, kad vėjas šiandien siaus Lietuvoje ir pasisaugokite.
2: Taip, kad nepalikit tuščių kibirų laukuose.
1: Daiktus kažkaip ten, tos, kurios gali vėjas ten pastumdyti, kažkaip sutvarkykite. Gal net automobilio po medžių nestatykite.
2: Nestatykit.
1: Tai va, pasižiūrėkit. Bet jisai rytoj jau, kiek suprantu, bus netgi šiandien naktys jau nurims.
2: Nurims, ar ne?
1: Taip.
2: Tai gerai, tai viskas, gražaus visiems savaitgalio, palisėkit ir susigirdėsime pirmadienį. Iki.
1: Iki.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svogūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyrišką energiją tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
7: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
8: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad krašto apsaugos sistema sunkiai panaudoja gynybai skirtas lėšas, jo teigimu per ilgai užtrunka projektų įgyvendinimas, valstybės institucijoms trūksta lankstumo mokytis ir bendradarbiauti su Ukraina perimant jos patirtį. Interviu naujienų portalui 15 min. Valstybės vadovas pabrėžė, kad šiuo metu krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė nepanaudojo nei pusės gynybai šiemet skirtų pinigų. Limitą viršijantis kitų metų 3,8% valstybės biudžeto deficitas rodo mažėjančias valstybės galimybės labiau kelti mokytojų, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų algas bei įvairias išmokas, taip mano finansų analitikai. Jų teigimu, palūkanos auga, skolinimasis brangsta ir valstybėms, todėl subalansuoti biudžetą tam sudėtingiau. Ekonomistų teigimu nerima kelia ir smarkiai auganti skola. 2029 metais vien skolos aptarnavimui bus skiriami 2 milijardai. Eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė tikina, kad jau seniai būtina peržiūrėti išlaidas ir daug jų reikalaujančias sritis, tačiau iki šiol to nesiėmė ne viena vyriausybė.
1: Jeigu mes čia visi kalbam apie tai, kad 5% bendrojo vidaus produkto skiriam krašto apsaugai, tai dar 2,5% bendrojo vidaus produkto skirsim tiesiog mokėti palūkanas. Tai yra tikrai beprotiški skaičiai, kurių mes galim išvengti. Na ir turbūt vienas ir pagrindinis dalykas, ko iki šiol dėja nei vienai vyriausybei rimtai padaryti nepavyko, tai rimtai peržiūrėti, kur mes leidžiam tas išlaidas, nes kiekvienais metais, kai mes kalbam apie naujų metų biudžetą, mes visą laiką kalbam tik tai apie kažkokią papildomas išlaidas ir papildomus finansavimus, bet nekalbam apie sritis, kuriuose mes reikšmingai galime sutaupyti. Jeigu mes nuolatos kalbam apie gyventojų skaičio mažėjimą, bet mes norim išlaikyti tokį patį švietimo tinklą, tokį patį sveikatos tinklą, tokį patį socialinės apsaugos tinklą, ir gaunasi taip, kad išlaidų reikia vis dar tokių pačių, bet pajamų nebeturėsim tokių pačių ir na, tada mokam labai brangiai už palūkanas.
0: Sako ekonomistė. Finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad stengiamasi kitų metų biudžeto deficitą sumažinti, tačiau apkarpimas tiesiektų 100 milijonų eurų arba 0,5%. Tačiau esą ir dėl tokio išlaidų mažinimo iš ministerijų ir institucijų sulaukiama didelio nepasitenkinimo. Užsienio reikalų ministerija savo tinklapyje atnaujino kelionių į Rusiją rekomendacijas, papildydama jas įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų ir Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams, o šiaip kelionių į Rusiją įspėjimų lygis nesikeičia. Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama į šią šalį nevykti, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Prezidento Donaldo Trumpo noras gauti Nobelio taikos premiją neišsipildė ir šiemet jį atiteko Pietų Afrikos teisininkei Navatanem Navipilei už jos pastangas skatinti taiką ir tarptautinę teisę, tai šiandien paskelbė Nobelio komitetas. Teigiama, kad šiuo metu laureatė suvaidino lemiamą vaidmenį užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus žmoniškumu ir genocidą. Nobelio apdovanojimų sezonas baigsis pirmadienį, kuomet bus paskelbtas ekonomikos premijos laureatas. Sinoptikai šiandien prognozuoja labai lietingą ir vėjuotą dieną, temperatūra svyruoja tarp 10-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Aš manau, kad netgi tingalė, miegalė, panda penktadienį kažkaip turbūt greičiau išlipa iš medžio, greitai suvalgo savo bambuką ir švenčia, nes penktadienį, savaitgalis. Labas, Simona.
2: Labas, Aurimai, labas visiems mūsų klausytojams. Žinai, klausydama šito šaukinio galvoju, nu tikrai turbūt visi apie tą patį galvoja. Nu, viskas kažkaip geriau penktadienį.
1: Kaip tu? Kaip klausytojai, šiandien žinau, kad jūs su Vilija vėl vedėte rytinį laidą.
2: Taip.
1: Tai tu jau viską žinai, esi informuota, savo uselėmis įstikinai, tai papasakok apie klausytojus, kaip jie.
2: Žinok, viskas labai puikiai, labai irgi penktadieniškai nusiteikia, tai džiugu, nes apskritai, man atrodo, aš nudryčiau sakyti, kad neprisimenu tokios dienos, kad mūsų klausytojai kažkokie būtų labai suirzi.
1: Žinok, mūsų klausytojai net ir pirmadienio rytą, jie sako, labas rytas, kaip taip. Jūs? Vedėjai, savo, ko čia liūdit?
2: Nu, taip, kad man atrodo, kad...
1: Šunuoliai, tikrai mes jūs labai mylim.
2: Kad kartais mūsų klausytojai yra tie, žinai, mūsų užvedėjai.
1: Jo, žiūrėčiau, ateina tokie vedėjai, tai, Jezu, labas rytas, kaip čia ką vardyti laidą. Mes paskambinu sako, hei, labas rytas, Aurminėm jėgam, Simona, kaip tu, dėl kavos, ar dar ko?
2: Ar dar ko? Tai žodžiu, mes pasiruošę palydėti jūs į savaitgalį.
1: Taip.
2: Ką veiksim?
1: O šiandien, žinok, mes švesime pašto dieną.
2: Gerai.
1: Ar tu kada dar parašai tą paprastą laišką?
2: Laiško ne.
1: Na, atviruką gal.
2: Atvirutę gal ir
1: siunti? Kalėdėm. Iš užsienio Lietuvą?
2: Kalėdoms, paprastai, jo.
1: Šiaip, aš tikrai nepaminu, kada tą dariau, bet kaip būtų faina, parašykit man kas nors laišką.
2: O tu neprisimeni.
1: Arba atviruką atsiusit.
2: Ai.
1: Bet ne meilų.
2: O tu prisimeni, kad buvo laikas, taip. Kai mums rašydavo klausytojai ir mes tu gaudavom labai daug ir visada būdavo labai smagu.
1: Kolegė Kotryna, kiek gaudavo iš širdelės, meilės istorijų. Taip.
2: Ir sveikinimus registruodavom laiškais.
1: Aš
2: noriu pasigirti, kad aš žinokia su pavyzdžiui dalyvavusi tokiam konkurse, kur reikėjo sukurti pašto ženklą. Mokyklai čia buvo.
1: O, rimtai?
2: Taip, ir aš ir mano pašto ženklas, žodžiu, kažkaip laimėjo ir buvo tokia knygelė netgi spausdintas.
1: Šaunuolė.
2: Tai aš tokia irgi praktiškai galiu švesti šitą.
1: Turime dar vieną talentą, tavo kažkaip nežinau apie jį.
2: Jau. Nu va, tai tu dar.
1: Ką dar ten slipi?
2: Kągi tu slipi, prisimeni šitą dainą.
1: Gerai, bičiuliai, tai žodžiu, gero savaitgalio, kuris jau čia pat, o dabar renkamės vieną iš dviejų labai gerų dainų. Lietuvaičiai ir ajerai, kurie turbūt kviečia prisiminti vasarą nerūpestingą. Arba... Simona jau pakėlė tokį griežtį, sako, kaip tu drįsai dabar čia, žinai.
2: Leisk man pajausti, ką jaučiau, dainuoja Martynas. Nu tai leis gal tiesiog. Aš šiaip pagalvau, gal savaitgaliu reikėtų perfrazuoti.
1: Bet to neužtenka dar namie vieno Martyno, tu nori visų pasaulio Martynų, ar ką?
2: Gal su linguos apiniai galvoju irgi tiksta.
1: Gerai, bičiuliai, tai ta daina, kur...
2: Ai, dabar atėjo, ne?
1: Taip.
2: Tai truputį paužlagino, kaip
1: kaltas,
2: sakoma.
1: Aš esu žirafas.
2: Aha, sveiki.
3: Sveiki, gerą dieną.
2: Labas, ko vardu?
3: Saulius.
2: Sauliau, kuri daina?
1: Už pirmą.
2: Gerai, sveiki.
1: Labą dieną.
2: Pabėgo. Sveiki, labas.
1: Labą dieną. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Labą dieną, ko vardu?
4: Deividai,
1: iš 10-balį sistemų įvertinkit savo dieną.
4: Diena, nu gerai, galim sakyti verti 9.
2: Super.
1: Kodėl ne 11? Gerai, Deividai, kuri daina?
4: Galvau, kad muziką įvertis.
2: Taip, reikia ir tą.
1: O kuri daina?
4: Pirma, žinoma.
1: Pirma.
2: Nu tai dabar jau bus 10.
1: Martynas dabar tik namie lieka tau.
0: Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki, myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams ne 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
5: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriage veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
10: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
11: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's. Tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik 1,79 €. Lidl vertė.
12: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Bičiuliai, apie šeštadienio orų prognozę. Šeštadienį naktį vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 12, dieną 12-16 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 7, Kaune 8, Klaipėdoje 12, dieną Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje apie 15 šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Radijo stotis Lietus.
3: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Bičiuliai, mes su nekantrumu grįžtame pas jūs, linkime gero jaukaus penktadienio, nesušalkite, bent jau Vilniuje yra vėjuota ir nebe taip gera, kaip tarkim buvo vakar. O šiandien, žiūrėk, mano akelė nepraslydo pro vieną progą.
2: Nagi.
1: Nes aš tikrai esu didelis picos ir nealkoholinio alaus gerbėjas. Tikrai labai. Bet pica man skanu ir su vynu, iš tikrųjų.
2: Aha.
1: Nealkoholiniu, reikia pabrėžti. Ir tai mes šiandien jūs norime paklausti, o koks, pat, pavyzdžiui, jums maisto derinys yra tobulas? Pavyzdžiui, kad užvest ant kelių, pavyzdžiui, vynas ir sūris. Pats įvairiausias gali būti, ar ne? Kas ten dar, pavyzdžiui, kas tau? Šampanas ir braškės.
2: Bet būtinai turi būti gėrimas?
1: Ne, nebūtinai.
2: Tai
1: labai įdomu, kam... medus ir mėlynas sūris, skanu labai.
2: Ką mūsų klausytojai sugalvos? 1823, paskambinkite. Man, pavyzdžiui, visai skanu yra, žinai, toks būna vytintas kumpis ir melionas.
1: Oi, labai gerai, taip.
2: Šitas man skanu.
1: Kažkokiam furšete šitą derinį ragavau, labai patiko. Šiaip, ačiū, kad priminėjai.
2: Šiaip, vakar pasakojai, ką valgom rubrikoje apie obolių četnį.
1: Taip.
2: Man četnis su sūriu kietuoju irgi labai patinka, pavyzdžiui.
1: Puiku. Gal, pavyzdžiui, jums labai skanu yra silkė su pienu?
2: Oi.
1: Ne, nu, bet negali žinoti.
2: Aš žinau, kai buvau Prancūzijoje, pirmą kartą valgiau raugintus kopūstus su žuvim. Ir kažkaip, žinau,
1: oi,
2: visai neblogai
1: nu, čia,
2: buvo.
1: Vat, ne, jau.
2: Sveiki.
1: Gerai.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
3: Aušra,
1: ką mėgsta derint? Kas jums tobulai dera?
3: O, dabar tokie, nu, va, dabar važiuoju už vairą ir iš karto, net, va, kaip pasakėt, net teis atsakyti.
1: Taip.
3: Taip, lengvai pakepta duonelė. Tada dedam truputėlį majonės, tokie su muštinukai, tokie vieno kasnio, tokie delikatus. Tada marinuotas krevetės. Šviežias agurkiukas, citrina ant viršaus.
1: Taip.
3: Na ir vynas jau pagal skonį, pagal poreikį, pagal...
1: No, jo. Gerai, Aušra, ačiū. Linkiu nevarvinti seilės, o tą ir padaryti, pavyzdžiui, šį vakarą. Alio, labas vakaras.
2: Kad jau mes čia prie vyno nealkoholinio užkandžius dėliojam.
4: Kas? Nu, žinokit...
1: Apie derinį maisto kažkokį pasakykit. Ne apie patiekalą, bet derinys.
4: Apie, ne, aš jau supratau, bet pas mane dera labai gerai, daleiskim pirtys viską, alus ir keulių ausis.
1: O jei. Tokia trijulė, ar ne?
2: Labai gerai, žodžiu, nuo pirties karščio raitosi ausis, o ant stalo kitos ausis.
1: Taip.
2: Sveiki.
1: Vakare vėlai.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną. Alio, sveiki.
2: Labas.
1: Alio. Labą dieną, kuo jūs vardu?
5: Rimtautas,
1: tai paskalbėkime apie jūsų tobulą maisto derinį, ar galbūt gėrimų derinį.
5: Juodas šokoladas ir juoda duona.
2: O, šito...
5: Buvo šokolado ir kasnis duonos.
1: Juodas šokoladas ir juoda duona, taip?
5: Taip.
2: Juodai gerai, žodžiu, kaip sakoma, bet aš nesu bandžiusi, žinok, niekada.
1: Bet aš, žinok, žadu pabandyti. Rimtautai, žinokit, tikrai išbandysiu, po to pasakysiu, kokį
2: pirmadienį,
1: kaip ten buvo.
5: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
5: Alytus Ramutis dzūkai trukdo.
1: Tai su kuo dzūkai grybą kanda? Su šokoladu?
5: Grybų nekanda.
1: Gerai.
5: Bet dzūkai nealkoholinė samanė, agurkas raugintas ir lašinukai.
1: Oi, nu nealkoholinė samanė gera šita, jo, labai gerai. Taip, ir kas svarbiausiai legalu nealkoholinė samanė, o tai ką?
2: Taip, lietus
1: salio. Nu, taip, ten kompotas yra.
2: Dar vieną. Taip. Sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
6: Tomas.
2: Ar bus šiandien, Tomai, ant stalo šitas derinukas?
6: Nu, šiandien gal ne, bet kokią kitą dieną.
1: Gerai, kas tai yra?
6: Mano derinukai būna koldūnai arba cepelinai su juoda duona ir užsigert pienu.
1: Va, koldūnai su juoda duona ir pienu.
2: Nu, geležinis skrandis.
1: Tomai, o silkutės nebandėt su pienu?
6: Ne, vat šnapsą užsigiriu.
2: Nealkoholinio irgi.
1: Gerai, ačiū, labai grįšim.
0: Sena gera daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
4: Allianz, Allianz, Allianz.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus natūra 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
2: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
3: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026-ieji? Sužinosime spalio 29 dieną.
2: Projekto partneris Pieskledin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Pieskledin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
3: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Su Pieskledin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: LFF taurės finalas jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos minija Darius ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
7: Futbolo radijas Lietos visos Lietuvos muzika.
8: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Mano mėlyna Simona, tu taip ir nepasakai savo mylimo derinio, ar pasakai?
2: Pasakiau.
1: Pasakai? Dar kokį vieną pasakai?
2: Tai aš sakiau kumpis su melionu.
1: Kumpis ir melionas, gerai.
2: Sakiau sūris su četniu.
1: Jo. Šiaip pat irgi kolegoms norime pasakyti, kad šiandien yra picos ir alaus diena. Čia. O, gerai. O,
2: gerai.
1: Jau laukim, gerai. Tai, bičiuliai, o koks jūs yra mylimas patiekalo turbūt, patiekalų dviejų derinys. Gali, aišku, tai gali būti ir patiekalo su kažkokiu gėrimu. Tai netgi, pavyzdžiui, gali būti, ką žinau, tai gali būti, pavyzdžiui, bananas su grietinėle, vat kabini, ar ne, ir valgi. Nu, tai, žodžiu, viskas tinka. Jeigu turite kažkokį visai netikėtą, keistą, pavyzdžiui, derinį, irgi pasakykite, labai įdomu.
2: Nu va, tai žodžiu...
1: Koldūnais duona, pavyzdžiui, irgi visai įdomu yra. Arba juodo šokolado su juodo duona.
2: Yra.
1: Gerai, turime skambutį, labą dieną.
2: Sveiki.
1: Oi, pabėgo.
2: Pabėgo
1: valgyti koldūnus su duona.
2: Sveiki, labą dieną.
3: Sveiki, labą dieną.
2: Kas jums paskambino?
3: Daiva.
1: Daiva, girdim. Klausom.
3: Barankos su pienu, paprasčiausiai riestainiai, kaip sakant. Aš vadinu barankomis.
1: Barankos, taip, riestainiai su pienu, toks senas geras, kuris man primena mano vaikystę labai
2: smarkiai. Bet o jūs pasakykit dar, ar aš pamenu, kad kai valgydavau, būdavo, kad gabaliukus sumetu į pieną. Ar jūs skandat ir užgeria?
3: Kartais darau ir taip, ir tada dar cukriuko.
2: Tada taip, tada išbrinksta tos barankos ir toks...
3: Jo.
1: Žinokit, bet šiaip, tarp kitko, nors mano šeimoje visi valgydų, žinot, džiuvesėliai būna su razinomis arba kaimis, tai jo, tai visi valgydų su arbato, o žinokit, jos su pienu valgydų.
3: Su pienu, taip.
1: Jo, su pienu.
2: Ačiū, Daiva, labai. Ai, dar vieną prisiminiau, žinai, ką aš valgau? Yra sausainiai, pavyzdžiui, gaidelis ir užsitepi sviesto ir atsitepi antrą gaidelį.
1: Bet ir va tą pačią, ką tik įvardinta baranką irgi, va, žinai, tokia, kur būdų tokie dideli riestainiai.
2: Taip, su sviestu.
1: Taip, per pusę perpjauni ir tada sviestu, kur
2: uždėti. Arba nutelos, pavyzdžiui,
1: galima. Nutelos irgi gerai, labai jau, bet mano laikės nutelos nebuvo, jeigu ką.
2: Būdavo tas baisus toks prisiminė šokoladinis sviestas.
1: Taip, tai baisu, tragedija.
2: Sveiki.
1: Cholesterolio bomba.
2: Labą dieną.
4: Labas.
2: Labas. Šiandien tokia nostalgiška mūsų laida ir tema. Kas mums paskambino?
4: Vilija.
2: Balono Vilija. Kas jūsų toks keistesnis derinys?
4: Taip, kad negirdėsiu radijo.
2: Aha.
4: Žinokit, ką aš darau? Batoną su kiaušiniu su cukrum apuliauju.
2: Ai, tai čia prancūziškas krekutis.
1: Palaukit, su cukrum.
4: Nu, ne prancūziška, bet kaip skanu. Įsivaizduojat, batonas, ane?
1: Taip.
4: Kiaušinis su cukrum išplaktas.
1: Taip.
4: Į keptuvę apuliuoju, įkaipuoju.
1: Okay.
2: Dar cinamono galima užberti.
1: Nu, čia, žinau, ir tu valgi tokį?
2: Aš kepu vaikams, žinau.
1: Saldus kiaušinį, žinau, o dieve, nu gerai. Sėkmės, ačiū.
2: Nu tai nesijaučiai, sap kepa. Sveiki. Labą dieną.
1: Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
5: Sigitas.
1: Sigitai, labai malonu, ką tokio keisto valgot?
5: Vieniškas liubas susilkė.
2: O, čia rimta.
1: Va šito ir laukiam.
2: Iš tikrųjų, nesugalvojo dabar.
5: O sekantis patiekalas balandėliai su juoda duona.
1: Balandėliai su juoda duona dar neskamba taip kažkaip keistai, kaip pieniškas ribas susilgė. O bet viskas gerai, ar ne?
2: O
1: nebūna
2: tai kaip ta pieniškas ribas normali su makaroniukais ir šalia silkės?
5: Makaroniukai susipjaustai smulkiai silkė, aukštas ribos, gabaliukas silkės.
2: Nu va.
1: Va. Ir viskas gerai.
2: Bet, žinai, ačiū labai, bet Žemaitijoje yra kažkoks silkės ribata su rūpeniu, su ko jie ten dar, atrodo, aš nesuvalgiau.
1: Aš žinok, supratau, tai dabar turiu receptą, jeigu kada, va, žinai, kūno sako, reikia išsivalyti organizmą.
2: Taip.
1: Nu ir viskas, išsiverdi pieniškos ribos, pasipjaustai silkutės, solėjom geriausia, kad nebūtų irgi, ir va taip kandi. Ir švaru, gražu, ojei.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Urbo banke mes žinome, kad...
2: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
3: Sveiki.
2: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
4: Gražios dienos.
1: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio antros dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
12: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Vilnius.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako nesibaiminantis kitamet galimai apie 3,8% bendrojo vidaus produkto sieksančio valdžios sektoriaus deficitu. Jis sieja su gynybos poreikiais, bei džiaugiasi pensijų augimu. Kaip žinia, pensijų didinimui kitų metų valstybės biudžete yra numatyta 715 milijonų eurų. Kita vertus, šalies vadovas teigia, kad krašto apsaugos sistema sunkiai panaudoja gynybai skirtas lėšas. Interviu portalui 15 min. Atkreipė dėmesį, kad šiuo metu krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė nepanaudojo nei pusės gynybai šiemet skirtų pinigų. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą numatyti pedagogų atlyginimus kelti ne mažiau kaip dešimtadaliu. Profesinės sąjungos lyderis Andrius Navickas sako, kad dabar vyriausybės pažadas algas didinti 7,5% nėra pakankamas.
1: Na, tokiu didinimu tiesiog nepasieksim to tikslo, kad mokytojų atlyginimas būtų didesnis už šalies vidutinį darbo užmokestį. Ta prasme, dabartiniu metu didinimas 7,56%. Kaip siūlo na, vyriausybė, tai būtų toksai ėjimas atgal, nes, na, žinot, kad pinigai visada būna sudėtingas klausimas. Na, tada ir svarstysim, ką toliau, ką darysim. Tai šiuo metu teikiam siūlymą, paskui vertinsim.
0: Tuo metu kitos profesinės sąjungos lyderis Egidijus Milešinas sako, kad situacija kiekvienais metais yra ta pati, kai keturios profsąjungos sutarė dėl atlyginimo, penktoji darosi atskirai. Jo teigimu sudėtinga buvo sutarti ir dėl 7,5% algų didėjimo.
2: Šiemet yra papildomai įdėta 98 milijonai, tai yra 245 milijonai. Tai tikrai yra didelė suma. Ar pavyks kitai profesiniai sąjungai kažką kitą susitarti, negaliu pasakyti. Derybos dėl darbo užmokesčių kiekvienais metais būna sunkius. Jos nebūna taip, kad ministrė ateitų ir pasakytų, van padėkliuko, jum yra milijonai, gal paimsit.
0: Įgyvendinant vyriausybės programą ir įsipareigojimus nustatytus kolektyvinėse sutartyse su profsąjungomis yra numatyta, kad nuo sausio pirmos dienos pedagogų darbo užmokestis turi augti ne mažiau kaip 5% sparčiau už prognozuojamą kitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą. Lenkijos parlamentas nubalsavo už tai, kad visoje šalyje būtų uždrausta naktinė prekyba alkoholiu ir bet kokiu alkoholiniu gėrimu, skaitant alų reklama. Galiojančių įstatymų pataisomis visoje šalyje įvedamas draudimas prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos, taikant išimtis viešojo maitinimo įstaigom. Teisės aktas taip pat suteikia teisę vietos valdžios institucijoms šiuos apribojimus taikyti ilgiau nuo 21 iki 9 valandos. Kompanija BMW atšaukė savo pasiūlymą dėl tarnybinio automobilio lizingo Saksonijos Anhalto žemės parlamento pirmininkui po to, kai pirmininku buvo išrinktas partijos alternatyva Vokietijai politikas Tobiasas Raušas, apie tai praneša Welt. Remiantis pranešimu, Müncheno automobilių gamintojas pasiūlymą atšaukė spalio 6-ąją, tai yra tą pačią dieną, kai alternatyvos Vokietijai politikas buvo išrinktas žemės parlamento pirmininku. BMW nepateikė jokių priežasčių, kodėl pasiūlymas buvo atšauktas. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis vyraus nedidelis lietus, pusgūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Gal, pavyzdžiui. Gal. Aš manau, kad tikrai praverstų, nes orai vėsta.
1: Taip.
0: Ir šiaip jos labai gražios, prie visko tinka.
1: Gražuolės tikrai. Ir šiaip, man atrodo, labai maloni veikla. Paskambinkit šiandien labai lengva užduotis. Nu, tikrai labai lengva.
0: Labai, nu jau
1: labai.
0: Visiškai
1: ant lėkštutės. Super, duper lengvutėlė. Va,
0: jau penktadieniškai esam tokie linkę dovanoti praktiškai už ačiū. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu?
2: Remigijus.
0: Remigijum, linkime sėkmės. Aš praktiškai galiu jūs sveikinti jūs, nes net nebijoju, kad žinosit, kas čia negerai. Skaitau eilutę. Žaro šilkinės juose bangas, jos lyg klajūnės naktį atves.
2: Žaro šilkinės juose rankas.
0: Rankas ar bangas?
2: Rankas.
1: Remigijau, bravo. Aš toks atsipalaidavęs buvau, galvoju, Remigijus tikrai atsakys, nes man atrodo, kiekvienas žino pintinai šitą dainą. Maestro Stasys Povilaitis, o į kokį miestą siunčiam dovaną?
2: Kupiškio rajoną.
1: Į Kupiškio rajoną. Ačiū labai. Sveiki. Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurti, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
4: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresnė. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 €. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
1: Reklama.

0: radijos atėjo Lietuvos Astin ir daina, kodėl aš pamilau Lietuvoje lygiai pusę, meluoju minutį, po pusės trijų.
1: Jaučiam pulsą.
0: Na, duok riešą. Pulsas 200. Kurgi tu varai, kur varai?
2: Čia su to Opeliu, kur aš varau?
0: Opelio gale, taip.
2: Mm-hmm.
0: Kodėl tu neužvairu?
2: Nežinau, kad dabar steptelėjau trumpam.
0: Ai, gerai.
2: Gerai, jūs galite, nežinau, ir saugiai paskambinti, jeigu laisvų rankų įrangą turite 1823. Gal jau šiaip steptelėjote su darbais šią savaitę ir jau mėgujate savaitgaliu. Paskambinkite, papasakokite.
0: Kur bebūtumėte, kokie orai, kokie planai irgi galite papasakoti penktadienį, kodėl ne. Gal kažkas ir pasinaudos gerą mintim,
2: taip
0: praleisti savaitgalį.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kas jums paskambino?
3: Giedrius iš Juknaičių.
2: Malonu, Giedrius, kaip Juknaičiai?
3: Žiūknaičiai dabar apsiniaukia, vėjuota, portugais lygia, plus 15 šilumos.
0: Bet aš, Giedriu, kažkaip jaučiu, kad jūs dėl to neliūdite.
3: Neliūdžia, nes esu labai užsijienas, nes trečiarį indėjų langos, o šiandien reikia viską aptinkuoti.
0: O, Giedriu, žiūrėkit, tai stiprybės. Žiūrėkit, tik neišjungite Lietuvos, nes mes grojam pačią geriausią muziką.
2: Ačiū labai, Giedriu. Taip.
0: Sakė niekada. Gerai, Giedriu,
2: linkėjimai.
0: Iki. Ai, laba diena.
2: Sveiki.
0: Sveiki, pavardu.
4: Rimantas Birštonas, informuoju, kad atėjo ruduo.
0: Atėjo ruduo.
2: Ir pas jūs atėjo, žodžiu. Sakykit, kokia situacija?
4: Ruduo, dabar jau ruduo.
2: Mhm.
0: Bet šiaip reikia turėti omenyje, kad turėjom labai gražų rugsėjį ir spalio dar gabalą. Gerai. Mhm. Ačiū Rimantui. Atėjo ruduo, pasirodo visur.
1: Apie orus.
2: Taip.
0: Rytoj turbūt birželio nereikia tikėtis.
2: Nu, nežinok, bet kas čia šeštadienis, spalio 10 jau rytoj. Aha. Šeštadienio naktį vietomis, dieną jau daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, gusingas vėjas išliks. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūrė iki 12, dieną nuo 12 iki 16 šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžė 7, Kaune 8, Klaipėdoje 12 šilumos, o dieną Vilniuje ir Panevėžė 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 šilumos.
0: O mes visai netrukus keliausime į gimimo dieną.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Va čia tai magija.
2: Pirk 3 magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą bei dar 80 prizų.
1: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
2: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
3: Sanarių skausmas tapo kasdieniu jūsų palydovu? Sunku judėti? Nebelaukite ir padėkite savo sanariams judėti be skausmo, vartodami nereceptinį vaistą – Piesklėdin. Piesklėdin papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį pusantro litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos valymo reikmenims iki 50%. Mėgamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50%. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas.lt.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 €. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
9: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.

0: radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Važiuojam, ar ne, gimtadienį?
2: Lekiam, aišku.
1: Lekiam.
2: Lekiam vasaro žirgai. Kaip prisimeni, kaip mes dainuodam. Šiandien kažkokia prisiminimų man, nežinau, diena.
1: Žinau, jo, jau pagaliau parūdenėjo, taip jau normaliai parūdenėjo, tai žinok, faina, šiltai, kažkaip jaukiai pasišnekučiuoti, prisiminti senus gerus laikus.
2: Viskas, tai žinok, ta linkme mes ir pas Zofiją ir Petrą lekiam auksinės vestu. Palauk, auksinės. 50 metų kartu. Jungi man mikrofoną. Va, jau veikia telefonas. 50 metų.
1: Paklausk recepto.
3: Aliu.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Zofija?
3: Taip.
2: Zofija, aš žinokit skambinu, nes man jūs rekomendavo kaip ilgo ir gražus vedybinio gyvenimo specialistė. Norėčiau užsiregistruoti į konsultaciją. Ar turit dar laisvų vietų?
3: Kas taip rekomendavo?
0: Radijo stotis. Lietus.
1: Zofija, Simona ir Aurimas iš Lietuvos. Da, turbūt jau supratote, kad skambiname pasveikinti su nuostabiu jubiliejumi nuostabiu.
3: Siau.
2: Nu, Zofija, klausėt, kas rekomendavo, tai man atrodo, visi jūs pažįstantis galėtų rekomenduoti, nes 50 metų kartu yra rimta.
3: Taip.
2: Taip, Zofija, skambina jums Aurimas ir Simona, mes tiesioginėme radio eteryje.
3: Aš pažinau iš karto.
1: Pažinat, o, iki mėlą mūsų, Zofija.
3: Taip, aš nepažinsiu, mano fanai.
2: Zofija,
3: viską
2: supratom, žinokit, viskas taip. Gerai. Ir mes taip, žinot, kažkaip pagalvojom, kad nu toks didelis įvykis reikėtų pasiklausti recepto. Kaip čia tai pavyko? Ar čia Petras
1: Zofija,
2: tai toks geras?
1: Gal taip
2: jūs...
1: keletą žodžių pasakykite, vat, ką reikia daryti, arba kaip tik ko nedaryti, kad vat, taip viskas būtų gerai.
3: Paprasčiausias receptas. Prisiekime prieš Dievą.
1: Va. Ir laikytis
2: viskas,
1: reikia prie
2: laiko. Ir laikotės žodžio tiesiog, ar ne?
3: Ir laikome žodžio. Vieną dieną geriau, kitą dieną prasčiau, aplamai normaliai.
2: Tai ir gerai. O sakykite, Petras kažkur netoliese gal yra?
3: Dabar jisai gal ir biški paėjęs kažkur.
2: Bet jūs sutarkim, kad viską jam perduosit, jau ką mes čia pakalbėsim.
1: Būtinai, gerai,
2: nes čia judvėjų abiejų nuopelnas, abiejų šventė ir abiems skirti linkėjimai. Štai paklausykite.
3: Ačiū labai.
2: Mėly tėveliai, Zofija ir Petrai, auksinių vestuvių progai iš viso širdies dėkojame jums už meilę, rūpestį, šilumą ir jaukius namus, į kuriuos visada gera sugrįžti. Linkime jums stiprios sveikatos, ramybės, džiaugsmo ir dar daugybės gražių metų. Drauge, tegul jūsų širdis ir toliau šildo ta pati meilė, kuri prieš 50 metų sujungė jūsų gyvenimus. Labai jūs mylime, didžiuojamės jumis ir esame dėkingi.
1: Nu, sveikina jūsų pabiručiai, sūnus Arūnas ir dukra Aistė su šeimomis.
3: Su šeimomis, supratau.
1: Kiek anūkėlių turit, ar skaičiavot?
3: Keturis. Vaikinus.
2: Nu, va,
1: visi vaikinai, o.
3: Visi vaikinai.
2: Zofija, tai dar kartą tikrai labai labai sveikinam ir jūs, ir Petrą, tai tikiuosi, kad nu, dar kitų sukaktuvių progą galėsime tikrai jūs pakalbinti ir pasveikinti.
3: Ačiū labai jums.
1: O dabar bėkite ir apkabinkite Petriuką ir viską papasakokite apie sveikinimą, gerai?
3: Ačiū labai, būtinai
1: ačiū. Ačiū, geras dienas.
3: Ačiū jums.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svogūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio. Visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
9: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant sumažinti kylančių kūro kainų poveikį, nuo šiandien traukinių bilietams pradėta taikyti 50% nuolaidą. Politikai tarp jų ir valdančiosios koalicijos lyderiai bei ekonomistai abejoja tokios priemonės naudą, nes nemanoma, kad tai padės iš automobilių į traukinius persodinti daugiau žmonių. Tiesiog traukinių tinklas yra neišvystytas, jais naudosis tik dalis žmonių. Lietuvos geležinkelių verslo vystymo vadovė Modesta Gusarovienė tikisi, kad vis tik pavyks pritraukti apie 40 tūkstančių naujų keleivių.
1: Planuojam, kad per šitus 2,5 mėnesio papildomų kelionių, kurios nebuvo planuotos, tai bus apie 300 tūkstančių. Labiau, kad ir kalėdos bus, tikslyvio atostogos, visų šventųjų vėlinių savaitė, tikrai tas populiarumas turėtų būti nemažas. Kai mes per tokias kampanijas ir per tokias, tokius laikotarpius pritraukiam daugiau klientų, jie ir vėliau keliauja. Kuo jie daugiau keliauja, mes vėliau turim ir didesnės pajamas ir nuo to tik tai valstybės našta mažėja, kuo mes pervežam daugiau keliai.
0: Vyriausybė siūlo nuo lapkričio per pusę atpiginti ir tarp miestinių autobusų bilietus, tačiau ir tokioms nuolaidoms jau dabar skrieja kritika, esą jos turės ribotą poveikį aukštų kuro kainų naštos mažinimui. Vis tik Kautros generalinis direktorius Linas Skardžiukas gina nuolaidų bilietams naudą, nors ir nedrįsta prognozuoti, kiek keleivių į autobusus galėtų pritraukti.
2: Pagyvensim, pamatysim turbūt. Čia, žinot, toks biški būrimas iš kavos tirščių. Aš tik tais intuityviai galiu pasakyti, kad mes tikimės, kad srautas, kažkoks tai srautas turėtų grįžti. Esant šitai lengvatai, 50%, tikrai tikėtina, kad didesnė dalis keleivių turėtų sugrįžti. Ir tada po ten mėnesio, po dviejų galima bus numatyti kažkokias tendencijas. Galvoju, kad aš tikrai taip būčiau labai optimistas, jeigu pasakyčiau, kad 15% išaugs.
0: Nuolaidos autobusų ir traukinių bilietams turėtų kainuoti bent 6 milijonus eurų, jos galios iki gruodžio 31-osios su galimybe pratesti. Vilniaus miesto savivaldybė praneša šildymo sezoną pradėsianti nuo spalio 12-osios. Tai reiškia, kad šildymas nuo pirmadienio bus įjungtas Vilniaus daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų įvairiose savivaldybės įstaigose. Daugiabučių namų gyventojams, kurių name yra modernizuotas šildymo punktas, radiatoriai namo administratoriaus sprendimu jau galėjo pradėti šilti nuo spalio 1-osios. Praėjusiais metais Vilnius šildymo sezoną pradėjo rugsėjo 30-ąją. Per Ukrainos dronų ataką padaryta žala Rusijos technologijų milžinės Yandex duomenų centrui, apie tai šiandien pranešė pati bendrovė ir tai jau antras smūgis šios įmonės objektams per 2 dienas. Šios atakos gali reikšti naujos Kyjevo atsakomųjų smūgių kampanijos nukreiptos prieš Rusijos interneto infrastruktūrą pradžią, prieš kurį laiką Maskva pradėjo atakuoti Ukrainoje esančius duomenų centrus. Lenkijoje po mirtino išpolio peiliu ir kitų smurtinių incidentų sukėlusi baimę dėl naujų išpolių, kai kurios mokyklos ir darželiai uždaromi arba pereina prie nuotolinio mokymo. Taip nuspręsta po ketvirtadienį vykusio incidento, kai netoliese esančioje mokykloje 15-metis peiliu nudūrė valytoją ir sužeidė dar 2 žmonės. Įtariamai sulaikė policija, tyrėjai nustatė, kad jis dėvėjo šalmo kamerą ir mano, kad jį galėjo būti skirta smurto veiksmams tiesiogiai transliuoti. Dieną anksčiau peiliu ginkluotas 19-metis surengė išpolį kitoje mokykloje. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ne į temą.
1: Taip, tai suprantu, kad šiandien dvi merginos.
2: Taip.
1: Žaidime ne į temą. Simona vieną turi atlikėją, aš turiu kitą atlikėją merginą. Vardinsime dainas, jums reikia pasakyti, ar ta mergina tą dainą dainuoja. Štai taip. Viskas labai paprasta.
2: Taip, ir tas, kuris tai daugiau tiesiog iš šiuos tų dalykų atskirs, kas į temą, kas ne, laimės nuostabią dovaną, tai yra mūsų puikiasias lietaus kojinės.
1: Dvi labai populiarios blondinės.
2: Mm-hmm.
1: Taip, kad net pagal...
2: Taip.
1: Sudvėjau, bet jo, taip. Aha. Gerai, bandom pažaisti ir štai pirmasis dalyvis.
2: Dabar galvoju, ta maniškė tokia gal...
1: Tai pirmasis dalyvis.
2: Dabar galvoju, ta maniškė

0: Gerai, šiandien mes kažkaip penktadieniškai apie muziką kalbėsimės ir konkrečiai apie dainininkę, dainų autorę Gian. Tai jeigu Gian dainuoja tokią dainą, sakykite į temą. Jeigu ne ji, sakykit ne į temą. Vilma, jūs čia?
1: Gerai, 3, 1 ir važiuoju.
0: Liūdniausia vasara.
2: Į temą.
0: Įkliuvau.
2: Į temą.
0: Naktiniai autostradai.
2: Į temą.
0: Kaip man atmylė tave?
2: Į temą.
0: Važiuoju kur širdis?
2: Į temą.
0: Puiku. Žinokit, vieną klaidelę tik padarėt, įkliuvau. Evgenija Redko ir 1, 2, 3, 4 taškai.
1: 4 taškai, ačiū Vilmai ir aš taip pat dabar noriu pažaisti. Alio, laba diena.
0: Sveiki.
1: Alio.
3: Laba diena.
1: Laba diena, ko vardu?
3: Laba diena. Rita.
1: Rita, labai malonu, o jūs iš kur?
3: Šalitaus.
1: Iš Alitaus. Rita, šiandien jums atitenka Adrinos dainos.
3: Taip.
1: Jeigu tą dainą dainuoja Adrina, sakykite į temą. Jeigu nedainuoja, sakykite ne į temą. Bet ten gali būti
3: Gerai.
1: Adrina ir su kažkuo, tai irgi tinka tokiu atveju.
3: Gerai.
1: 3, 2, 1 ir važiuojame. Atsukim laiką.
3: Taip.
1: Lakūnas sapnas.
3: Ne.
1: Mėnulis.
3: Taip.
1: Laužai.
3: Ne.
1: Krūtinė staugė.
3: Ne.
1: Tu nukritai.
3: Taip.
1: Gerai, viena klaida buvo. Krūtinė staugė, žinokit, dainuoja Adrina šią dainą, tai, o visur kitur klaidų nebuvo. 1, 2, 3, 4, 5 taškai. Tai šiandien į Dzūkiją keliauja.
0: Išplėšėte pergalę. Sveikinimai Rita jums, o Vilma, nenusiminkit, lauksim skambučių pirmadienį.
1: Iki, gero savaitgalio.
3: Ačiū, ačiū visiems.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
5: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
6: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800-00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Mielas Simona, papasakok apie šeštadienio orus. Aš žinau, kad labai gerai nebus, bet reikia pasiruošti, nusiteikti ir viskas bus gerai.
4: Šeštadienio naktį vietomis, dieną jau daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, išliks gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje iki 12, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 7, Kaune 8, Klaipėdoje 12 šilumos, o dieną Vilniuje ir Panevėžyje 11, Kaune ir Šiauliuose 12, Klaipėdoje 15 šilumos.
3: Ačiū tau labai. Beje, jeigu tik dabar prisiminėt, kad šiandien jūsų mylimo kolegos arba, pavyzdžiui, kokio artimo žmogaus gimtadienis, dar galite spėti užregistruoti lietus.fm, mes netrukus paskambinsim.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų – tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – ne 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle – ne 30% nuolaida. Lidl verta.
4: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
8: Au, au!
7: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
9: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. Onkrai kolaikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena

Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius. Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
7: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
8: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 30% pigiau.
9: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
10: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
11: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
12: Taip.
11: Be chemikalų.
13: Be jokių priedų.
11: Gerai.
14: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
15: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos tik 1,69 €. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
14: Lidl verta.

0: radijo stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Žiūriu, kad laikas mūsų labai jau spaudžia, bet mes niekam negalime nurimti, nepaskambinę Nerijui.
2: Bandom.
1: Tainių progą, ir buvo labai atsakinga darba.
2: Greit.
1: Gailaus.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Čia Nerijus?
3: Taip.
2: Nerijus, sveikinam su gimtadieniu.
3: Ačiū labai.
1: O jums skambina?
0: Radijo stotis Lietus.
1: Nerijų, visą Lietuvą girdin su gimimo diena.
3: Ačiū labai. Ačiū.
2: Ar turit galimybę švęsti ar darbuose?
3: Darbuose, žinau.
2: Ui, darbuose visgi, tai ilgai netrukdysim. Nerijau, būk drasus, sėkmės moksluose, į gyvenimą žiūrėk iš aukštai ir sveikinimus jums siunčia...
1: Kolegos.
3: Ačiū labai, ačiū.
1: Tai ačiū už jūsų darbą, geros karjeros, gerų darbų ir būkite laimingas. Iki.
3: Dėkui, iki.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva neturi idealiai veikiančios oro gynybos sistemos, apie tai interviu portalui 15 min pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, hibridinio pobūdžio incidentai, tarp jų iš karo zonos nukrypę dronai, patenka į šešėlinę zoną, kai NATO algoritmai neaktyvuojami, nes nėra peržengiamos 5 straipsnio ribos. Prezidentas perspėja, kad tokiu atveju didžioji dalis atsakomybės tenka pačiai valstybei, kiek jis sugeba nustatyti į Lietuvą įskridusius dronus. Šalies vadovas akcentuoja ir tai, kad oro pavojus turi būti skelbiamas atsakingai, o ne kaip kad nutiko praėjusią savaitgalį, kai taip ir liko neaišku, dėl ko jis buvo paskelbtas.
1: Nėra normalu ir tai yra vienas iš tų aspektų, kuomet aš sakau, kad kol kas pasigirti puikiai veikiančio oro gynybos sistema negalim. Čia kitą kartą pritrūkstame ir gebėjimu interpretuoti, kas vyksta, ir tada puolame skelbti pavojų. Galbūt tai ir yra gerai, jeigu nesigarantuotas, ar yra vienoks ar kitoks objektas, bet kita vertus rizikuoji kitą kartą, nu, tiesiogiai pasakysiu, apsijuokti, kuomet eina kalba apie tai, kad galbūt praskrido paukščių pulkas.
0: Prezidentas taip pat kritikuoja institucijas, kurios per lietai perima Ukrainos patirtį ir neranda būdų, kaip bendradarbiauti su kariaujančia šalimi.
1: Kurį laiką maniau, kad čia galbūt yra tam tikras nenoras pačios Ukrainos dalintis technologijomis. Tai pastaruoju metu aš jau linkstu prie tos nuomonės, kad vis dėlto tai yra susiję ir su mūsų nerangumu arba mūsų institucijų nerangumu sugebėti tiesiog pasiūlyti ukrainiečiams tokios sąlygas, kurios būtų rimtos. Mes negalime kalbėti su ukrainiečiais, kurie dabar kariauja. Nusipirksime galbūt jūsų keletą dronų, o gal ten dar 14 kitokių dronų. Jiems tai yra juokinga ir jie sako, kodėl mes turime su jumis kalbėti apie bendrą gamybą, jeigu jūsų poreikiai yra tokie, kad jums nėra prasmės bendrai su mumis gaminti.
0: Anot šalies vadovo, pastaruoju metu vyksta ne tik kinetinio ar sabotažinio tipo akcijos, ne tik Lietuvoje ir kitose pasienio valstybėse, bet ir tolimesnėse Europos Sąjungos šalyse, Vokietijoje, Danijoje, bet ir matome sienos pažeidimo incidentų. Kitais metais viešojo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos bazinis dydis pasieks 1843 eurus. Tai reiškia, kad jis išauks 45 eurais ir tai yra numatyta naujoje vyriausybės kolektyvinėje sutartyje su profesinėmis sąjungomis. Skaičiuojama, kad pareiginės algos dydžio kėlimas iš viso 2,5% pareikalaus apie 100 milijonų eurų papildomų lėšų ir bus aktualus maždaug 200 tūkstančių dirbančiųjų. Užsienio reikalų ministerija savo tinklapyje atnaujino kelionių į Rusiją rekomendacijas, papildydama jas įspėjimais dėl galimų plaučių maro atvejų Irkutsko regione ir Ukrainos atsakomųjų smūgių Rusijos teritorijoje esantiems objektams. O šiaip kelionių į Rusiją įspėjimų lygis nesikeičia Lietuvos piliečiams ir toliau rekomenduojama nevykti į šią šalį, o šiuo metu joje esantiems nedelsiant išvykti. Nobelio taikos komitetas šiandien pareiškė neužimantis pozicijos, ar Izraelio puolimas Gazos ruože prilygsta genocidui. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai premija buvo pagerbta Pietų Afrikos Respublikos atstovė teisininkė Navi Pillay, vadovavusi Jungtinių tautų komisijai, kuri pernai padarė būtent tokią išvadą. Beje, Pillay tapo 5-ąją Nobelio taikos premijos laureatę iš Pietų Afrikos. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje iki 12, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: Aš žinok, jau galiu oficialiai skelbti, kad savaitgalis Lietuvoje yra atidaryta. Suopapa.
2: Jau viskas, 16 valandų suėjo.
1: Šaukštį po pietų.
2: Taip, šaukštį po pietų. Mes truputėlį čia, žodžiu, taip vėliau prisiminėm, kad nieko nevalgėm dar šiandien ir reikia suplanuoti vakarienę.
1: Šaukštį po pietų, bet nealkoholinis šampanas dar ne šaldytuve kažkodėl. Aha, tai va, tai va. Gerai, bičiuliai, jokios jokais, bet mes labai norime paklausti, ką šį penktadienį jūs kanos gaminat.
2: Gerai, bandom.
1: Jeigu einate kur nors į kavinę vakariniau, tai irgi pasakykit, ką pirksit, ką skanausite. Taip. Labai įdomu, tikrai. Gal ir minčių kokių pasigaudysim, pasidalinsim tarpusavyje.
2: Gerai.
1: Sveiki.
2: Alo, laba diena. Labas vakaras, klaujaučiu. Šiaip aš galvoju, kad nu, taip jau gruodžio mėnesį tokiu metu tikrai drąsiai sakysim labas vakaras, nes bus prietamai.
1: Net nereikia gruodžio mėnesio, pabaigoje atsuksim laiką ir pamatysi. Alio, laba diena.
3: Labas,
1: ko vardu?
3: Danutė,
1: ką skanaus gaminat, kuo vaišinat?
3: O šiandieną vaišinsiu daržovių troškinę su bebriena.
1: Su bebriena?
2: Bebriena? Tai iš kur jau čia sugavot, ar vyras čia medžiotojas?
3: Mano brolis medžiotojas ir mūsų gal 3 kartos gilin yra medžiotojai.
2: Oi.
3: Ir tėvas buvo dėdė

0: ir kitas dėdė, ir pusbroliai visi mano visą giminę.
1: O aš jau paklausiu, kuo gal briedis bėgo, bėgo, atsitrenkė šaldiklį, hut, ir įkrito visas.
0: Taip, ir einiena, ir siniena nesvetima.
2: Bet su, palauk, su bebru ar su briedžiu?
1: Su briedžiu.
0: Bebriena.
1: Ai, bebriena?
2: Taip.
1: Bober.
2: O tai klausykit, o tai ir kailinukai gal yra jau bebro?
0: Nu, aš jų nenešioju.
2: Nenešiojat?
0: Man žinu... Bebro kailių jis dirba šiaip kilimėlio vietą, jisai stumkus kietas kailių.
1: Jisai toks šiurkštus yra pakankamai. Jo. O žiūrėkit, bet... Aha, o jums skanu, nes aš esu vieną kartą ragavęs bebrienos, ten buvo tokia šonkulė.
0: Bebro vadega rūkyta yra taip kaip ungurys.
1: Nu gerai,
2: ačiū. Ir girdėjau, kad bebro vadega labai gerai vyrus nuteikia.
1: Ko aš dėl girdėjau. Tų moterų nepadarysi? Suvalgysim keletą?
2: Sveiki. Sveiki, laba diena.
1: Jis išbėgo bebrų gaudyti. Gero savaitgalio.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: 6 minutės, būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės ir viskas pajuda. Banknote paskola iki 14 tūkstančių eurų, vos per 6 minutes.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas granatų tik 2,79 €. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,89 €. Brokolis tik 1,29 €. Kilogramas ilgavaisių agurkų su plevele tik 1,19 €. O kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliai įsivertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
7: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
8: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
10: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14,13 € per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 L pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
1: Reklama.

0: Patruliai dainuoja, aš nežinau, kas bus rytoj, žinau, galiu pasakyti, kas bus rytoj, jeigu, pavyzdžiui, šiandien nusipirksite prekį iš pigu.lt, greičiausiai jūs ją rytoj galėsite pasimti.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Pigu.lt skelbia pirktinės. Dideli pirkiniai, mažos kainos. Pagrindinis pasiūlymas net iki 40% šimtams prekių.
0: Nuo Pigu Plus nariams išmanioji technika pinga iki 20%. Norite pavyzdžio? Pavyzdžiui, supergalingas dulkių siurblys robotas. Mano svajonė Dreamy X50 Ultra Complete įprastai kainuoja 1199 €, ar ne? Bet Pigu Plus nariams tu prisės gal geriau. 679.
2: Oh.
0: Kur vienas du ir kur beveik 7.
2: Čia beveik per pus?
0: Taip. Gerai išgirdai tikrai.
2: O jei, pavyzdžiui, dairotės naujos sofos, stilinga pilka sofa Fulgeo, vietoje 575 € dabar atsieis vos 415 €.
0: Ir dar vienas svarbus dalykas, skubantiems, jeigu, pavyzdžiui, naujos sofos ar roboto siurblio norisi jau šį vakarą, daugiau nei 500 tūkstančių prekių galite užsakyti ir atsimti tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse, bet labai dažnai, na, jeigu ne šiandien, tai būna labai dažnai, kad kitą dieną jau gali pasimti.
2: Na, jeigu, pavyzdžiui, labai nutemsite vakarą, tai gal jau ir kitos dienos reikės palaukti, bet šiaip, žodžiu, pirktinės pigu.lt tęsis tik iki spalio 19 dienos, todėl turite 10 dienų. Paskubėkite, tapkite Pigu Plus nariu ir kurkite savo svajonių namus pigiau ir greičiau.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūlytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Urbo banke mes žinome, kad...
2: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
3: Sveiki.
2: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
4: Gražios dienos.
1: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Coca-Cola, Sprite ar Fanta skardinėje vos už 44 centus. 50 litrų juodžemio durpeta gardin tik už 2 eurus 44 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis taip pat vos už 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler. Plus longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
9: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
13: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
14: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
15: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama.
1: 15 minučių liko iki 17 valandos. Aš labai abejoju, ar yra dar tokių, kurie negirdėjo, ir labai abejoju, tiesą sakant, ar yra tokių, kurie dar nesusiplanavo gruodžio 9 dienos, bet jeigu neduok dieve, taip yra, tai gruodžio 9 dieną nieko nesiplanuokite, nes M1 pristato muzikos apdovanojimus 2026-ieji antrą kartą istorijoje.
2: Taip, ir pasimatom visi Kauno Žalgirio arenoje, tai žinokit, jūsų laukia tai, ko greičiausiai nesate matę. 3 valandų įspūdinga šou. Bus, žodžiu, patys ryškiausi Lietuvos dainininkai, atlikėjai, šokėjai, visi influenceriai ir taip toliau ir panašiai, ir žinoma radio visa bendruomenė.
1: Taip.
2: Tai mes tikrai labai kviečiam prisijungti ir būti liudininkais tokio įspūdingo reginio ir renginio.
1: Aš žinok, jau turiu pirmąjį sąrašėlį, kuris tikrai plėsis, kas jau tikrai aišku, kad dalyvaus programoje Paulina Paukštytytė, Rokas Jan, Dženžė Sindikatas, Lemončio, Justinas Irutis, Kristijonas Ribaitis, Algirdas Kaušpėdas, Gabija Li, ir tas sąrašas tik didės.
2: Taip, laukia ir netikėti duetai, nebus, žinai, kažkaip tiesiog jau girdėti kūriniai, tik gyva muzika, kas reiškia labai labai aukštą kartelę ir kokybę, žinoma. Ir 13 nominacijų, tarp kurių, žinoma, ir Lietaus nominacija, visos Lietuvos muzika, renka
1: tauta. O bilietus jau dabar kviečiame įsigyti bilietai.lt, nes tikrai jie brangs. Bilietai.lt, tad gruodžio 9 dieną, trečiadienį, 19 val. Susitinkam Žalgirio arenoje Kaune.
2: Taip.
1: O mes jūs paleidžiame į gerą, tobulą, šiltą savaitgalį su Radijo stotimi Lietus kartu, netrukus širdelės.
2: Būkit geri vieni kitiems. Iki.
1: Ir iki. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
2: Abdo

0: Gallery Voice – tavo balso pastilės.
1: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
2: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
4: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl verta.
9: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad krašto apsaugos sistema sunkiai panaudoja gynybai skirtas lėšas, jo teigimu per ilgai užtrunka projektų įgyvendinimas, valstybės institucijoms trūksta lankstumo mokytis ir bendradarbiauti su Ukraina perimant jos patirtį. Interviu naujienų portalai 15 min valstybės vadovas atkreipė dėmesį, kad šiuo metu krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė nepanaudojo nė pusės gynybai šiemet skirtų lėšų. Limitą viršėjantis kitų metų 3,8% valstybės biudžeto deficitas rodo mažėjančias valstybės galimybės labiau kelti mokytojų, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų algas bei įvairias išmokas. Taip mano finansų analitikai. Jų teigimu, palūkanos auga, skolinimasis brangsta ir valstybėms todėl subalansuoti biudžetą tampa sudėtingiau. Ekonomistų teigimu nerimą kelia ir smarkiai augantis skola. 2029 metais vien skolos aptarnavimui bus skiriami 2 milijardai eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė tikina, kad jau seniai būtina peržiūrėti išlaidas ir daug jų reikalaujančias rytis, tačiau iki šiol to nesiemė nei viena vyriausybė.
1: Jeigu mes čia visi kalbam apie tai, kad 5% bendrojo vidaus produkto skiriam krašto apsaugai, tai dar 2,5% bendrojo vidaus produkto skirsim tiesiog mokėti palūkanas. Tai yra tikrai beprotiški skaičiai, kurių mes galim išvengti. Na ir turbūt vienas ir pagrindinis dalykas, ko iki šiol dėja nei vienai vyriausybei rimtai padaryti nepavyko, tai rimtai peržiūrėti, kur mes leidžiam tas išlaidas, nes kiekvienais metais, kai mes kalbam apie naujų metų biudžetą, mes visą laiką kalbam tik tai apie kokias papildomas išlaidas ir papildomus finansavimus, bet nekalbam apie sritis, kuriuose mes reikšmingai galime sutaupyti. Jeigu mes nuolatos kalbam apie gyventojų skaičio mažėjimą, bet mes norim išlaikyti tokį patį švietimo tinklą, tokį patį sveikatos tinklą, tokį patį socialinės apsaugos tinklą, ir gaunasi taip, kad išlaidų reikia vis dar tokių pačių, bet pajamų nebeturėsim tokių pačių ir na, tada mokam labai brangiai už palūkanas.
0: Sako ekonomistė. Finansų ministras Taurimas Vaglys tikina, kad stengiamas iki kitų metų biudžeto deficitą sumažinti, tačiau apkarpimas tiektų 100 milijonų eurų arba 0,5%. Tačiau esą ir dėl tokio išlaidų mažinimo iš ministerijų ir institucijų sulaukiama didelio nepasitenkinimo. Finansų ministerija ir Lietuvos bankas imasi iniciatyvos sukurti naują gyventojams ir verslui lengvai prieinamą investavimo į valstybę priemonę. Siekiama, kad obligacijų būtų galima patogiai įsigyti nedidelėmis sumomis, gauti rinkos sąlygas atitinkančią gražą ir turėti galimybę jas parduoti iki išpirkimo termino. Kaip skelbė Finansų ministerija, tokia iniciatyva šią savaitę pas Seimo pirmininką Juozą Oleką aptarė finansų ministras ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Vilniaus miesto savivaldybė teigia šildymo sezoną pradėsianti nuo spalio 12. Tai reiškia, kad šildymas nuo pirmadienio bus įjungtas Vilniaus daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose savivaldybės įstaigose. Daugiabučių namų gyventojams, kurių name yra modernizuotas šildymo punktas, radiatoriai namo administratorių sprendimų galėjo pradėti šilti jau nuo spalio 1 dienos. Ir apie orus ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės. Radio.
2: Kotrina. Širdelės.

0: tiesiogė dvi linija. Ir laikrodžiai rodo 11 minučių po 17 valandos. Leiskime sau pajusti beprasidedantį savaitgalį penktadienio pavakarę. Lietuje širdelėse aš Kotryna. Ir kaip visuomet pasiruošus iki 18 valandos pildyti jūsų muzikinius pageidavimus, įgeidžius, norus. Žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu norisi dainos. O dainos turėtų vis dėlto kilt noras, nes nori, nenori po darbų. Dar jeigu esate kokiame automobiliukėje beplanuodami, kur čia užvažiuoti, kur čia suspėti aplankyti, ką nupirkti, ko nepamiršti ir dar į namus sugrįžt su šypsena plačia. Žinokite, geriausias kompanionas tokiuose minčių eigose yra jūsų mėgstama daina. Primenu adresą laiškams sirdelės@lietus.fm. Primenu, kad muzikiniai įgeidžiai iki 18 valandos ir skaitau jūsų laiškus. Labas, Kotryna, šiandien labai norėčiau dainos, nes mano galvoje kaip tik ir skamba dovimi, niekada nepasikeisiu. Ten yra žodžiai, dar viena praleista pamoka, nes šiandien buvo praleista pamoka, tai labai norėčiau šią dainą išgirsti Lietaus etrė. Ačiū, Kotrynėlė, rašo man žinutė Inesiuk, pasigarsink savo radimtuvą. Aš tikiuosi, kad apie tavo praleistas pamokas žinau tik tai aš ir tu, na ir dovimi, beje, Inesa siunčia linkėjimus. Dovimi, ir aš tikiuosi, kad jeigu neduok dieve, netyčia dovimi šiuo metu kartu su Lietumi šypsosi žmogutis, priimdamas linkėjimus nuo Inesos. Taigi, sirdelės@lietus.fm, atsakykite, mylėjai, klausimą. Tai ką grojam?
1: Širdelės.

0: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Gian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stoties Lietus.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
2: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
3: Prisimink, aš visą tą šalą.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Panosil Easy Gun All Season tik 5,49, o gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.
9: Iki spalio 11 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 10,99 €. Kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. O šį savaitgalį 1,5 litro pomidorų sulčių Cido XL tik 1,24 €. Bei perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
12: LFF taurės finalas jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos Minija Darius ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

O kad ugnė yra meilės pagauta. Klausimas, ugnė, kas tave tenai tuose meilės reikaluose gaudo? Sašo Song dainos jį yra paprašiusi, atsiuntusi savo žinutę elektroninių paštų sirdelėse telietus.fm. Juvita manęs paklausė, kaip sekėsi. Juvita, sekasi viskas gerai, bet norėčiau paklausti. A kodėl tau tokia rudeniška nuotaika penktadienio pavakare? Beje, Juvita ne viena kartu su Rugile prašė Gian dainos Ruduo ir tas kūrinys lygiai taip pat buvo papuošęs Lietaus eterį. Žinot, mylėjai Lietuvos klausytojai, kai laikas taip greitai bėga, kai atrodo savaitgalis beveik jau ranka pasiekiamas, nu supranti, ką reiškia minutės kaina. Rašykite, dainų prašykite, dovanokite savo gerą nuotaiką ir aš tikiuosi, kad penktadienio vakaras kartu su Lietumi bus pats smagiausias ir šauniausias. Vien, į Lietuvos eterį jau įsiveržė karaliai su daina Nebenoriu laukti ilgai, tai ta daina, kurios paprašė Sandra, Sandružė. Sutinku, moteriškai, kantrybiai, kartais, oi, kaip to laiko pritrūksta. Na, jeigu jūs norite dainos, rašykite, laukiu jūsų laiškų.

0: gero kelio. Jurgita yra palikusi žinutę, norėčiau Medono ir Žilvino dainos Randai. Važiuojame į Jonavą. Na, aš tikiuosi, visi šiuo metu Jonavo judantys nusišypso, pasigarsina savo radimtuvą. Lietaus atrės skamba jūsų pagidauti kūriniai, bet prieš tai informacija apie orus.
1: Apie orus.
0: Šilčiausi linkėjimai, kokie tik tai gali būti šiuo metu skrieja į pajūryje. Esantys lietaus klausytojai, laikykitės, kad tik tai vėjas jūsų nenupūstų. Sinoptikai sako, kad šiandien pajūryje siautėja pietvakarių vakarų vėjas, kurio gūsiai vakare gali pasiekti 28-30 metrų per sekundę. Pajūryje esantys, laikykitės, nepasiduokite. Sinoptikai sako, kad naktį vietomis dieną daug kur palis, beje laukia nedidelis lietus, gūsingas vėjas. Naktį temperatūros svyruos tarp 5-10, pajūryje turėtų būti iki 12, dieną mūsų šalyje tarp 12 ir 16 laipsnių. Naktį Vilniuje, Panevėžyje 7, Kaune 8, Klaipėdoje 12 šilumos, dieną Vilniuje, Panevėžyje 11, Kaune Šiauliuose 12, na, o Klaipėdoje turėtų būti apie 15 laipsnių šilumos. Laikrodžiai rodo 17 valandų 37 minutės. Priminu elektroninio pašto adresą tiems, kurie norėtų penktadienį savo dainą lietaus eteryje pasidovanoti. Sirdelės etalietaus.fm. Nu ir aš tikiuosi, kad Ignas, paprašęs dainos, jau garsina savo radijumtuvą čia ir Runa ir Marius vasarą basakoja.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: 7 ryto.
7: 8 vakaro.
8: Po darbo.
9: Antradienį.
6: Per pietų pertrauką.
7: Šeštadienį.
10: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
11: Reklama.

Marijonas dainuoja dainą Aš tikrai myliu Lietuvą, Tomas taip pat myli Lietuvą, linkėdamas gero penktadieniuko visiems Lietuvos klausytojams su šia daina. O ar mylit ją jūs? Štai kur klausimas yra. Bei primenu, 17:47 širdelėse skamba jūsų pagidauti kūriniai. Širdelėse ta lietuvs.fm parašykit. Kokia daina turėtų pradžiuginti jūsų širdelę? Na, štai čia Aušrai, Paulina Paukštaitytė, Adomas Vyšniauskas ir pažįstamas jausmas.

0: turi.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Spalio 9-11 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena

taip ir įsivaizduoju, kaip mama Angelė, besiklausydama lietaus, niūniuoja, dainuoja, bandydama pralinksmėti. Norime šiniūrų vakarą pasiūsti savai mamytei Monikos Liu atliekamą dainą Sentimentai. Tokia žinutė yra palikusi Daiva. Angelė, linkėjimai gerai jūsų penktadienio vakaro nuotaikai. Iki vakaro lieka netiek jau ir daug, maždaug 4 minutės. Beje, lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Danute Daunoravičiūte, kuri primins jums viską apie tai, kas šiandien buvo svarbu, aktualu ir tai dar kuo gyvensime artimu metu. 200 sekundžių informacijos ant nosies. Mėly Lietuvos klausytojai, primenu, po 18 valandos širdelėse, kaip visuomet, turėsite progą jūs pasveikinti saviškiausiai ir jeigu tik tai širdelė šaukte šaukia, nori linkėjimų. Nepamirškite savo įsveikinimą registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Kągi, Rimantas, aš tikiuosi, kartu su Lietumi, o čia tai jau Lietuvos pilietis, bei ne geriausiai šią valandą nusiteikęs, kuris savo šaunę smagę penktadienio pavakarės nuotaiką ir dalinasi kartu su jumis, pasiūsdamas visiems ir kiekvienam šilčiausius linkėjimus ir Anatolijaus Oleinik atliekamą dainą. Viskas gerai. Rimantai, aš tikiuosi, kad jūsų gyvenime ir ateityje viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva neturi idealiai veikiančios oro gynybos sistemos, apie tai interviu portalui 15 min pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, hibridinio pobūdžio incidentai, tarp jų iš karo zonos nukrypę dronai, patenka į šešėlinę zoną, kai NATO algoritmai neaktyvuojami, nes nėra peržengiamos penktojo straipsnio ribos. Prezidentas perspėja, kad tokiu atveju didžioji dalis atsakomybės tenka pačiai valstybei, kiek jis sugeba nustatyti į Lietuvai skridusius dronus. Šalies vadovas akcentuoja ir tai, kad oro pavojus turi būti skelbiamas atsakingai, o ne tai, kaip kad nutiko praėjusią savaitgalį, kai taip ir liko neaišku, dėl ko jis buvo paskelbtas.
1: Nėra normalu ir tai yra vienas iš tų aspektų, kuomet aš sakau, kad kol kas pasigirti puikiai veikiančio oro gynybos sistemą negalim. Čia kitą kartą pritrūkstame ir gebėjimu interpretuoti, kas vyksta, ir tada puolame skelbti pavojų. Galbūt tai ir yra gerai, jeigu nesi garantuotas ar yra vienoks ar kitoks objektas, bet kita vertus rizikuoji kitą kartą, tiesiogiai pasakysiu, apsijuokti, kuomet eina kalba apie tai, kad galbūt praskrido paukščių pulkas.
0: Prezidentas taip pat kritikuoja institucijas, kurios per lėtai perima Ukrainos patirtį ir neranda būdų, kaip bendradarbiauti su kariaujančia šalimi.
1: Kurį laiką maniau, kad čia galbūt yra tam tikras nenoras pačios Ukrainos dalintis technologijomis. Tai pastaruoju metu aš jau linkstu prie tos nuomonės, kad vis dėlto tai yra susiję ir su mūsų nerangumu arba mūsų institucijų nerangumu sugebėti tiesiog pasiūlyti ukrainiečiams tokios sąlygas, kurios būtų rimtos. Mes negalime kalbėti su ukrainiečiais, kurie dabar kariauja. Nusipirksime galbūt jūsų keletą dronų, o gal ten dar 14 kitokių dronų. Jiems tai yra juokinga ir jie sako, kodėl mes turime su jumis kalbėti apie bendrą gamybą, jeigu jūsų poreikiai yra tokie, kad jums nėra prasmės bendrai su mumis gaminti.
0: Anot šalies vadovo, pastaruoju metu vyksta ne tik kinetinio ar sabotažinio tipo akcijos ne tik Lietuvoje ar kitose pasienio valstybėse, bet ir tolimesnėse Europos Sąjungos šalyse, fiksuojami ir sienos pažeidimo incidentai. Akcizas degalams nebus mažinamas, tai pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, ši lengvata brangiai kainuotų ir būtų neteisinga, nes jie esą vienodai pasinaudotų ir pensininkai, ir pasiturintys verslininkai. Vietoje to valdantieji sutarė atpiginti traukinių ir autobusų bilietus bei viešinti kuro kainas realiu laiku. Koalicijos partnerės vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius akcizo mažinimą vadina vieninteliu greitu sprendimu ir prie šio klausimo žada grįžti po 3 savaičių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė su profesinėmis sąjungomis pasirašė atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį. Pagal ją viešojo sektoriaus pareiginės algos bazinis dydis kitame didės 45 eurais iki 1843 eurų. Ministrės teigimu, susitarimas palies apie 200 tūkstančių darbuotojų, o tam reikalingi 100 milijonų eurų jau numatyti kitų metų biudžeto projekte. Nobelio taikos komitetas pareiškė neužimantis pozicijos, ar Izraelio puolimas Gazos ruože prilygsta genocidui. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai premija buvo pagerbta Pietų Afrikos Respublikos atstovė, teisininkė Navi Pillay, vadovavusi Jungtinių Tautų komisijai, kuri pernai padarė būtent tokią išvadą. Beje, Pillay tapo 5-ąją Nobelio taikos premijos laureate iš Pietų Afrikos. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

Širdelės su Kotrina. Lietuvoje penktadienio vakarą prasidėjus savaitgaliui, lietaus klausytojai jau matau, yra susibūrę, besišypsantis, pasipuošę, pasitempę. Gerai, būkite ramus, muzikinėmis dovanomis pasirūpinsiu aš. Širdelėse, kaip visuomet, atėjo tas toksai šaunus, mielas metas, kuomet galime atiduoti duoklę žmonėms, kuriems spalio 9-oji viena iš smagiausių gyvenime dienų, nes jie švenčia šiandien savo gimtadienį. Ši spalio 9-oji gali būti ir šauniai smagi diena tiems, kurie gimtadienio nešvenčia, bet šalia jų yra žmonės, kurie sako, nu gal pabaliavojam, gal susitinkam, gal pakalbėkim apie tavo gyvenimą ir patys sau pasidovanoja gerą nuotaiką. Yra ir sukaktuvininkai, yra ir varduvininkai, Dionizas, Eglė, Gedenis, Germinas, Liudvikas, Rūstis ir Virgailė. Šiandien pasaulinė pašto diena, taigi mėlyi lietuvos klausytojai, nu ar man jums priminti, kur galite palikti savo įsveikinimą? Nors iš tikrųjų priminti privalau lietuvos.fm, nuorodą pasveikinkime vieni kitus, rašykite laiškus ir dėlėse ta lietuvos.fm. Nu jeigu ką jau blogiausiu atveju, aš matau, kad kur nekur lietutis lyja, nekviesiu jūs į radio namus, bet priminsiu studijos telefono numerį 1823. Taigi, mylėjai lietaus klausytojai, pasveikinkime vieni kitus, nes padaryti yra labai lengva. Savai anūką gyvenantį Rokiškyje, Neda Mykola Bagdonavičių, 23-ojo gimtadienio proga šiandien sveikino močiutė Irena su draugu Petru. Palinkėjo tau, Nedai, Mykolai, jaunatviško polėkio, darbų, džiaugsmingų gyvenime dienų, gražios tavo gyvenimo istorijos, sėkmės didelės ir svarbiausia stiprios sveikatos. Nedai, Mykolai, būk sveikas, būk laimingas, 23-ojo gimtadienio proga. Gerda šiandien sveikina Neringą 36-ojo gimtadienio proga. Linkiu, Neringa, kad tavo gyvenimas būtų pilnas gražių akimirkų, nuo širdaus juoko, meilės šilumos, kad kiekviena diena atneštų bent mažą priežastį šypsotis, o širdie niekada nepritrūktų svajonių. Dar tau, Neringa, gimtadienio proga, tikėjimo ir džiaugsmo, ir tegul šie 37-ieji būna kupini naujų atradimų, išsipildžiusių norų, jaukių vakarų ir žmonių, su kuriais gera būti savimi. Linkiu neprarasti savo moteriško žavesio, drąsiai siekti to, ko trokšti ir niekada nepamiršti, kokia esi nuostabi. Įžengusi 37-uosius, 36-ojo gimtadienio proga šiandien Neringa lietaus eterija sveikina Gerda, sveikina linkėdama viso ko paties geriausio.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Laikas. Pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy, dulkių siurblys šluota R20, tik 189. O siurblys robotas X50 Ultra Complete, tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: 99 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Fero maišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Reklama.
2: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
3: Radio stotis Lietus.

0: 18 valandų 21 minutė, čia taip gražiai sako, pasveikinkime vieni kitus ir pasveikinkime vieni kitus. Regina, mielai Regina, leiskite pasiūsti gimimo dienos progą šilčiausius linkėjimus. Rūta ir Liudas jums linki gražios gimtadienio šventės, skanaus torto, pinigų, kad netilptų į piniginę, kad būtumėte sveika, kad būtumėte laiminga. Visada. Mieloji Regina, nuoširdus sveikinimai, nuoširdus linkėjimai. Rasma yra palikusi žinutę, norėdama šiandien kolegiai perduoti linkėjimus jubilėjinio gimtadienio progą. Nutikiuosi, kad nuo pat ankstyvo ryto jau jų gerų žodžių yra paminėjusi tą savoje bendradarbę. O dabar nori, kad ir Lietuva girdėtų. Kad ir Vilma nusišypsotų. Kad ir staigmena įvyktų. O jau tenai, su staigmenomis tokiomis širdžiai mylomis, žiūrėk ir nenuspėjamas penktadienio vakaras. O gal Vilma, vargšelio po darbų, namučio atskubėjo, visa šeima jos namučio sugužėjo. Ir šiuo metu pasipuošusi, priima šilčiausius linkėjimus. Vilma, mėla kolegė, sveikinu tave 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga ir noriu palinkėti tau. Tik tai didžiausios sveikatos ir stiprybės visuose tavo darbuose. Kolegė Rasma Vilma šiandien sveikina 55-ojo jubilėjinio gimtadienio progą. Bei, žinokit, mėlyi Lietuvos klausytojai, tarp mūsų yra ir ta, kuri šiandien švenčia profesinę šventę. Šiandien yra pašto diena. Linkėjimai visiems paštininkams ir taip noriu sudainuoti dainelę. Oi, paštelį, paštelį, nunešk tu mano meilį laiškelį. Alio, alio.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, o jūs turbūt būsite Lina.
1: Taip.
0: Ta, kuri šiandien privalo švęsti tarptautinę pašto dieną.
1: Taip.
0: Linutė, laukdama, kol pakelsite ragelį, visiems paštininkams norėjau sudainuoti dainelę. Žinot, paštelį, tu mano mielas paštelį, nunešk mano meilį laiškelį. Aš nežinau, ar šiais laikais dar yra siunčiami meilės laiškai, bet taip gerai žinoti, kad yra vieta, kur gali ateiti, informaciją apsikeisti, galų gali šitą mielo širdelį įsigyti, apie gyvenimą pašnekėti, nes žinai, kad paštininkas tai yra kaip ir gydytojas, kuris tave išklausys, supras, galų gali. Šiais laikais žmonės nuo paštininkų jokių paslaugų lapčių neturi. Taigi, mieloji Lina, sveikinu jūs su tarptautine pašto diena ir siunčiu žinutę jums nuo Luko. Mielas mamukai, tu esi tas žmogus, iš kurio visada labiausiai laukiu žinių ir kuriam norisi išsiųsti pačius gražiausius gyvenimo laiškus. Ačiū, kad tavo širdies paštas visada veikia be jokių pertraukų ir siunčia man pačią didžiausią meilę bei palaikymą. Linkiu, kad tavo gyvenime būtų kuo daugiau džiugių naujienų ir šiltų akimirkų nuo sūnų Luko ir Laurino bei vyro Aleksėjaus. Linkėjimai Linai tarptautinės pašto dienos proga.
1: Ačiū jums.
0: Gero vakarėlio, Linutė, gero smagaus šaunaus vakarėlio ir linkėjimai šeimos vyrams. Šiandien Egidijų Arnašių gyvenantį Šilalėje gimtadienio proga šiandien sveikina Žaneta ir Sigitas, palinkėję Egidijų pačiam viso ko paties geriausio. Juk, Egidijau, jau žinote, ar ne, kad gyvenimas nalyg įtemta styga, paliesi skaudžiai. Aimanuot pradės, užgausi stipriai su vaitos, tada švelniai pabučiuosi, tyliai suskambės. Gyvenimas, jis muzika, į viską atsišauks. Jame aistra, klasta ir melas, tai tegul tik tai niekas stygos nenutrauks ir tegul būna laimingas jūsų gyvenimo kelias. Taigi būkite sveikas, Egidijau, būkite laimingas ir dar Žaneta kartu su Sigitu sveikina jūs su praėjusia profesinė angelų sargų diena. Nu ką, tokiam vyrui belieka tik tai palinkėt, kad gyvenime iš tikrųjų lydėtų jį sėkmė visur ir visada, nes tikrai tikiu, kad jau kas, bet Egidijus jos yra vertas.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Kai siautėjo tokie vėjai, geriausia gal nuo jų ir pasislėpti parduotuvėje sandėlyje Depo. Sinoptikai primena, kad šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur truputuką palis, laukia nedidelis lietus, gūsingas vėjas. Naktį temperatūra svyruos tarp 5-10, pajūrė turėtų būti iki 12 laipsnių, dieną šalyje tarp 12 ir 16 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje Panevėžyje 7, Kaune 8, Klaipėdoje 12 šilumos, dieną Vilniuje Panevėžyje 11, Kaune Šiauliuose 12, na, o Klaipėdoje rytoj dieną 15 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.
4: Apsikabinkime rudenį.

0: idėja.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
4: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
3: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
5: Iki myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
6: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
2: Reklama.

0: Mama, ei, ei, ei. Pop kultūra gali dainuoti tokias dainas, o jūs nepamirškite, kad savai meiliai turite fantastišką progą dedikuoti dainą Lietaus Edrija. Parašykite laišką, kuo meilė vardu. Pats prisistatykite, palikdamas savai telefono numerį. Meiliai dainą sugrosiu, o jūs Lietaus kojinėmis papuošiu. Širdelės. Sirdelėse talytus.fm toks yra elektroninio pašto adresas, o ta pati romantiškiausia laidos rubrika greitų metų Lietaus Edrija. Nors kažkaip tai penktadienio vakarą man tos tokios romantikos netrūksta. Skaitau jūsų žinutės, šypsausi, galėdamas sveikinti jūs iškius ir sveikinu. Labai norėčiau perduoti šilčiausios linkėjimus tai, kuriai šiandien suėjo 13. Vardu į Patriciją. Visa šeima norėtų ją pasveikinti gimtadienio progą ir tikrai tikiu, kad prie linkėjimo dar prisijungs močiutė iš Vokietijos. Alio, alio.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Patricijos ieškau.
1: Taip.
0: Taip, ar čia kartais ne pati Patricija kalba tokia nustebusi?
1: Taip.
0: Patricija, gerai girdėti. Labai noriu pačią pasveikinti 13 gimtadienio progą, noriu perduoti linkėjimus nuo tėčio, nuo mamos, nuo sesės Karinos, močiutės Onutės ir didžiausias linkėjimus šiandien pačiai gimtadienio progą siunčia Rita iš Vokietijos. Na tai ką, būk pasveikinta atvykusi į oficialų paauglystės klubą, nuo šiandien. Kaip sako tave mylintis žmonės, tu turi naujų galių, gali vienu metu juokti, svajoti, keisti nuomonę ir vis tiek būti teisiai. Taigi visi šiandien sveikina tave gimtadienio progą linkėdami, kad telefonas niekada neišsikrautų svarbiausių momentų, kad draugai visada būtų šalia, kad pažymiai džiugintų, bet negadintų tau nuotaikos, o lygiai taip pat ir visai šeimai, kurie tikisi, kad užaugusiai būsi pati protingiausia, pati šauniausia ir ohoho, kokia pati laimingiausia, kad norai tavo pildytųsi greičiau negu kad spėjus sugalvoti, o kiekviena diena būtų tokia smagi, kad norėtųsi ją pakartoti. Ir nepamiršk, 13 metų tai yra tas amžius, kai jau nebe maža mergaitė, bet dar gali drąsiai valgyti tortą pusryčiams ir vadinti tai puikiu planu. Būk linksma, drąsi, pašėlusiai laiminga ir niekada nenustok tikėti savo svajonėmis, taigi su gimtadieniu žvaigždelė, tai šiandien sveikina visi. Patricija, pažadė, kad būsi sveika, laiminga, džiaugsminga, pašėlusi ir tokia, kad, na, visi pasižiūrės, sakys, o čia tai Patricija.
1: Gerai, ačiū labai.
0: Aš tikiuosi, kad tas tavo gerai, ačiū labai. Tai ir buvo tas tikrasis pažadas, kurį norėjau už tavęs išgauti. Patricija, sveikinu tave 13 gimtadienio proga. Šiandien savąjį gimtadienį švenčia Indrė Uliokaitė, gyvenanti Londone, Indrutė. Taip gražiai į tave kreipiasi visa šeima. 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga tave sveikina Laura su šeima, brolis Tomas su Aurelija ir tėveliai. Nuo tėveliai Eugenijus ir Rūta kartu su krikšto sūnumi Arijanu ir visais esančiais šalia pačiai palinkėjo tik tai laimės, meilės, gėrio, grožio, gausos, džiaugsmų ir visuomet besipildančių svajonių. Didelių. Mielai Indrutė, būkit sveika, būkite laiminga ir būkite pasveikinta šį vakarą 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Valio, valio, valio ir vienas ilgas valio. Londone visi šypsančiai. Gražiausias šypsenas savininkiai Indrutei jubilėjinio gimtadienio proga. Laimai dabar skambinu.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau tos, kuri šį vakarą turėtų būti pati laimingiausia, o dar dievulis padovanoja galimybę šiame gyvenime Laimą vadintis. Ar jūs būsit?
2: Taip, žinoma.
0: Gerai girdėti, miloji Laima. Šiandien visa šeima nori pasveikinti jūs garsiai gimtadienio progą ir sako, miela mamytė, su tavo gražiausia diena. Linkime, kad tavo gyvenimas būtų kupinas sveikatos, ramybės, šviesių akimirkų, nuoširdžių šypsenų, tegul kiekvieną dieną dovanoja priežasčių džiaugtis, o širdį visame čildo artimųjų meilė, apkabinimai ir patys gražiausi žodžiai. Labai tave mylime, dukrytė Jeva, žentas Sigitas, anukės Kamilė ir Emilija. Štai ta šauni gerų žmonių kompanija, kuri šiandien sveikina jūs gimtadienio proga.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio, Laima, gero vakarėlio. Violeta šiandien sveikina brolį Marių 40-ojo gimtadienio proga. Patys didžiausia linkėjimai tam, kuris šį vakarą švenčia. Brolį Marių, leisk tau palinkėti visko, ko trokšta tavo širdis ir kad visi tavo norai išsipildytų. Mariau, būk sveikas, laimingas, ryštingas, drąsus, germo turtingas ir būk pasveikintas 40-ojo gimtadienio proga. Linkėjimai tau nuo tavo sesės Violetos.

0: Linkiu, kad penktadienio vakaro jūsų akise viltis prasidėjusiam savaitgaliui spindėtų, kad nuotaika vien tik tai nuo tos vilties gerėtų. Ir patys džiaugtumėtės, na vis dėlto, kas geras yra tas savaitės pabaigimas, užbaigimas ir metas kartu su Lietumi. Beje, apie metą lygiai 19 valandą Lietuje 200 sekundžių informacijos kartu su Danute Daunoravičiūtė. Nu, dabar kviečiu jūs ir rubrika Daina meilei. Ir šį vakarą Andrius Migliai iš Šiaulių dedikuoja Giedrės atliekamą dainą Trečia para.
1: Daina meilei.
0: O kartu su daina Miglė iš Šiaulių Andrius tau siunčia žinutę. Pasiilgau.
2: Trečia para, tavęs nėra. Tik tai lakoniškai.

Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad krašto apsaugos sistema sunkiai panaudoja gynybai skirtas lėšas. Jo teigimu per ilgai užtrunka projektų įgyvendinimas. Valstybės institucijoms trūksta lankstumo mokytis ir bendradarbiauti su Ukraina, perimant jos patirtį. Interviu naujienų portalui 15 min valstybės vadovas atkreipė dėmesį, kad šiuo metu krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė nepanaudojo nė pusės gynybai šiemet skirtų lėšų. Limitą viršijantis kitų metų 3,8% valstybės biudžeto deficitas rodo mažėjančias valstybės galimybės labiau kelti mokytojų, pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų algas bei įvairias išmokas. Taip mano finansų analitikai. Jų teigimu palūkanos auga, skolinimasis brangsta ir valstybėms, todėl subalansuoti biudžetą tampa sudėtingiau. Ekonomistų teigimu nerima kelia ir smarkiai auganti skola. 2029 metais vien skolos aptarnavimas bus skiriami 2 milijardai eurų. Lietuvos pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė tikina, kad jau seniai būtina peržiūrėti išlaidas ir daug jų reikalaujančias rytis, tačiau iki šiol to nesijėmė nei viena vyriausybė.
1: Jeigu mes čia visi kalbam apie tai, kad 5% bendrojo vidaus produkto skiriam krašto apsaugai, tai dar 2,5% bendrojo vidaus produkto skirsim tiesiog mokėti palūkanas. Tai yra tikrai beprotiški skaičiai, kurių mes galim išvengti. Na ir turbūt vienas ir pagrindinis dalykas, ko iki šiol dėja nei vienai vyriausybei rimtai padaryti nepavyko, tai rimtai peržiūrėti, kur mes leidžiam tas išlaidas, nes kiekvienais metais, kai mes kalbam apie naujų metų biudžetą, mes visą laiką kalbam tik tai apie kažkokias papildomas išlaidas ir papildomus finansavimus, bet nekalbam apie sritis, kuriuose mes reikšmingai galime sutaupyti. Tai jeigu mes nuolatos kalbam apie gyventojų skaičio mažėjimą, bet mes norim išlaikyti tokį patį švietimo tinklą, tokį patį sveikatos tinklą, tokį patį socialinės apsaugos tinklą. Ir gaunasi taip, kad išlaidų reikia vis dar tokių pačių, bet pajamų nebeturėsim tokių pačių ir na, tada mokam labai brangiai už palūkanas.
0: Sako ekonomistė. Finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad stengiamasi kitų metų biudžeto deficitą sumažinti, tačiau apkarpimas tesiektų 100 milijonų eurų arba 0,5%. Tačiau esą ir dėl tokio išlaidų mažinimo iš ministerijų ir institucijų sulaukiama didelio nepasitenkinimo. Finansų ministerija ir Lietuvos bankas imasi iniciatyvos sukurti naują gyventojams ir verslui lengvai prieinamą investavimo į valstybę priemonę. Siekiama, kad obligacijų būtų galima patogiai įsigyti nedidelėmis sumomis, gauti rinkos sąlygas atitinkančią gražą ir turėti galimybę jas parduoti iki išpirkimo termino. Kaip skelbė ministerija, tokią iniciatyvą šią savaitę pasiimo pirmininką Juozą Oleką aptarė finansų ministras Taurimas Valys ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus. Vilniaus miesto savivaldybė teigia šildymo sezoną pradėsianti nuo spalio 12-osios. Tai reiškia, kad šildymas nuo pirmadienio bus įjungtas Vilniaus daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose savivaldybės įstaigose. Daugiabučių namų gyventojams, kurių name yra modernizuotas šildymo punktas, radiatoriai namo administratorių sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio 1 dienos. Šeštadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 5 iki 12, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

su Kotryna. Lietuje 11 minučių po 19 valandos, penktadienio vakarą širdelėse svečiuojasi astrologai, o jie, kaip visuomet, su įdomiomis žiniomis apie mūsų nenuspėjamą realybę, apie tai, ko reikėtų tikėtis artimiausioje ateityje, beje, kalbant apie artimą ateitį. Šių metų spalio 10-ąją jaunatis bus svarstyklių partnerystės, diplomatijos, kompromisų ženklė. Pasirodo, ši mėnulio fazė anaiptol nebus lengva. Retrogradinė Venera Skorpione ir įtampą keliantis Saturno poveikis daugelį privers vengti kurti naujus santykius ir pirmiausia, sako, reikės išsispręsti visas neuždarytas praeities problemas. Bus svarbu sąžiningai atsakyti savo klausimą, kur baigėsi visi kompromisai ir kur prasideda savo interesų išsižadėjimas. Ir kažkaip tokia lengva nuojauta kabina, ar ne, kad ta jaunatis turėtų ir būti naujas gyvenimo startas, naujos svajonės, nauji planai, galų gale naujos galimybės, o čia vat jauti, kad galbūt kažkur kažkas. Astrologai iš karto sako, būkite ramus. Yra tokie įdomūs astrologiniai patarimai, kurie leidžia pritraukti sėkmę kiekvienam zodiako ženklui. Kai kas iš vis mano, kad sėkmė žmogui duodama iš viršaus, o jisai pats negali jos niekaip paveikti. Tačiau dauguma astrologų, žinokit, mėlyi Lietuvos klausytojai, su tuo nesutinka. Jie mano, kad kiekvienas zodiako ženklas turi savų triukų gudrybių, kuriomis gali pritraukti sėkmę. Svarbu tik tai tos sėkmės norėti. Ei, ar yra tarp Lietuvos klausytojų šį vakarą tų, kurie sėkmės norėtų? Jeigu taip, tai štai jums žinutė, mylėjai Lietuvos klausytojai, kaip pritraukti sėkmę kiekvienam zodiako ženklui. Pagrindinis avino priešas yra jo paties impulsyvumas ir kunkuliuojanti energija, kuri dažnai atbaido sėkmę. Suvaldyti savo ugningą charakterį yra labai sunku avinui, tačiau jeigu jisai išmoktų periodiškai sulėtinti tempą, nuraminti emocijas, tai gali tikėtis, kad sėkmė jį lydės dažniau. Pagrindinis jaučio sėkmės šaltinis – motivacija ir įkvėpimas. Šio zodiako ženklo atstovai neturėtų atsipalaiduoti ir net laikinai prarasti ryšį su išoriniu pasauliu. Jiems yra svarbu nuolat būti kūrybiškai nusiteikusiesiems ir siekti savo tikslų. Dvyniai yra nepaprastai arogantiški, emocionalūs, bendraujantys ir visada būna per daug nerūpestingi. Jie retai analizuoja ir skaičiuoja savo veiksmų pasekmes, todėl dažnai ima ir suklysta. Tai atstumia nuo jų sėkmę. Vėžiui dažnai būna sunku sutelkti dėmesį į vieną objektą, jis bando daryti po kelis dalykus vienu metu, bet to jam trukdo jautrumas, įtarumas. Ir norėdami pritraukti sėkmę, vėžiai turite pasistengti labiau pasitikėti savimi ir išmokti tinkamai nustatyti prioritetus. Liūtas gimsta su tikėjimu, kad visas pasaulis sukasi tik tai aplink jį. Puikybė ir arogancija dažnai trukdo žiūrėti į dalykus, realistiškai ir objektyviai vertinti įvykius. Sako, liūtai mėliau viską daro patys ir retai sutinka priimti kieno nors kito pagalbą, todėl sėkmė dažniausiai juos ir aplenkia. O štai mergelė, visame, kame mėgsta tvarką ir nuoseklumą, retai nukrypsta nuo savo nustatytų taisyklių, bet o iš prigimties šio zodiako ženklo atstovai yra fatalistai, įsitikinę, kad viskas bus taip, kaip turėtų būti, ir dažnai tai atbaido sėkmę, sukelia problemų net ir ten, mylusios mergelės, kur galėtumėte visų šių, ir ten, mylusios mergelės, kur galėtumėte visų šių nesėkmių išvengti. Svarstyklėms reikia visuomenės

0: tikrųjų, tai nebūna visada tiesa. Skorpionai, būkite truputuką paprastesni ir tada jums seksis geriau. O šaulys, pavyzdžiui, mėgsta įtemptą gyvenimą ir pats dažnai jį komplikuoja. Jis gali pradėti vieną verslą, po kurio laiko atsisakyti ir imtis kito. Jis dažnai atideda vėlesniam laikui tai, kas reikalauja skubaus sprendimo, beje, jo perteklinė energija ir veiksmų nenuoseklumas lemia tai, kad sėkmė dažnai nuo šaulio ima ir nusigrėžia. O žieragiui kenkia jo santūrumas ir neprieinamumas. Jis retai ką nors prisileidžia prie savęs ir atveria savo sielą, beje, šio zodiako ženklo atstovai iš prigimties būna intravertai, jie mieliau sprendžia savo problemas patys, nepriimdami pagalbos iš kitų, ir tai dažnai atbaido sėkmę ir trukdo jaustis truputuką laimingesniu. Vandeniai sako, kad jie laikosi tokios nuostatos, kad tik tai jie vieninteliai yra sėkmės favoritai. Beje, sėkmė juos lydi visose srityse ir suteikia saugumo jausmą, ir dėl šios priežasties vandenis būna linkęs rizikuoti ir neretai praranda apsaugą. Beje, jūs tikrai neturėtumėte to daryti, jums tiesiog reikia įvertinti visas galimas pasekmes ir padėkokite karts nuo karto dangui už sėkmę. Patys pamatysite, kokios sėkmės perspektyvos naujos gali atsiverti. Beje, daugiausia problemų žuvims kyla dėl jų nenuilstamų fantazijų ir polėkio gyventi iliuzinėme pasaulyje. Be to, šio zodiako ženklo atstovai savo slapčiausiamis mintimis ir planais dažnai dalyjasi su aplinkiniais, ir štai čia vat prasideda nesėkmės. Stenkitės, žuvytės, būti realistiškesnės, mažiau atviraukite ir sėkmė jūs dažniau lydės.
1: Būkit laimingi!

0: Naktis lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai, biletai.lt.
3: 35.
4: Kas? Eurai?
3: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
4: Na, jūs duodat.
5: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
6: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

spalio mėnuo toks įtampus kupinas metas, kuomet ir turėtum neskubėti priimti galutinį sprendimą, sąžiningiau pažvelgti į savo norus ir poreikius, tada daugiau dėmesio skirti dabarties akimirkai atvirumui sau bei kitiems. Galų gale reikėtų, sako, įvertinti, kurie įpročiai, santykiai, pasirinkimai nebetenkina ir kam iš tiesų norite skirti daugiau savo laiko bei energijos. Na ir galų gale, o kur ta kasdienybė? Kasdienybė juk mes kiekvienas ne tik tai norime, kad sektųsi, ar ne, bet norime ir gerai toje kasdienybėje atrodyti. Pamenate, skempai, kad kažkada dainavo tokia labai faina daina You Got Style. Ir paklausiau astrologų, na gerai, bėdos, bėdomis, darbai, darbais, pinigai, pinigais, na bet, kalbant apie spalio mėnesių stilių, gal žvaigždės galėtų ką pakomentuoti šiuo atveju? Galų gale, kokie yra tie tokie jūsų išvalgų kupini patarimai? Ai, šypsojasi astrologai išgirdė tokį mano klausimą. Taigi, mėlyjei, avinai, norite patarimo, koks turėtų būti spalio stiliukas? Rinkitės daiktus apgalvotai, kokybiška odinė piniginė, pasitikėjimo suteikintis aromatas arba prasmingas pamušalas gali tapti šio mėnesio akcentu, beje, papuošalams verta rinktis detalės, kuriuose klasika susilieja su šiuo laikiškumu. Jaučiu spaliaus stilius, tai yra rinktis tais, kas kasdienybė suteikia daugiau komforto ir subtilios prabangos. Gal tai galėtų būti koks elegantiškas odinis diržas, galbūt galėtų būti šilkinis pagalvės užvalkalas ar gera odos priežiūros priemonė, tai žinokite, toks gali tapti nedideliu, bet maloniu atsinaujinimo daikteliu, o atsinaujinti jaučiams šį mėnesį reikėtų. Net paprastas kasdieninis daiktas šį spalio mėnesį gali būti šiek tiek prabangesnis, taigi leiskite jaučiai sau prabangą. Dvyniai, spalio stilius tai galimybė nebijoti žaismingų akcentų. Ryškesnis aromatas, įdomios spalvos, galų gale spalvinga palaidinė ar išraiškingi akiniai nuo saulės padės net paprastam rudens deriniui suteikti daugiau individualumo. Beje, vėžių spalio stilius turėtų būti maždaug toks, daugiau dėmesio skirkite jaukumui, galbūt stilingas šviestuvas, minkštas pledas, mėgstamas namų aromatas arba gražiai įrėminta nuotrauka padės namuose sukurti malonesnę atmosferą, o garderobe panašią nuotaiką gali atspindėti ir dailus midi sijonas iš malonaus minkšto audinio arba vyrai, koks nors toksai pramaštus, pašnus šalikas ant jūsų krūtinės. Liūtai, spalio stilius yra toks. Prabanga šį mėnesį turėtų slėpėti mažuose kasdieniniuose ritualuose, kokybiškas namų aromatas, kašmyro chalatas, gera odos priežiūros priemonė gali sutelkti kasdienybei daugiau malonumo, o išeinant iš namų pakaks, sako, vieno išraiškingesnio akcento, na pavyzdžiui, kokių nors auksinių auskarų arba vyrai sagės mėgstamo švarko atlape. Mergelių spalio stilius turėtų būti toks. Patartina jums paieškoti tokių daiktų, kurie palengvintų kasdienybę ir kartu teiktų malonumo. Tai gali būti kokia graži darbo knyga arba planuoklis, koks kokybiškas kelioninis krepšys, patogus batai, su kuriais galima vaikščioti visą dieną, arba daili daiktų laikymo detalė namuose. Svarstyklių spalio stilius toks. Geriau vienas kokybiškas daiktas nei penki atsitiktiniai. Tai gali būti ir išskirtinis aromatas. Geri loferiai arba kitas ilgai tarnaujantis garderobų pirkinys. Tinkamas metas ir peržiūrėti savo spintą, pataisyti turimus drabužius pasiuvėję arba atsisakyti to, ko seniai nebedėvite. Skorpionai, spalio stilius yra toks. Jūsų juk sezonas artėja, tad metas išraiškingiems akcentams. Aukštakulniai aulinukai gali tapti pagrindiniu rudens pirkiniu, o įvaizdį papildys ir auksiniai auskarai ir švietėjimo suteikiantis makiažo, na kokie nors tokie daikčiukai, o galbūt net ir metalo atspalvio manikiūras. Vyrai, jūs lygiai taip pat eksperimentuokite. Šaltos, ryškios spalvos – tai jūsų spalio mėnesio stilius. Šauliams spalio stilius yra toks. Kaip patarimas, rinkitės žaismingesnius akcentus, kurie pagyvins rudens derinius, ryškesnė rankinė kuprinė, įdomus manikiūras, išraiškingas papuošalas, suteiks įvaizdžiui daugiau energijos ir puikiai atitiks šio mėnesio nuotaiką. Ožiaragiai,
Norite pasipuošti? Norite gerai jausti savose namuose? Investuokite į tai, kas tarnaus ilgai. Kokybiškas laikrodis, klasikinė odinė rankinė ar vilnonis paltas puikiai atitiks šio mėnesio kryptį, tačiau galite leisti sau ir vieną nedidelę prabangą. Vien tik tai todėl, kad jį jums teikia malonumo. Vandeniai, jūsų spalio stilius, nebijokite išskirtinumo. Įdomus papuošalas, ryškesnės kelnės, neįprasta rankinė gali tapti puikiu būdu parodyti savo individualumą. Beje, šį mėnesį svarbiausia rinktis ne tai, kas patiks kitiems, o tai, kas iš tiesų patinka jums. Na ir žuvys. Spalio stilius yra toks. Rinkitės tai, kas suteikia komforto, padeda susikaupti, minkštas, laisvas megztinis su užtrauktuku, kokybiškos ausinės arba nedidelis darbo stalo atnaujinimas gali padėti susikurti daugiau erdvės sau ir savai kūrybai. Taigi, mylėjai Lietuvos klausytojai, būkite pasipuošę šį spalio mėnesį.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Man pažįstamas jau. Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena.

0: bilietus platina bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius.
1: Pasiūlymas bitėje.
2: Kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
3: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus tariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
4: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
5: Reklama.

Mokslininkai kartą atliko tyrimą, bandydami pasiaiškinti, ką lengviau yra ištrinti iš atminties – džiaugsmus ar bėdas ir problemas. Problemos yra pasirodo neatsiema mūsų gyvenimo dalis. Neįmanoma numatyti visų galimų įvykių, tačiau bėdose būna ir gerų momentų, ir tai yra mūsų augimo impulsai. Mokslininkai tąsyk nustatė, kad vis dėlto džiaugsmai lieka atmintyje, tačiau problemos kartais yra taip utriruotai pervertinamos, kad karts nuo karto žmonės pasimokė iš praeities įvykių, padaro teigiamas išvadas ir tada džiaugiasi gyvenimo. Astrologų paklausiau, nu ką daryti paprastam, mirtingam žmogui, na, kuris atrodo aplinkui vien tik tai problemų yra apsuptas, galų gale tas posakis, na, o kam šiais laikais lengva yra gyventi, yra aktualus daugumai. Tai astrologai pasidalino savaisiais patarimais, kaip sėkmingai įveikti problemas kiekvienam zodiako ženklui. Avinai, jeigu jūs esate šiuo metu įnikęs į problemas, tai žinokite, kad jums yra būdingas vienas destruktyvus elgesio modelis. Vos tik tai jūsų gyvenime atsiranda problema, jūs pasidarote nervingi, skubantys, kuo greičiau viską spręsti, tačiau toks požiūris yra klaidingas. Norėdami tinkamai susidoroti su sunkumais, turėtumėte nusiraminti ir gerai, ramiai viską apgalvoti. Jautis, tvirtai stovintis ant kojų ir adekvačiai atlaikantis likimo iššūkius, supranta, kad kai kurios problemos, oi kaip gali jį nuliūdinti, ypač jei jos susijusios su pinigais. Finansiniai sunkumai neigiamai veikia jaučio savigarbą, jam patartina susikurti patogią aplinką sunkiais laikais ir tegu šalia bus tik tai tie artimiausi, kurie myli jūs ne dėl sėkmės. Nebijokite priimti iš jų pagalbos, dėl to netapsite silpnu ir pažeidžiamu. Sunkius laikus dviniai paprastai išgyvena gana stoiškai, reikalas tas, kad dvinius tikrai myli kiti. Jie vertina jų lengvumą, sugebėjimą bendrauti, draugiškumą, todėl iškilus problemams ir sukumams neturėtumėte, dviniai girdite, užsidaryti savyje. Bendraukite su žmonėmis ir pasikliaukite savo intuiciją ir tai padės rasti išeitį iš keblios situacijos. Blogiausias – vėžio. Zodiako ženklo priešas yra neviltis. Vėžys per lengvai ir per greitai nusimena, todėl net ir iš mažų problemų gali išsivystyti tokia ilga, juoda gyvenime perspektyva. Vėžys turėtų prisiminti, kad aktyvūs veiksmai yra daug geriau negu kad liūdesys ar pasyvumas ir bet kokią krizę galima įveikti, jei problemos bus sprendžiamos palaipsniui. Na, štai karališkojasi zodiako ženklas liūtas yra pripratęs prie turiningo gyvenimo ir įvykių įvairovės, tačiau sunkiausiais laikais jis pernelyg agresyviai reaguoja į kitų žmonių patarimus, o taip elgtis liūtai nederėtų. Mokykitės iš kitų klaidų, kad lengviau galėtumėte spręsti savo problemas, o ne patys prisidarytumėte naujų, beje, liūtas turėtų saugotis priešų, kuriuos lengviausia pritraukti kritiniais gyvenimo momentais. O štai racionalus ir šaltakraujiškas zodiako ženklas mergelės iškilus rimtiems sunkumams praranda savitvardą ir tai yra labai didelė klaida. Panika nepadės susidoroti su problemomis, o jis tik tai paaštrins. O kad išliktų rami ir išmintinga krizių metu mergelė, reikia daugiau ilsėtis ir saugoti savo sveikatą. Svarstyklės. Šio zodiako ženklo atstovai mėgsta pasakoti kitiems apie savo problemas, tačiau to kaip tik ir reikėtų vengti. Taip pat neskubėkite dalytis tuo, kaip susidorojate su sunkumais. Svarstyklėms astrologai patarė neatidėlioti problemų sprendimą vėlesniam laikui ir veikti savarankiškai. Aišku, prireikus galima prašyti kitų pagalbos, tik tai būtina visus planus, tikslus ir svajones laikyti paslaptyje nuo svarstyklės. Skorpionai patartina visada klausyti savo širdies. Vos tik kokios problemos? Įsiklausykite. Visi atsakymai glūdi viduje. Skorpionas turi stiprią intuiciją, todėl neturėtų jos apleisti kritinėse situacijose, sunkiomis akimirkomis artimųjų dovanas. Laikykite šalia, nes jos padės lengviau susidoroti su stresu. Šaulys pasirodo nebijo sunkumų, o čia tai žmonės, ar ne? Jie puikiai išsisuka iš sudėtingiausių situacijų. Esmė yra natūralioje veikloje. Šaulys nesitaikys su tuo, kas vyksta ir neims ramiai to stebėti. Jis visada veikia
veikia ir veiks. Rimti ir atsakingi ožiaragiai nepasiduos, net jei jų globalūs planai ims ir žlugs. Jie padarys viską, kad išspręstų iškilusias problemas, žinoma, ne be nuostolių. Kartais jie išeikvoja tam per daug laiko ir pastangų, beje, natūralus ožiaragio užsispyrimas neleidžia jam pasiduoti, tačiau jis neskuba džiaugtis pergalėmis. Dažniau jis nervinasi, kad sugaišo per daug laiko, ožiaragiai didžiuokite savimi ir nesigraužkite dėl smulkmenų. Vandenis pasirodo dažnai mėgsta užsisėdėti problemuose, ar tai būtų mėno, ar tai būtų metai. Taip yra todėl, kad vandenis neskuba pasikliauti savo sugebėjimais ar patirtimi, jis pasiduoda nevilčiai ir jei vandenis dažniau ieškotų atsakymų atsigręždamas į praeitį, tai galėtų sėkmingiau įveikti visas krizes. Dar viena vandenio bėda yra ta, kad kartais jis per daug pervertina savo galimybes ir dėl to nusivilia savimi. Na ir paskutinysis zodiako rato ženklas, žuvis taip pat linkęs yra į užsitęsusias krizes, žuvys paaštrina situaciją, gailėdamos savęs, jos skiria daug dėmesio ir laiko savigailai, o ne problemų sprendimui, joms svarbu, sako, turėti šalia žmogų, kuris palaikytų jas ir paskatintų veikti, ieškoti išeities, o ne pasiduoti neigimoms mintims ir įvairiems kankinimams. Taigi, mylėjai Lietuvos klausytojai, dabar jau žinote visus būdus, kaip įveikti problemas. Na, belieka tik tai palinkėti gero, smagaus ir be problemų penktadienio vakaro. Na, o koks jis bus, kaip visame sakau, pagyvensim, pamatysim. Čia Lietuvos.

Eteryje Kotryna. Širdelės. Radio stotis

Котріна. Lietuje 11 minučių po 8, gero vakaro, aš Kotryna linkiu tiems, kurie šiuo metu esate kartu su Lietumi. Širdelėse, kaip visuomet prasidėjus paskutiniai valandai, turiu galimybę pavartyti kartu su jumis gimimo dienų kalendorių. Aš jums pasakoju viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius. Šią dieną jūs man siunčiate žinutes, palikdami linkėjimus mūsų puslapyje internete lietus.fm. Beje, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Taigi, jeigu kalbant konkrečiai apie žmonės gimusiuosius spalio 9 dieną, tai 1908 metais gimė Jonas Švedas, lietuvių dirigentas, kompozitorius, trombonininkas, pedagogas. 1940 metais įkūrė valstybinį dainų ir šokio ansamblį Dabar Lietuva ir iki 1962 metų buvo jo meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. 1952 metais gimė Sharon Osbourne, muzikos vadybininkė, roko matriarchė, šou moderatorė ir Ozio Osbourno žmona. 1983 metais gimė Ieva Prudnikovaitė, operos solistė. 1940 metais gimė Džonas Lenonas, vienas iš keturių grupės The Beatles narių, dar žinomas kaip gitaristas, dainų kūrėjas, poetas, vokalistas, humoristas, politikos aktyvistas, aktorius. Džonas Lenonas laikomas vienu įtakingiausiu 20-ojo amžiaus muzikantų, dainų kūrėjų. Pašiaip kalbant apie žmonės, gimusiosius šią dieną astrologai sako, žavūs, mokantis bendrauti, turintis puikią intuiciją, šiaip iš aplinkos išsiskiria savojų išvalgumu ir ypatingų požiūrių į žmonės. Artistiški, kūrybingi, mėgstantis gražius dalykus, moka labai tiksliai išreikšti savo mintis, turi stebėtiną talentą. Bendraudami su pačiais įvairiausiais žmonėmis, jie mokosi ir labai greitai tai suvokia. Jiems patinka tobulėti, jiems patinka kaupti naujas žinias, greitai susigaudo aplinkoje ir moko generuoti naujai šovusias originalias idėjas. Šiaip iš šalies žiūrint, tai atrodo savimi pasitikintys žmonės, tačiau savyje jie visuomet jaučia nepaaiškinamą nestabilumą, nepasitikėjimą savimi ir neryštingumą. Mili Lietuvos klausytojai, šį vakarą švenčiantys savosius gimtadienius, tai vis dėlto leiskite, kad iš šalies žiūrint būtumėte ne tik tai pasitikintis savimi, bet taip pat laimingi, džiaugsmingi, intuityvūs, protingi, žavūs, galų gale tokie, kokie esate iš tiesų. Gimtadienio proga, kaip visuomet, iš širdies linkiu šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
3: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai. Šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
4: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
5: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
1: Reklama.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: vieni kitus.
1: Būtina šį penktadienio vakarą pasveikinti. Ir jeigu sveikiname vieni kitus, tai tik tai su pačiamis gražiausiamis emocijomis. Aišku, šilčiausia linkėjimai gali būti ir be progos. Nepamirškite, mylėjai, savuosius linkėjimus karts nuo karto užnešti į mūsų internetinius namus lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Ir tada būkite ramus keliausius svečius. Nežino dovanomis, linkėjimais. Sveikinimus pridėsiu. Ir bent jau tikėsiu, kad žmogus, kurį sveikinsiu, šipsosis. Labas, Kotryna. Labai noriu paprašyti, kad pasveikintumėte mano vyrą. Vyras Edvardas vardu. Žmona laiminga Loreta. Jie šiandien švenčia 23-asias vestuvių metinės. Sukaktis graži. Norėčiau perduoti linkėjimus tam, kuris paėmęs Loretą už rankos, eina gyvenimo keliu žiūrėdamas į priekį, taip gražiai besišypsodama, laikydama jį už rankos, seka paskui ir kuria bendrą gražią gyvenimo meilės istoriją. Taigi, gerbiamas Edvardai, brangioji Loreta, būkite abudu sveiki, būkite abudu laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Edvardai, 23 metai meilės, bendrų svajonių, džiaugsmų, išbandymų. Per tiek metų supratau, kad tikra meilė tai ne tik tai gražų žodžiai, bet ir buvimo šalia, kai labiausiai to reikia. Ačiū tau už mūsų kartu nugyventus metus, už sukurtą gyvenimą ir viską, ką vadiname mūsų. Linkiu mums dar daug gražių metų kartu, daugiau šypsenų, šilumos, apkabinimų ir akimirkų, kurios primintų, kodėl pasirinkome vienas kitą. Myliu tave. 23-osios sukakties proga savąjį vyrą Edvardą šiandien taip gražiai lietaus etrija sveikina Loreta. Užvei iš Pautenas bėgo pro lietų užbėgo. Sako, reikalas yra, žentelis gimtadienį šiandien švenčia. Ir dar koks žentelis, pats brangiausias gyvenime žentelis. Donatui 40. Penktadienio vakaras. Puikus metas sukviesti visus pas save į svečius ir užvei, kad toje šventėje būtų. O švei, ne tik tai dovanomis, ne tik tai džiaugsmais, bet ir linkėjimais lietaus eitrė norėjo jubiliatą nustebinti. Aš tikrai tikiu, kad tu nuostabų gyvenime darbus. Ir tie, kas pažįsta Donatą šiandien švenčiantį savąjį 40-ąjį jubiliejinį gimtadienį, perduos jam linkėjimus, sakydami, nu mes girdėjom per lietų, Donatėlį, kaip tave sveikino tavo uošviai. Brangusis žentė, Donatėlį, 40-ojo jubiliejinio gimtadienio proga, tiesiog prisimink, kad tai yra naujas įdomus gyvenimo etapas. Džiaugiamės, kad esi mūsų šeimos dalis, linkime, kad kiekviena diena atneštų džiaugsmo, naujų idėjų ir įkvėpimo. Būk laimingas, mylimas, ištvermingas ir sveikas, sveikina uošviai iš Pautenas. Labas, Kotryna, jubiliejinio gimtadienio proga norime pasveikinti Rimantą iš Jonavos. Jam 45. Rimantai, iš Jonavos, mane girdite? 45-ojo jubiliejinio gimtadienio proga linkiu daug sveikatos, meilės, laimės, pinigų. Nuo prie šių sveikinimų prisijungia žmona Sandra su visa šeima, Rūtelė, Gintaras, sūnus Ajus. Rimantai, Rimantėlė, Rimantuk iš Jonavos. Būkit sveikas, būkite laimingas 45-ojo gimtadienio proga. Ir taip gražiai yra palikta žinutė. Pasveikinkite Linutę, pačią mėliausią Linutę visame pasaulyje. Kaip aš galiu šį vakarą Linutę palikti be linkėjimų? Nors kad Linutė šį vakarą neliūdi faktas. Kiek suprantu, švenčia savąjį 54-ąjį. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Radio stoties Lietus Kotryna, ieškau Linos Linutės, mieliausios pasaulyje moterytės, kuri šiandien švenčia savąjį gimtadienį. Ar kartais ne jūs būsite?
2: Taip aš.
1: Gerai girdėti, kaip nuotikus, kaip savijautos.
2: Super.
1: Super. Ar galima sakyti, kad Lina šį vakarą tarp visų pati gražiausia, pati puošniausia?
2: Taip, aš visada tokia.
1: Ar galima tikėtis, kad jūs ir esate pati laimingiausia?
2: Taip.
1: Tai ir palinkėsiu tokia būti taip pat visada. Linutė, mieloji, visi susirinko tavęs pasveikinti, o mes siunčiame tau didžiausią meilę ir apkabinimus per visą Lietuvą. Sveikinam. Būk laiminga su tais, su kuriais nori būti ir ten, kur nori būti. Vyras Viktoras, vaikai, Marti, žentas ir anukėlis visi vienu ypu šaukė, mylime tave labai. Linutė.
0: Valio, galite dar garsiau šūktelėti. Taip, gimtadienius reikia švęsti kartu su Lietumi. Mieloji Lina, Linute, palinkėsiu, kad visi žodžiai linkėjimai taptų kūnų, įsipildytų ir kad jūs būtumėte tą vienintelį, kuri ne tik tai laiminga, ne tik tai visuomet pasipuošusi, bet ir garsiai dainuojantys su Jordana dainą, kad man patinka taip gyventi. Linkėjimai jums.

0: Meilės istorijos.
1: Kodėl? Kodėl man taip turėjo atsitikti? Kiek dar išbandymų, skausmo, nusivylimų, kančios patirsiu aš? Kiek? Širdis verkė, klykė, šaukė, o veide nė vienos ašaros. Kenčiu iš vidaus, o iš išorės atrodo, viskas taip tobula. Ir kiek visa tai dar tęsis? Kiek dar kankinsiu kitus save? Jei manęs čia neliks, ar kas nors pasikeis? O, kad taip ir būtų. Kam galų galiai išaušo ta diena, kai aš gimiau, atėjau šį pasaulį, kad griaučiau kitų gyvenimus? Juk aš negaliu griauti to, ko pati nesukūriau. Bet kažkodėl viskas savaime griūna. Ar kas nors dėl to kaltas? Ne. Visiškai niekas. Juk niekas neklausė manęs, noriu aš mylėti ar ne. Niekam neįdomus mano skausmas, mano meilė, kančios. Kam galiu būti įdomi, kai pati savęs nekenčiu? O, kad tik tai galėčiau imti ir viską ištrinti, visų pirma ištrinčiau savo gyvenimą ir kitų skausmą. Ir kodėl gyvenime viskas taip sudėtinga? Kodėl tiek daug klausimų ir ne vieno atsakymo gyvenas juk po truputį žudo mane ir tas skausmas vieną dieną mane pribaigs? Dieve, kaip baisu, kai aplinkui tiek daug melo, tas melas gimdo skausmą, kančio nusivylimą. Aš taip noriu pabėgti, bet galiu pabėgti tik tai nuo kitų, nuo savęs. Nuo savęs aš nepabėgsiu. Niekur netinks prisiminimai, jausmai, mintys. Viskas, kas yra mano sieloje, mano širdyje. Atėmė gyvenimas iš manęs pasitikėjimą. Suteikė nusivylimą. Visų pirma, nusivylimą savimai pačia. Ko aš tada verta? Nebent panikos. Panikos, kurios gyvenime tiek daug. Aš vis klausiu, ar užteks jėgų viskam. Ar pajėgsiu eiti į priekį, sako, laikas gydo, bet kažin. Ar užteks viso gyvenimo, kad tai praeitų, kad užgytų žaizdos. Kad praeitų tas begalinės skausmas. Jau geriau, kad kas muštų. Jau geriau, kad kas daužytų, nei tas skausmas prie širdies. Skausmas, kuris būtų lyg tai ir nieko, bet kad tik tai, kad kas nors paglostytų. Tik tai Dievas mato, ko jaučiu ir ką išgyvenu. Ir tik tai jis vienas žino, kiek dar man reikės kentėti. Kiek man dar liko išbandymų šiame gyvenime. Bet juk niekas nežino, ar aš pajėgsiu išlaikyti tuos išbandymus, ar nepalūšiu visiškai. Juk niekas to nežino, skausmas tas, kuris melkėsi man per visą kūną, bet matyt, juk aš to verta. Keista sakyti garsiai, kad toks mano likimas. Aš visą gyvenimą aukojus dėl kitų, bet ar tos aukos, ko nors vertos? Ar jas kas nors įvertina? Visi kažkaip sugeba tik tai smerkti ir teisti ir tegul. Teiskit, drabstykit purvų, juodinkit. Blogiau vis tiek jau nebebus. Sako, privalau būti stipri. Bet kaip? Ar tai įmanoma? Kai nėra paramos, kai nėra supratimo. Mano gyvenimas nieko vertas. Nieko vertas, kaip ir aš pati.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Paulina Paukštaitytė. Didžiausias šventinis šou gruodžio 11 dieną. Arena Vilnius.

bilietus platina bilietai LT. Koncerto radijas M1. Paulina Paukštaitytė. Gruodžio 11 dieną. Vilnius. Reklama.